Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curăsiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată, acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori, și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu, în momentul de față, ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari. Și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200.

0: important. Adică încrederea reciprocă. Știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că cu ceea ce faci poți să faci bine. Și
1: chiar așa... încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
0: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel... Degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
0: Da, da, aș spune prin harul lui Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
0: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul lui Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
0: A fost ani de zile în care m-am străduit mult. Adică chiar am muncit. Am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie. Îmi place ceva. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
0: Așa e și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare. Știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântat de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
0: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit,

0: Uit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
1: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
2: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
0: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator, adică, așa cum am zis, în, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
2: Călcai peste conștiința ta?
0: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
2: erau împotriva
0: conștiinței. Aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa, cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
2: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
0: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
2: Ești dinamic.
0: Cam așa e.
2: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască. Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
0: Așa e.
2: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă, am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
0: Așa este. Mărturisesc că a fost mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediu firme și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Da, avem atât de multe de făcut, tot timpul sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu, urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
2: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
0: Așa este.
2: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
0: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții, în dificultate, în bucurie, în asta, n-are rost.
2: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of, ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă, dar contează cu ce inimă te
0: duci. Și asta am vrut să spun, nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta, că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci, mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit, că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor, da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta, mizerabil, știi? Deci nu...
2: El vrea să ne bucurăm de viață.
0: Exact.
2: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
1: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
2: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. Cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
0: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
2: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator
0: provocări
2: pentru un manager?
0: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da? Acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strică un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să-i găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Am fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
2: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
0: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
2: ce
0: cu...
2: Ce poți face când nu se mai poate?
0: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
2: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
0: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
2: Cel care strică somnul șoferilor.
0: Da, da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
2: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
0: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm-hmm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să răspund băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotiv. Da, e marfă de... Dacă n-ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
2: Da, impresionant și tensionat momentul.
0: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
2: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
0: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5 minute suna, unde sunt, și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
2: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
0: Oh, foarte mult, foarte mult și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun, și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
2: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
0: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui.
2: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile
0: în
2: astea.
0: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Vali. Fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi. Știi, cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
2: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
0: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
2: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
0: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
2: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
0: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
2: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
0: Da.
2: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
1: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Bine ai venit, Iisus, de Doru Sătmărean. Bine ai venit, Iisus, la noi pe pământ, unde nu te aștepta nimeni să vii așa curând, sau poate nu te așteptau să vii niciodată, cu toate că aveau promisiunea biblică făcută. Bine ai venit în lumea de tine cândva creată, lume prin care generații umane se perindă. Bine ai venit în lumea de necaz și suferinți, în lumea durerii, agoniei și dușmăniei din răutăți. Bun venit la cununa de spini, piroane și cruce, dar ai știut tu bine ce venirea ta îți va aduce. Ai știut ce era pe pământ și ce urma să vină. De la Adam ai știut ce este în om, încă din grădină. Bine ai venit, Iisuse, jos pe pământul tău, și îți mulțumesc că mă aflu pe el și eu. Îți mulțumesc că sunt printre aceia care sărbătoresc cu bucurie evenimentul nașterii tale. Ai venit pe pământ și te-ai făcut ca noi, ca oricare, ca să simți cu omul prin toate suferințele ce are, și ai avut parte de grele suferinți, tocmai de om făcute, neîncredere, dispreț, batjocori, scuipat și apoi moarte. Ți-a produs omul moarte din cele mai brutale ce există, pe o cruce de lemn, alături de tâlhari, pe Golgota. Dar trebuia să fie așa, ca unul să primească mântuirea. Așa ai plănuit cu Tatăl din veșnicii să salvezi lumea. Dar în urma ta pe pământ a rămas credința, credința în tine, și nu ți-a fost în zadar suferința. Această credință atât de mult s-a răspândit, încât pe întregul pământ de tine l-a umplut. Sunt mulți acei ce cred în tine și a ta vestire și cred că odată vor fi răsplătiți cu mântuire. Ai venit tu, Emanuel, să fii cu noi pe pământ până la sfârșitul istoriei, în inimi și în gând. Te-ai făcut pe pământ om și în același timp Dumnezeu, ca omul să ajungă la Dumnezeu așa cum e el, rău. Mulți întreabă, de ce ai venit atunci și nu acum, când lumea se apropie încet de sfârșit de drum? Dar tu ai hotărât o vreme și la împlinirea ei ai venit, atunci când ai crezut că e cel mai bine la ce ai plănuit. Ți-ai respectat planul făcut încă de la început, plan alcătuit în al tău sine pentru omul pierdut. Noi îți răspândim vestirea pe care ai adus, sărbătorindu-ți venirea cu dragoste și patos, că te-ai întrupat în cel mai umil loc de pe pământ, să avem acces și noi la tine, umilii oameni de rând. Ți-e sărbătorită venirea de o lume creștină, în care puțin mai știu de ce ai venit tu, lumină. Nu te-ai întrupat pe pământ ca să fii împărat, ci ai venit ca împărat, așa cum magii te-au numit. Și când au venit să te vadă de stea călăuziți, au întrebat unde ești tu, împăratul, pe cei întâlniți. Nu au întrebat unde este acel ce urmează să vină, ci împăratul ce a venit, ca împărăția să-și ieie. Dar nu a fost recunoscut nici atunci de oameni,
ca și astăzi de mulți, chiar dacă își zic creștini. Dacă l-ar fi recunoscut, ar fi trebuit să-i se supună, ca și astăzi, să-i recunoască autoritatea cea bună. El nu trebuie recunoscut numai ca mântuitor, ci ca împărat care are autoritate asupra tuturor. Dacă e recunoscut ca împărat, poruncile să-i fie ascultate, ca a porunci lumii întregi pocăința și a ei rezultate. Dar vai, la mulți creștini numele e doar etichetă, nu au nimic cu pocăința și cu a rezultatelor ei ștafetă. Dar multe vieți au fost schimbate de la venirea ta și multe vor mai fi schimbate până iar te vei arăta. Acceptă-l și tu de acest Crăciun să se nască în inima ta și nu ți va părea rău de existența lui în viața ta. Nu va fi o povară pentru tine, ci mereu te va întări să poți totul în viață, chiar dacă vei avea a suferi. De atunci se naște mereu și mereu în multe inimi și continuă să se nască până din nou va veni. Noi, în care te-ai născut, spunem cu dragoste: bine ai venit, Iisuse, și dorim să-ți mai spunem odată la ta revenire.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Poți mărturisi versetul din Psalmul 23, nu mă tem de niciun rău, doar atunci când îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Viața aceasta, deși este trecătoare, este un dar de la Dumnezeu, mărturisește invitata emisiunii noastre de astăzi. Dar până să ajungă să realizeze acest mare adevăr, a trebuit să treacă prin școala suferinței. Dumnezeu a îngăduit în viața ei o boală necruțătoare la o vârstă destul de fragedă. Ce a învățat din această școală a suferinței ne va spune chiar ea, invitata noastră de astăzi, Sara Bivolaru.

0: Ne bucurăm, dragi ascultători, ca prin intermediul tehnologiei să avem astăzi alături de noi pe Sara Bivolaru. Pentru început, Sara, doresc să-ți spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Este o mare bucurie pentru mine să fi fost invitată și să fiu parte din ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sora Nicoleta, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru această lucrare, să vă învrednicească, să vă facă binecuvântare în continuare. Și știu că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, de asta eu în seara asta vreau să vorbesc cuvintele Lui și știu că ele se vor întoarce cu rod pentru împărăție.
0: Ești o tânără plină de viață care se bucură de creație, de tot ce este frumos. Dumnezeu a sădit în tine aceste calități pentru că avea un plan cu viața ta și anume să redescoperi adevărata frumusețe care ne este relevată doar cunoscându-L pe El, pe Creator. Despre acest plan aș dori să vorbim astăzi. Dumnezeu te-a trecut prin școala suferinței ca să desăvârșească în tine multe din darurile pe care El ți le-a dat. Dar înainte de a ne relata povestea vieții tale, spune-ne câteva lucruri despre tine, despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta?
1: Aș vrea mai întâi să fac o paranteză și să spun ce minunat ați descris această cunoaștere lui Dumnezeu ca o venire la adevărata viață și ca o recăpătare a vederii. Sunt cu totul de acord, pentru că chiar așa este. Cred că cel rău vrea să ne țină în minciună, cu ochii închiși, să ne amăgească cu fericiri false și să adauge la povara păcatului nostru. Dar nimic nu se compară cu eliberarea adusă de Domnul Iisus și atunci când devii copilul său și când ești atins de el, cerul nu mai are puterea asupra vieții tale și atunci toate valorile cerului se răsfrâng asupra ta, bucuria, pacea, lauda, mulțumirea, dragostea și dragostea mea pentru tot ce mă înconjoară, cum ați spus, de la natură, la familie, oameni și viață în general, ea vine din atingerea lui Dumnezeu în viața mea și cred că viața cu El e frumoasă, împlinită cu adevărat atunci când rămânem în El. Am 26 de ani, de curând mutată la Cluj, sunt original din Piatra Neamț și sunt binecuvântată cu o familie extraordinară. De felul meu folosesc superlative, dar nu cred că există superlativ prea mare pentru a descrie familia mea. Părinții mei de mică m-au crescut cu dragoste necondiționată și copilăria mea a fost una deosebit de frumoasă, petrecută cu vacanțe la bunici, cu tabere de copii la biserică și alături de părinți și bunici, Dumnezeu mi-a dat și doi frați, de fapt o soră mai mare cu un an jumătate și un frate mai mic cu 8 ani și îi iubesc foarte mult și prețuiesc și chiar de curând am fost într-o excursie numai noi trei și chiar prețuiesc aceste relații cu familia. Legat de acea perioadă a copilăriei, am o amintire prețioasă și care a rămas ca un reper în viața mea. Cred că aveam în jur de 90 ani când, împreună cu cele mai bune prietene ale mele din biserică, ne întâlneam vara și lucram de mână tot felul de lucrări, de la felicitări, semne de carte, desene, picturi și pe urmă organizam târguri cu strângere de fonduri pentru copiii care nu-și permiteau să meargă în tabără împreună cu noi și pot să spun că acea experiență m-a marcat pe mai multe planuri și sunt recunoscătoare tatălui meu care mereu ne-a încurajat pe mine și pe sora mea și pe fratele meu să ne dezvoltăm latura aceasta artistică, dar și antreprenoare și umanitară. Viața cu Domnul este cu adevărat frumoasă și ea nu este lipsită de provocări, dar eu am ajuns la concluzia că totul este har și Dumnezeu îngăduie și harul suferinței, un har deosebit cu adevărat, dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo.
0: Ai avut harul să crești alături de cuvântul Domnului, provenind dintr-o familie care iubește pe Domnul. Dar știu că pentru fiecare vine un moment când trebuie să se întâlnească cu Creatorul, cu Dumnezeu. La tine când a venit acel moment și ce schimbări a adus în viața ta?
1: Cu siguranță am avut parte de un context sănătos, am auzit de planul lui Dumnezeu cu privire la lume de mică. Cântam în biserică, eram parte la toate lucrările, activitățile. Dar cum ați spus, a trebuit să fie acel moment în care Dumnezeu să mă atingă prin cuvântul lui și prin Duhul lui. Și momentul acela a fost când aveam 14 ani, mai exact pe 17 aprilie 2011. Și eram într-o perioadă critică din viața mea. Eram în clasa 8-a, urma examenul și în perioada aceea se terminase o prietenie cu un băiat, iar eu eram în căutarea identității. Eram golită de puteri, eram slăbită și însetată și în acea zi de 17 aprilie eram la biserică și mi-aduc aminte că a fost printre primele dăți când chiar am putut să fiu atentă la cuvânt, la predică și până atunci întotdeauna eram distrasă, sau găseam scuze, ieșeam afară și efectiv am simțit atingerea lui în seara aceea și a fost cu adevărat o experiență supranaturală, pentru că a fost ca o perdea care mă ținea în întuneric și care a fost dată la o parte. Și textul biblic prin care Dumnezeu m-a atins a fost din Isaia 40, care rămâne textul meu preferat biblic. Și am înțeles prin acest pasaj că Dumnezeu mă iubește nespus de mult, că am fost iertată, că păcatele mele nu mă mai definesc, că am o imagine corectă asupra vieții în momentul în care îl am pe Dumnezeu în viața mea. Și pasajul ăsta prezintă măreția lui Dumnezeu și prezintă cât de mici suntem noi și cu toate astea arată dragostea lui pentru noi. Iar lucrul ăsta pe mine m-a atins și Duhul Domnului a lucrat în inima mea. Și în acea seară am primit pe Domnul viața mea și atâta bucurie m-a cuprins și eliberare și chef de viață și efectiv am fost copleșită de dragostea lui. Și un citat care îmi place așa de mult de Corrie ten Boom spune că nimic nu este prea măreț pentru puterea sa nemărginită, dar nimic nu este prea mic pentru dragostea lui. Și în seara aia eu n-am fost prea mică pentru dragostea lui, deși el este așa de măreț și, cum spune pasajul, ține mările, ține cerul, ține totul în mâna lui, totuși lui pasă de noi oamenii, oricât de mici suntem față de el. Și bine să avem perspectiva aceasta, să înțelegem cine este el cu adevărat și cine suntem noi. Și la o lună și un pic după acea zi, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, pe 12 iunie 2011. Și slavă lui pentru tot, că el mi-a arătat caracterul lui minunat, care, cum ziceam, îmbină puterea, măreția, dreptatea, cu dragostea, îndurarea și credincioșia. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu dincolo de tot ce ne putem închipui noi.
0: În acea seară a început trăirea ta cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea un plan măreț cu tine, un plan despre care tu aveai să afli puțin mai târziu. Aș vrea să ne povestești despre perioada grea prin care ai trecut, cum a început totul și când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva cu tine.
1: Era decembrie 2011, când eram proaspăt boboc în clasa 9, la 6 luni după botez mai exact, când am făcut ceva analize de sânge, pentru că prezentam anumite simptome vagi, de oboseală, paloare la față și aveam niște ganglioni la gât. Și, din păcate, analizele, rezultatele au ieșit rele și indicau o infecție puternică în corpul meu. După aceste investigații, am continuat să merg la doctori și să vedem despre ce este vorba. Și a urmat examene la ORL. După câteva zile am avut programare la ecografie și radiografie. Asta se întâmpla la 5 decembrie 2011. Și de urgență am intrat într-un CT în ziua aceea, pentru că doctorii își făceau griji cu privire la mine. Deja se vedeau niște formațiuni și țesuturi suspecte în cadrul acelor ganglioni și după CT vreau să spun că eu ignoram ideea că ceva grav ar putea să fie. Și au trecut seara, am văzut că mama mea era mai agitată, a venit și mătușa mea care e medic la clinică și erau agitate și îngrijorate, dar eu, fiindcă eram încă copil, cumva respingeam sau nu vreau să înțeleg întru totul ce se întâmpla. În schimb, a venit și ziua de 6 decembrie 2011, zi care a marcat viața mea pentru totdeauna, fiindcă a fost ziua în care am descoperit că am cancer, că într-adevăr exista ceva grav în mine și nu am să uit cum în dimineața aceea mă pregăteam să merg la școală, m-am trezit ca de obicei, m-am dus în bucătărie să iau micul dejun, m-am întâlnit cu mamă. Și mama era atât de abătută și de tristă și nu a luat mult timp să înceapă să plângă și am început și eu să plâng și mi-a spus: Sara, tu cred că suferi de boală foarte gravă, cred că ai cancer. Și momentele acelea au fost momente în care am simțit că plutesc sau că ceva mă poartă, pentru că era dincolo de controlul meu și am început să plângem amândouă și să ne rugăm și efectiv, mintea mea a fost umplută de tot felul de gânduri, de ce va fi, ce va urma, ce vor crede ceilalți, ce se va întâmpla. Nu știam prea multe despre boala aceasta, dar ce pot să zic e că cu câteva luni înainte citisem un articol dintr-o revistă creștină despre o femeie care trecuse prin boala asta și pe cât de mult o admiram, și pe cât de mult am fost încurajată de povestea ei, pe atât de mult în mintea mea și în subconștientul meu, mi-am dorit să nu trec niciodată pe acolo. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și la scurt timp a ajuns și tata acasă și cu toți am genunchiat și ne-am rugat și am predat lui, i-am predat lui totul. Și a urmat o perioadă de o săptămână în care ne-am rugat. Am postit, eu mai exact stăteam pe sucuri, am stat pe sucuri vreo 4-5 zile. Trupul meu era destul de slăbit, dar în acele zile am fost atât de încurajată și întărită în duhul meu. Și știam, primisem încredințarea de la Domnul, că El are un plan, chiar dacă eu nu vedeam, chiar dacă nu înțelegeam. Știu că le-a fost greu părinților mei. Nu știu, fiindcă nu sunt părinte, dar din ceea ce mi-a povestit și din cât de mult i-am simțit alături, zi și noapte, știu că le-a fost greu. Și în acea săptămână ne rugam și ceream Domnului o direcție, pentru că nu știam ce să facem. Și în acea săptămână Dumnezeu a trimis un răspuns la rugăciune, cu siguranță. O rudă foarte îndepărtată din America Centrală, era venită în Piatra Neamț atunci și a vrut să mă vadă, fiindcă auzi că sunt bolnavă. Și a venit și mi-a făcut o palpare a ganglionilor, o analiză. Și ea ne-a trimis la Cluj și așa am ajuns la Spitalul Oncologic din Cluj, unde urma să fiu tratată pentru următoarele luni.
0: Vreau să te întreb, după ce ai aflat ce diagnostic aveai, în ce ți-ai ancorat atâta încredere, lăsând în mâna Domnului toată situația în care te aflai? Nu te-ai temut pentru viața ta?
1: Sinceră să fiu, eu cred că într-o oarecare măsură eram inconștientă de ce se întâmplă. Chiar dacă știam, ok, am cancer, știam că este o boală care se poate încheia tragic, în orice moment am știut că sunt purtată. Și prima oară, desigur, când am auzit că am această boală, nu mi se părea real ce aud și cumva mă gândeam că toate planurile pe care le puteam avea în mintea mea bune pentru viața mea, de altfel, erau năruite acum, pentru că, ok, mi-închipuiam că voi lipsi de la școală, poate chiar voi pierde un an de la școală, ce vor crede ceilalți despre mine. Sau cum am spus, nu știam dacă voi supraviețui, încă nu știam gradul sau gravitatea bolii, cât de înaintată era, încă nu aflasem. Și tot felul de gânduri mi-au trecut prin minte, de la frica de moarte, la durere, consum emoțional. Dar pot să zic că eu am și fost peste toate astea cuprinsă de încredere în el. Efectiv, simțeam că plutesc, că sunt purtată. Și cred că asta cu siguranță a fost un răspuns la multe, multe rugăciuni. Și cred că mi-au trecut și gânduri de părere de rău, de regrete cu privire la trecutul meu, pentru că, cum am spus, am avut o adolescență mai tumultoasă, cu neînțelegeri cu părinții mei, cu certuri. Dar Dumnezeu, prin smerirea aceasta, prin boală, a vrut să-mi arate într-un mod mai profund caracterul său răscumpărător, că El răscumpără tot. Și nu cred că boala aceasta a venit pentru că am păcătuit, nu cred că a venit pentru că au păcătuit părinții mei, ci cred că ea a venit ca să-ți arate slava lui Dumnezeu și lucrările Lui. Și Dumnezeu m-a învățat că El are întotdeauna un plan desăvârșit, pentru că El este desăvârșit. Și asta nu înseamnă că noi nu o să experimentăm descurajare, întristare, durere, poate chiar boală aici pe pământ. Că și oamenii din Biblia lui Dumnezeu, Ilie, Moise, David, au trecut prin descurajări extreme, poate chiar depresie. Important e să nu rămânem acolo și cu siguranță am trecut prin stările acelea, dar nu am rămas acolo și toată slava să fie a Lui. Mi-aduc din nou aminte de un episod undeva în luna februarie, deja începusem chimioterapia, după cum am zis, am început tratamentul la Cluj și aflasem deja că sunt în stadiul 3, cancerul meu era în stadiul 3, aveam o tumoră de 18,7 cm în trupul meu, de la gât până în torace. Și chiar, să zicem, debutul bolii mele a fost mai tumultos, cu ceva complicații. Am avut vase de sânge la gât presate de tumoră și trahea era curbată, dar am început tratamentul și, slavă Domnului, am răspuns bine tratamentului. Asta nu înseamnă că am fost scutită de durere. Chimioterapia este foarte dureroasă. Atacă toate celulele organismului, nu numai pe cele bolnave, și afectează și psihicul. Și vă povesteam de acel episod din februarie, eram deja după a doua cură de chimioterapie, cu câteva zile înainte îmi pierdusem aproape tot părul și în descurajarea aceea, mi-aduc aminte că era și o zi mai gri, la propriu, în seara aceea m-am dus la birou și am găsit o hârtie ruptă și niște creioane cerate și Duhul Domnului mi-a pus și m-a îndemnat să fac un desen și anume o fată așezată pe iarbă, întinsă, liniștită, încrezătoare și am scris în fundal Psalmul 23, un pasaj care a fost o reală încurajare pentru mine în perioada aceea, Domnului, păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic și în subconștientul meu, cred că voiam să știu că va fi bine și atunci nu mai aveam deloc păr și am desenat acelei fete păr crânțat. Și ce pot să vă spun acum este că Dumnezeu m-a întărit mult prin acel desen și a fost cu adevărat o experiență pe care nu o voi uita. Și o să vă povestesc la final ce s-a întâmplat. Deci, în modul acesta mi-am pus încrederea în Domnul. Dumnezeu, zi de zi, clipă de clip, a fost cu mine. Nici o clipă nu m-a lăsat. Chiar când eram în spital și primeam vizite de la oameni, erau anumite persoane care nu-L aveau pe Dumnezeu în viața lor, dar care au mărturisit că aici se simte o prezență divină puternică. Și eu pot să admit lucrul acesta pentru că Domnul a fost cu mine clipă de clipă. A fost zile lungi în care eu așteptam și știm că prin așteptare Dumnezeu ne conturează caracterul. În acea perioadă am putut să stau mai mult în prezența Lui, rugăciune, în citirea cuvântului și am ajuns să-L văd pe El în viața mea în cele mai mici detalii, de la încurajări primite la momentul potrivit, chiar când aveam nevoie, în momente mai dificile, la faptul că El mi se descoperea prin cuvântul Lui și era mereu, mereu prezent cu mine și asta mă umplea de bucurie.
0: Cum au primit tinerii de vârsta ta, colegii, această situație prin care Domnul te-a îngăduit să treci și ai experimentat

0: Dar au fost o încurajare pentru mine. De asemenea, profesorii, domnii directori, am primit tot sprijinul necesar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu atât mai mult am primit sprijin din partea fraților în credință, care erau cu mine uniți în rugăciune, care luptau cu mine și nu s-au lăsat până în ultima clipă. Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru frumusețea bisericii sale în perioada aceasta, pentru plinătatea redată de unitatea în trupul lui Hristos. Am ajuns să-i prețuiesc pe frații mei, pentru că eu am primit de la ei dragostea lui Hristos care era turnată în ei. Și ăsta este un lucru minunat. Și este un lucru misterios în același timp, pentru că el arată complexitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și cred că noi, în calitate de creștini, ne împlinim menirea în momentul în care ne iubim unii pe alții. Și atunci lumea va înțelege dragostea Tatălui. Și asta am experimentat în această perioadă când am fost bolnavă. Unitatea în biserică, dragostea, susținerea. Am primit, cum am spus, multe mesaje cu versete și uneori am primit chiar ajutor practic. Au venit o soră dragă care rămâne un mentor pentru mine și care, din păcate pentru noi, fiindcă îi ducem dorul, s-a dus la Domnul, a murit de cancer. Sora aceasta ne-a ajutat atât de mult făcând curățenie la noi sau ajutând-o pe mama cu mâncare și Dumnezeu ne-a arătat susținerea Lui prin tot felul de moduri. De asemenea, aș vrea să menționez și să amintesc că frații din biserica mea, din Piatra Neamț, se rugau în fiecare zi la ora 8 dimineața și 8 seara pentru mine și asta a fost un exemplu de dedicare și slujire. Știam că în spatele meu este o armată care mă susținea. Și nu pot să-mi închipui cât de greu ar fi pentru cineva să treacă printr-o experiență grea și să nu aibă pe nimeni alături. Desigur că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar este atât de important să primim încurajări și să fim încurajare pentru cei care au nevoie. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută și am rămas în picioare datorită acestor oameni. Chiar cineva din America îmi spunea că se roagă ca Dumnezeu să facă după rugăciunile și credința prietenilor mei, cum a fost omul paralitic care a fost adus la Domnul Iisus prin acoperișul casei. La fel, persoanele care se rugau pentru mine și mă aduceau înaintea tronului în rugăciune. Dumnezeu a făcut după rugăciunile lor și după credința lor și după planul lui minunat până la urmă. Am fost încurajată și prin cuvântul lui. Au fost ceva versete cheie în acea perioadă pentru mine, cum e Țefania 3 cu 17, care spune așa de fain că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Și am înțeles că Domnul este un viteaz, Domnul este viteazul meu care luptă pentru mine. Și El în primul rând luptă pentru sufletul meu, cum zice și Psalmul 23, că Domnul îi pasă de sufletul nostru. El păzește sufletul nostru. El este păstorul sufletelor noastre și asta uneori include suferința, cum ne mângâie el cu toiagul lui, așa cum spune Psalmul 23. Sunt multe alte versete care m-au întărit. Isaia 40 cu 31, 2 Corinteni 12 cu 9, care spune, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Noi nu suntem puternici atunci când ne lăudăm cu tăria noastră, ci atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră și depindem de El. Atunci suntem puternici în El, pentru că atunci se vede puterea Lui în viața noastră. Și Romani 8 cu 28, care ne spune că toate lucrează înspre binele celor ce iubesc pe El și a celor ce sunt chemați după planul Lui.
1: Știu că familia ta te-a susținut foarte mult, dar povestește-ne cum au primit această încercare, cum te-au susținut, ce făceau concret pentru tine.
0: Da, părinții mei au fost războinicii mei numărul unu, în rugăciune și în orice mod. Tata mi-a spus că a reușit să predea situația Domnului cu totul și să mă încredințeze în brațul lui. Mama, în schimb, a spus că nu a reușit să facă lucrul ăsta, inima de mamă, și ea a luptat zi și noapte în rugăciune pentru vindecarea mea. Și

0: Chiar mi-amintesc de un episod. Eram amândouă în spital și urma să am o operație, o biopsie. Eram atât de slăbită în trup și mama mi-a zis că noaptea aceea nu a putut să închidă ochii și s-a rugat Doamne Iisuse, Sara. Asta a fost tot ce a putut să spună, să rostească numele Domnului și numele meu. Și nu înțeleg ce înseamnă să ai o inimă de mamă, dar am simțit sprijinul ei clipă de clipă și mama mea este pentru mine eroul meu. Sora mea, în perioada aceea, pentru că toată atenția părinților a mers în special înspre mine, sora mea s-a închis și i-a fost greu să-și exprime emoțiile. Nu a putut să plângă și era și ea atât de focalizată pe mine, să-mi fie mie bine, încât după câțiva ani, după ce am fost vindecată, după câțiva ani, măcinarea din sufletul ei a ieșit la suprafață. Iar fratele meu era destul de mic, era în clasa întâi și ce mi-amintesc e că cu o săptămână înainte să fiu eu diagnosticată cu cancer, el a avut o operație de peritonită, așa că a venit val după val peste familia noastră, dar a venit și har după har și purtarea lui de grijă. Bunicii mei au fost și ei alături, 100%, ca de altfel toate rudele. Bunica noastră a stat cu frații mei cât noi eram plecați la spital, cât eu și părinții eram plecați. Ne făcea mâncare, a învățat să facă mâncare de dietă, ca să pot să mănânc și eu. Iar bunicul meu îmi povestește mereu și îmi reamintește cum era într-o căsuță de la munte, lângă casa lor, și a recondiționat în perioada aceea singur, a pus lambriu pe pereți și a spus că toate cele zile a făcut un târg cu Dumnezeu și l-a rugat ca, dacă se poate, să-mi ia mie boala și să-i o dea lui. Și am avut parte de sprijin de la ei toți și asta a contat foarte mult pentru mine. Și, din nou, nu cred că sunt suficiente moduri în care să exprim cât de binecuvântată sunt prin familia mea.
1: Crezi că boala prin care Domnul te-a îngăduit să treci a lucrat unitate în familia ta, în rândul rudelor tale, strângându-i în jurul altarului rugăciunii?
0: Cu siguranță, da. Cu siguranță Dumnezeu ne-a adus aproape de inima Lui și cred că lucrul ăsta se întâmplă când treci printr-o greutate. Dumnezeu, cum spuneam, are un har aparte, harul suferinței, pentru că El, prin suferință, te aduce aproape de inima Tatălui și în dependență de El și în însetare după El. Și am văzut cu cât ne apropiam de El și depindeam de El, ne apropiam și unii de alții. Și lucrul ăsta a fost vizibil atât în familia noastră, dar și în biserica noastră, în biserica de unde sunt, din Piatra Neamț.
1: Cât a durat acest proces al tratamentului până a sosit vindecarea?
0: Tot procesul a durat aproximativ 6 luni, din decembrie până în iunie. Am urmat 6 cure de chimioterapie, urmată de o pauză și apoi o lună de radioterapie. Și toate aceste tratamente le-am făcut în cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Am fost binecuvântată să întâlnesc acolo personal medical plin de dragoste pentru oameni. Doamna doctor Cosnarovici este o femeie de excepție, care considera că noi toți copiii eram copiii ei și ne înconjura cu dragostea ei și doresc ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste ea. A urmat o perioadă de așteptare de vreo 2 luni, după care am avut o examinare, se numește PET-CT. Am făcut-o la Oradea și după încă câteva săptămâni am primit rezultatul pe 25 iunie și, ca să parafrazez cuvintele doctoriței, i-a spus că familia Bivolaru, vreau să vă spun că boala Sarei a fost stârpită. Și în acea zi de 25 iunie am simțit că renasc. A fost o zi plină de bucurie în Hristos, plină de bucurie a vieții. Am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la viață și Eu nu am spus că prin boala aceasta eu am ajuns să trăiesc cu adevărat, pentru că Dumnezeu mi-a dat ochi și o inimă pentru lucrurile cu adevărat importante. Și în acea zi am văzut cu adevărat credincioșia lui Dumnezeu și mi-am dorit așa de mult ca viața mea să se schimbe. Și am fost la o plimbare cu o prietenă pe bicicletă și ne-am oprit într-o poieniță, iar eu am avut un moment de părtășie și comuniune cu Domnul. Și am citit Psalmul 71, m-am identificat foarte mult prin cuvintele acelea rostite de David și am promis Domnului în ziua aceea că toată viața mea voi spune minunea lui din viața mea și voi povesti lucrarea lui măreață pe care a făcut-o, mila lui și frumusețea lui și frumusețea vieții trăite cu el.
1: Ziua de 25 iunie este o piatră de aducere aminte pentru tine. Ce ai învățat trecând prin toată această perioadă de suferință?
0: Da, ziua de 25 iunie este o zi specială, este ca a doua mea zi de naștere, să zicem, sau ca a treia mea zi de naștere, după nașterea din nou și ziua mea de naștere naturală. Vreau să împărtășesc cu voi bucuria faptului că am împlinit 10 ani de când am fost declarată vindecată, numai prin harul lui și slavă lui pentru asta. Dumnezeu m-a învățat multe lecții în perioada suferinței, cât și în ultimii 10 ani. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă viața, viața adevărată. Nu doar să existi, ci să trăiești din abundență. Viața adevărată vine din viața pe care El o toarnă în sufletele și duhurile noastre, prin Duhul lui Cel Sfânt. Și am învățat să îmi înțeleg cu adevărat chemarea, să înțeleg că am un rost aici pe pământ, că nu sunt pur și simplu la întâmplare, nu sunt rezultatul unui accident, ci Dumnezeu a pus în mine amprenta Lui și El mă iubește așa de mult și vrea ca prin tot ce El mi-a dat și prin tot ce a pus în mine și prin bucurii și prin încercări, El vrea să mă înșlefuiască și să mă echipeze pentru a împlini pentru ceea ce am fost creată, chemarea aceasta de care vorbesc. Și prin încercare am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu doar ca pe un Dumnezeu care, la care să apelez numai în nevoie și doar să-I cer lucruri, ci un Dumnezeu în care să-mi găsesc împlinirea și bucuria și sensul și un prieten. Am văzut frumusețea lui cu adevărat, am văzut caracterul lui și Dumnezeu m-a ajutat să iubesc oamenii, după cum zicea, că El mi-a deschis ochii pentru frumusețea oamenilor și, cum zicea C.S. Lewis, că noi oamenii nu suntem niște trupuri cu suflete, ci suntem suflete vii care au un trup aici și sufletele astea vii sunt atât de prețioase în ochii lui Dumnezeu și tu, dragul meu, ești prețios în ochii lui Dumnezeu și El are un plan cu viața ta și asta m-a învățat Dumnezeu, că El are un plan. Dumnezeu mi-a deschis ochii și pentru lucrurile mici pe care le luăm ca pe un lucru normal, cum ar fi să mă trezesc în fiecare zi, să simt bătaia inimii, să pot să respir, să pot să mănânc, să gust, să miros, să văd, să-L am pe El, să am o familie și toate aceste lucruri. Frumusețea naturii, să număr binecuvântările și să fiu ancorată în prezent, nu în trecut sau în îngrijorarea pentru viitor, ci să fiu ancorată în prezent. Lecțiile pe care le-am învățat sunt nenumărate, Dumnezeu m-a și smerit mult prin boala asta și cred că lecția smereniei este esențială în viața unui credincios, să înțelegi ce mic ești în comparație cu El și ce mare este El.
1: Domnul a lucrat relativ repede, aducând ziua vindecării tale. Dar dacă Domnul îngăduia să treci printr-o perioadă mai lungă de suferință, pentru că știm cu toții că boala de cancer poate să dureze ani de zile, ai fi acceptat voia Domnului, indiferent de consecințe?
0: Cu siguranță Dumnezeu a făcut o minune în viața mea, cum spuneați, totul a durat scurt, a durat puțin timp. 6 luni de zile nu este mult pentru o boală așa de gravă și diagnosticul meu nu a fost unul strălucit la început și nu mi se dădeau multe șanse, dar ca să răspund întrebării, cred că da, cred că aș fi acceptat și un proces mai lung. Cred că aș fi acceptat și dacă el nu alegea să mă vindece, indiferent de consecințele care urmeau să vină, pentru că Dumnezeu a devenit fericirea mea și El mi-a dat cu adevărat bucurie și sens și un scop. În cadrul acestei încercări, eu am gustat din viața adevărată și fără el, eram săracă și surtită pieirii și aș vrea să vă supun la un exercițiu, să vă gândiți că aveți tot ce vă doriți în lumea aceasta, dar nu-l aveți pe el. Poate aveți sănătate, tinerețe, putere, un job bun, bani, casă, mașină, tot ce vă doriți. Și aș vrea să vă pun să vă gândiți la un alt scenariu, că sunteți bolnavi, în fază terminală, dar sunteți iubiți, îl aveți pe Dumnezeu, aveți speranță, și știți că în El aveți totul, pentru că așa este. Și tot un citat fain de C.S. Lewis spune că dacă găsesc în mine o dorință pe care nimic din lumea asta nu poate împlini, singurul răspuns logic este că am fost creat pentru o altă lume. Și Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici, acum. Și cred că este atât de important să ne gândim la asta de pe acum. Poate ești tânăr, poate ești în putere și te gândești că ai toți anii înainte, însă niciodată nu știm când Domnul ne va chema acasă și viața noastră nu ne aparține. Și atunci eu știu că viața mea nu ne aparține și că viața mea e a Lui. Și știm că sunt în siguranță în brațul Lui. De aceea nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică că Dumnezeu ar fi ales să nu mă vindece sau să prelungească procesul vindecării. Eu pur și simplu am mers prin credință și m-am crezut în El.
1: Cred că acum îți așezi corect prioritățile, văzând cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat a lucrat în viața ta. Dar ce faci concret acum pentru Domnul? Cum îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat?
0: Da, este o lecție pe care o învăț constant să prioritizez lucrurile împărăției și pot să spun că e o provocare, poate nu numai pentru mine, cred că pentru fiecare. Recent mă întorceam din Anglia și în avion citeam și mă rugam, îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că ai o perspectivă așa de faină din avion și poate vezi mai mult cum vede Dumnezeu lucrurile în ansamblu. Și în timp ce mă rugam și citeam, Dumnezeu mi s-a revelat prin pasajul Predicii de pe munte din Matei 6, mai exact din versetul 33, unde spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, aceste lucruri, adică toate lucrurile pentru care noi ne îngrijoram. Iar eu în acea perioadă, mai exact acum câteva luni, mă rugam pentru un loc de muncă nou și pot să vă spun că Dumnezeu m-a surprins după o săptămână de zile. Am primit un job în domeniul umanitar. Momentan sunt implicată într-un program pentru refugiați din Ucraina și așteptarea a fost lungă. M-am rugat mult pentru un loc de muncă, dar Dumnezeu mi-a reamintit că trebuie să-L prioritizez pe El și împărăția Lui. Cred că uneori Dumnezeu ne lasă să aștepte ca noi să-i predăm complet un aspect al vieții noastre înainte ca El să lucreze. Dumnezeu m-a învățat că trebuie să predau. Sunt anumite, poate, aspecte din viețile noastre nepredate, dar știm că El este un Dumnezeu desăvârșit și El are planuri desăvârșite cu toate aceste lucruri. Și cum îmi folosesc darurile pentru El? Desigur, am zis că Dumnezeu mi-a descoperit în perioada aceea grea că El are un plan cu mine și planul acesta este să aduc încurajare. Am înțeles că Dumnezeu mi-a dat darul încurajării, iar eu îmi doresc și zilnic rugăciunea mea este ca Dumnezeu să mă facă încurajare pentru cineva. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mă rog această rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunea asta. Și asta e numai pentru slava Lui. Îmi place foarte mult să lucrez cu tineri și adolescenți. Și am făcut asta în ultimii 3 ani și jumătate în biserica mea din Piatra Neamț. Iar de o lună încoace, de când am venit în Cluj, am stat în rugăciune și îmi doresc mult să mă implic cu adolescenți și tineri în continuare. De asemenea, îmi place să exprim adevărul lui prin caligrafie și lucrul acesta a luat ființă tot din mijlocul bolii, când aveam multe zile când stăteam acasă și făceam semne de carte cu versete biblice pe care le dăruiam mai apoi. Și, în primul rând, mă zidește pe mine și apoi, cu siguranță, rugăciunea mea să încurajeze și pe alte persoane.
1: Ce crezi că ar trebui să facă o persoană care trece prin situații critice în viață? La cine să apeleze?
0: Cu siguranță, răspunsul este un sigur, Dumnezeu, să apeleze la Dumnezeu. Inima noastră suferindă fie se închide, fie se deschide. Depinde, de la om la om. Unii oameni devin mai închiși, alți oameni devin mai sensibili. O inimă rănită sau suferindă, de obicei, se protejează, intră într-un mecanism de protejare și suntem mai vulnerabili în acele momente de necaz și putem să începem să credem minciuni pe care cel rău ni le spune. De aceea e important să avem oameni care să rostească adevărul peste viața noastră și noi, la rândul nostru, să învățăm să rostim adevărul. Dar ce e interesant e că în vremuri tulburi e bine să ne păstrăm gândurile pline de adevăr și asta este o luptă continuă și inima sensibilă și deschisă. Poate tendința noastră este să o închidem natural. Și asta spunea o autoare pe care eu admir. Cred că nu se poate mai adevărat. Iar întrebarea aceasta pe care mi-ați adresat-o mi-aduce aminte de o experiență grea prin care am trecut și asta a fost în urmă cu 4 ani de zile, anume o rupere de logodnă, socotită, și în momentele acelea grele chiar credința mea a fost pusă la încercare și m-am certat cu Dumnezeu și m-am îndoit de El, deși El a fost atât de credincios cu mine. Dar vedeți că așa suntem noi oamenii, uităm. Sau în durere suntem atât de răniți încât ne doare atât de tare încât așteptăm răspunsul și clarificare. Iar eu am așteptat asta de la Dumnezeu, clarificare. De ce El a îngăduit asta în viața mea? Eram supărată pe El, simțeam că m-a trântit la pământ și am avut câteva din cele mai triste și lipsite de speranțe zilele acelea în care m-am războit cu El, pentru că efectiv nu mai simțeam fericirea și când ești în depresie și în suferințe, este un efort colosal să faci orice pas și să ai motivație. Dar Dumnezeu mi-a dat curajul să îngenunchez. Și chiar dacă aveam pumnii încleștați și inima sfâșiată, am avut acest curaj și îmbold și în acea îngenunchiere și predare am fost cuprinsă în îmbrățișarea Tatălui. Și Domnul are un scop cu fiecare durere din viața noastră. Poate treci acum printr-o experiență pe care nu o înțelegi, dar vreau să știi că răspunsul va fi întotdeauna la El. La El este clarificare. Și închipuieți momentul ăsta ca pe o umbră sau o ceață deasă. Când nu vezi și nu înțelegi. În schimb, la el este totul clar, ca într-o lucrare de artă. Atunci când privești într-un punct, poate vezi doar umbra, dar când faci câțiva pași în spate, vezi întreaga capodoperă și înțelegi cu atât mai mult când citești ce a vrut autorul să exprime prin acea lucrare. Și una din lucrările mele preferate este pictura de Caspar David Friedrich. Se numește Winter Landscape, adică peisaj de iarnă și chiar vă îndemn să căutați lucrarea asta pe internet, este superbă. Și lucrarea asta cuprinde ceață, umbre, peisaj înzăpezit, pustiu, dar este atât de frumoasă și plină de speranță și chiar vă provoc să căutați motivele, crucea din acea lucrare. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu un Dumnezeu al răscumpărării, un tată bun, gata să ne cuprindă în brațele lui pline de dragoste. Și El este și un domn puternic care merită toată încrederea noastră, chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când suntem în acel punct al umbrei pe opera de artă a vieții noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne transcende și nu vom înțelege niciodată pe deplin planurile Lui, poate doar în veșnicie, dar El merită toată încrederea noastră. Și sunt câteva versete pe care vreau să vi le citesc. Matei 11 cu 28 spune: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu ne așteaptă să mergem la El și numai El ne va da pacea adevărată. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, Psalmul 105 cu 4. În momentul în care cauți fața Lui, totul capătă sens. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73 cu 28. Fericirea adevărată este să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să căutăm fața Lui. Și El este cu adevărat o stâncă unde putem alerga, fugi, unde ne putem adăposti în orice moment. Cum spune și în psalm, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nimeni. Psalmul 46. Deci, la El să alergăm.
1: Văd cât de îndrăgostită ești de Domnul, dar aș vrea să spun o întrebare. Dacă Domnul ți-ar fi dat posibilitatea să alegi între vindecarea ta și experiențele pe care tu le-ai trăit, simțindu-L pe El atât de aproape, beneficiind de creșterea spirituală pe care o văd astăzi în tine, dar totuși plătind prețul suferinței, ce ai fi ales?
0: Aș fi ales ce El ar fi ales. Cum am spus, mi-am predat voința Lui și m-am supus planului Lui, care este un plan desăvârșit, pentru că El este un Dumnezeu desăvârșit și asta vreau să fie o temă acestei emisiuni, că Dumnezeu nostru este desăvârșit și El are planuri desăvârșite pentru noi. Și planurile Lui desăvârșite implică și suferința. Cum am spus, am avut în viața mea persoane, o soră foarte dragă, care nu a experimentat minunea vindecării. Ea s-a dus să fie cu Domnul după 10 ani de suferință, dar această soră a fost o minune pentru oamenii din jurul ei, inclusiv pentru mine. Și nu voi uita niciodată investiția ei, încurajările ei. Și cred că asta este ce putem noi să facem în momentul în care nu primim o minune, să fim noi o minune. Să alegem să răspundem cu încredere și cu atitudine de predare lui. Suferința nu este roz, ea implică multe lacrimi, durere, suntem oameni până la urmă și cu toți experimentăm astfel de momente de slăbiciune. Nu sunt adepta mascării suferinței, ci așa cum și Iov a plâns și s-a tânguit înaintea lui Dumnezeu, cred că există momente, astfel de momente în care și noi să plângem și slavă Domnului că El ne ascultă și El ne primește, chiar dacă uneori ne vărsăm inimile și toate gândurile, poate chiar mizeriile le punem înaintea Lui, El ne primește. Și ce aș fi ales? Să nu mă îmbolnăvesc sau să-L simt cu siguranță dacă aș întoarce timpul înapoi, aș alege același lucru. Desigur că nu a stat în alegerea mea, a fost un lucru care s-a întâmplat și în suveranitatea lui Dumnezeu a fost îngăduit, dar toată roada suferinței din viața mea, care m-a transformat în cine sunt astăzi, într-o persoană nu superficială, ci care caută în profunzime și cu siguranță aș fi ales același lucru și, după cum am zis, suferința a continuat în anii care au urmat sub alte forme. Și sunt conștientă că va mai urma suferință. Zi de zi, cred că trebuie să ne predăm lui și să ne încredem în el.
1: Așa este. Dumnezeu prin suferință ne întărește, mergând din putere în putere până ajungem la starea la care El ne vrea, folosindu-ne apoi în lucrarea pe care El ne-a pregătit-o. Dar aș vrea acum să te adresezi ascultătorilor care poate sunt încercați, poate chiar în aceste momente se află în cuptorul suferinței. Ce dorești să le transmiți?
0: Dragii mei, frați în suferință, pentru că chiar vă consider frații mei și simt împreună cu voi, nu știu prin ce Dumnezeu a îngăduit să treceți, dar știu că El are un plan și El e suveran, El e neschimbător, El este bun, plin de îndurare, plin de dragoste față de voi. El este milostiv, El este același Dumnezeu puternic și El vă iubește dincolo de orice închipuiri și e mai aproape de voi decât următoarea respirație. Aș vrea să vă rog să nu judecați pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor voastre, ci să judecați circumstanțele voastre prin prisma caracterului lui Dumnezeu neschimbător. Iar pentru asta este nevoie de ancorare în cuvântul lui și umplerea minții voastre cu adevărul lui. Pentru că adevărul lui are putere, promisiunile lui se împlinesc și astăzi. Dumnezeu știu că vrea să se atingă de voi. Poate îngăduie mai mult timp să vă treacă prin asta și trebuie să așteptați. Dar cum spune 1 Petru 5 cu 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus vă va desăvârși, El însuși vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. În Dumnezeu veți găsi mereu un sprijin. Și El vă va desăvârși prin această suferință și încredeți-vă în El, țineți-vă strâns de El. Și dacă nu aveți oameni care să vorbească adevărul în viața voastră, căutați o comunitate de creștini autentici în care să puteți să creșteți și să fiți încurajați în El. Recent Dumnezeu mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat gândirea, felul de a trăi. Mi-am dat seama că în anumite circumstanțe mă comport ca o persoană învinsă, ca o păzătoare și cred că acesta este un lucru pe care cerul vrea să-l facă cu noi, chiar cu copiii Domnului. Când Biblia ne spune că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu își dorește pentru noi copiii Lui să avem o atitudine de biruitori și zi de zi, indiferent de circumstanță, să conștientizăm că suntem învingători prin harul lui, prin biruința pe care el a avut-o la cruce, prin identitatea pe care noi o avem în el. Poate vă este greu, poate că suferiți de mai mult timp. Vreau să vă spun să nu uitați niciodată că, cum zicea C.S. Lewis, what is best is yet to come. Ce mai bun urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu pregătește o veșnicie plină de slava Lui, plină de glorie, de sărbătoare. Și aș vrea nu numai eu, ci și dumneavoastră să experimentăm în fiecare zi această biruință în El, indiferent de circumstanțe.
1: Acum, la final, aș vrea să lași un gând venit din inima lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei.
0: Aș vrea să vă spun că viața aceasta, deși este trecătoare, ea este un dar de la Dumnezeu și este prețioasă. Și noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Lui. Aș vrea ca fiecare dintre voi să îi dăruiți Lui viața voastră. Pentru că atunci voi veți experimenta împlinirea cu adevărat. Nimic altceva nu vă poate umple cum vă umple prezența Lui, și schimbarea pe care El o aduce. Și noi avem responsabilitatea zi de zi, ce facem clipă de clipă cu viața noastră și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim pentru lucruri care nu vor pieri și zi de zi să ne propunem să rămânem în El. Cum spune Ioan, rămâneți în mine pentru că atunci veți aduce roadă. Să fim ancorați în prezent, să vedem ce vrea Domnul să ne spună în acest moment, ce vrea El să facă prin noi. Și, după cum vă spuneam, că în acea zi de februarie am făcut un desen în care am făcut o fată cu părul crâncenat, așezată pe iarbă. Vreau să vă zic că Dumnezeu chiar mi-a dăruit păr creț, deși înainte nu am avut părul creț. Dumnezeu a văzut desenul meu. Nu este nimic prea mic pentru El. Niciun detaliu din viața voastră nu-i scapă Lui. Nici când credeți că nimeni nu vă vede, că sunteți în întuneric. Spune Biblia că nici întunericul nu este prea întunecos pentru El. Și vreau să știți că acest Dumnezeu care vă cunoaște până în adâncul ființei voastre are un plan cu viața voastră și dorește ca să fiți fericiți cu adevărat. Și fericirea este în El. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți până la capăt. Harul Domnului Isus să fie cu fiecare dintre voi zi de zi și iubirea Tatălui și părtășia cu Duhul Sfânt să vă însoțească în fiecare zi a vieții voastre.
1: Sara, îți mulțumesc că ne-ai dat posibilitatea să te cunoaștem, că am putut privi în adâncul inimii tale să vedem cât de minunat a lucrat Dumnezeu. Ai fost și vei rămâne o încurajare pentru mulți care te cunosc sau te vor cunoaște. Îți doresc să rămâi aceeași fată plină de zâmbet și bucurie, plină de credință, emanând în jurul tău prospețimea cunoașterii lui Hristos. Ne vom bucura să te mai auzim aici la Radio Vocea Evangheliei, împărtășind cu noi din experiențele pe care le vei trăi cu Domnul. Îți doresc mult har în tot ce vei face. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
0: Amin. Și aș vrea să închei spunându-vă un verset, Romani 11 cu 36, care spune: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Mă rog ca fiecare din noi să conștientizeze că noi suntem din El, am fost creați din El pentru un scop, trăim în fiecare clipă prin El și Domnul să ne ajute să și strângem rod pentru El. Amin.
1: Amin. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Haideți împreună, dragi ascultători, să facem din Dumnezeu locul nostru de adăpost, ca să putem găsi adevărata fericire și să putem povesti minunile Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 88. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta, să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta. Ia aminte la cererile mele, căci mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința morților. Sunt pus în rândul celor ce se pogoară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere. S-au întins printre cei morți, ca cei uciși și culcați în mormânt, de care nu-ți mai aduce aminte și care sunt despărțiți de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri. Mânia Ta mă apasă și mă năpădești cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință, în toate zilele Te chem, Doamne, și-mi întind mâinile spre Tine. Oare pentru morți faci Tu minuni? Sau se scoală morții să Te laude? Se vorbește de bunătatea Ta în mormânt și de credincioșia Ta în adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric și dreptatea Ta în țara uitării? Doamne, eu Îți cer ajutorul și dimineața rugăciunea mea se înalță la Tine. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi fața Ta? Din tinerețe sunt nenorocit și trag să mor. Sunt cuprins de spaimele Tale și nu știu ce să mai fac. Mânia Ta trece peste mine, spaimele Tale mă nimicesc de tot. Ele mă înconjoară toată ziua ca niște ape, mă înfășoară toate deodată. Ai depărtat de la mine pe prieteni și tovarăși, și cei de-aproape ai mei s-au făcut nevăzuți.

Versetul zilei 108, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 47. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Precum a strigat orbul acum aproape 2000 de ani aceste cuvinte, poate le strigi și tu astăzi. Duhul Sfânt te asigură că strigătul inimii tale este auzit și vrea să reverse în inima ta ceea ce dorești. Mila, harul și îndurarea lui Dumnezeu nu s-au sfârșit, nici nu sunt la capăt, ci sunt pregătite special pentru tine, la timpul potrivit. Nu te lăsa intimidat de cei din jur, nici de informațiile greșite ce le auzi despre Dumnezeu, ci continuă plin de credință să strigi către El până va veni izbăvirea. Nu obosi, nu te lăsa și fie mila Lui revărsată din plin peste tine și toată casa ta.

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. 1 Petru 2:23. De unde știi că ești egocentric? Este foarte simplu. Dacă te supără cineva, îți sare imediat muștarul, pentru că ești egocentric și prea îngăduitor cu tine însuți. Imediat începi să te aperi împotriva tuturor așa numiților dușmani. Ia să te supere careva, că va afla imediat. Hristos nu a fost așa. El s-a dat pe sine și s-a dăruit fără nicio urmă de egoism. El a fost ponegrit, dar nu și-a ponegrit dușmanii. Inima oricărui creștin egocentric și prea îngăduitor cu sine nu poate fi încălzită. Creștinul care se apără nu va trăi niciodată profunzimea părtășiei și comuniunii cu Dumnezeu. Hristos ne-a iubit, El este păstorul nostru, El este avocatul nostru de sus care ne pledează cauza. Noi suntem frații Săi și El este Dumnezeul nostru. Doamne, inima mea are nevoie de un suflu de sus. Schimbă în mine ceea ce trebuie schimbat pentru a mă aduce în suavitatea părtășiei Tale. Cer asta în numele lui Iisus. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă numere.

rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Încrederea care ne întărește. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Isaia, capitolul 12, versetul 2. Chiar și în cele mai întunecate momente ale vieții noastre, există o mână care ne susține. Dumnezeu ne oferă un refugiu în care ne putem odihni și ne putem recăpăta puterea. Prezența Lui în viețile noastre ne permite să ne simțim în siguranță și fără teamă. Dacă ne încredem în El, indiferent de dificultățile vieții, Dumnezeu ne protejează și ne dă puterea de a depăși orice situație în care ne-am găsit. El este Cel care ne dă energia și curajul de a înfrunta provocările vieții. Din acest motiv, putem fi siguri că nu suntem niciodată singuri pe acest drum, ci îl avem pe Dumnezeu alături. De aceea se merită să avem încredere în El în orice moment. Dar uneori uităm că Creatorul nostru este protectorul și susținătorul vieții noastre și ne lăsăm duși de grijile vieții de zi cu zi. Totuși, dacă avem credință în El, putem găsi pacea și fericirea pe care le căutăm. Una dintre cele mai frecvente preocupări în viața creștină este frica. Mulți se simt provocați de dificultățile și circumstanțele lumii, ceea ce îi face să se simtă nesiguri și cu teamă. Însă cuvântul de astăzi ne arată că Dumnezeu nu vrea să trăim în frică, ci încrezându-ne în El. De asemenea, ne amintește cuvântul Domnului că El ne-a mântuit. Mântuirea oferită de Domnul este o realitate vie, care ne permite să găsim pacea și fericirea pe care le căutăm în viața noastră. Așadar, chiar dacă uneori viața poate părea un vârtej, plin de incertitudini și griji, să ne aducem aminte că avem un refugiu sigur unde putem elibera aceste poveri și astfel bucuria și pacea ne pot umplea inima, amintindu-ne că există întotdeauna o lumină care ne luminează calea. Amin.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba, încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbă ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni! Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună
temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numită astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine ești. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zonă. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toate poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de mâncat și acolo era o 200 de metri pătrat, care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare, aici era niște tați care nu avea de muncă, hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască. Știi?
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care îl avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni. Și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor. Și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca, eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani, și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni, e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă. în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
2: Chiar, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care în primul rând e capul familiei, care în primul rând responsabil să spară picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, a perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, suedez, corect, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să crede că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
2: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădin, din oameni, am mers, am cules supra faine chestie, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
2: toate ce am cules de aici, așa m-am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion,
2: da,
1: și să fie unicat.
2: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa? Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
2: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru o masă care pot să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut aproape pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar o dată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu, ca un foc, nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem deloc, betoane, deloc, ci din oamenii care sunt lângă noi.
2: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
2: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e ban, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătare ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
2: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, pot să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult ori nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca... Poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
2: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de baiți, dacă nu
2: înțeleg. Da. Astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
2: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
2: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Marcu 10, de la 13 la 16. Lăsați copilașii să vină. Lăsați copilașii la mine să vină, spunea în Iudeea Iisus, să crească frumos în har și lumină, sub razele sfinte de sus. Lăsați copilașii curați în simțire să fie în viață la fel, să crească frumos în har și iubire, feriții de-al urii flagel. Lăsați copilașul ce plânge și tace, mânia să nu stea în el, să crească frumos în har și în pace, și voi fiți în viață la fel. Căutați să nu fiți nici când poticnire, din drumul spre cer nu-i opriți, căci dacă în voi ei văd vreo smintire, mai mare o sândă primiți. Lăsați copilașii să crească în statură și în duh să sporească mereu, să crească frumos în har și scriptură, așa cum îi vrea Dumnezeu.

Slăvit să fie Domnul! Avem cel mai mare și singurul Dumnezeu adevărat. N-avem cum să nu-L lăudăm în dimineața aceasta. Cu inima, cu tot ce avem, chiar dacă n-ai voce. De multe ori mă întâlneam în câmpul Evangheliei cu oameni care spuneam: ce fain de tine că tu poți să cânți. A zis către tine, către el: ce fain de tine că tu poți să te rogi mai mult în timp ce eu cânt. În dimineața aceasta fiecare dintre voi are un dar. Mă credeți? Amin? Când eu am început să vin la dumneavoastră aici, nu o să uit niciodată când fratele Darius m-a întrebat: cam ce dorințe ai tu în viața asta? Știți ce am spus? Am zis așa: în primul rând aș vrea să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și aș vrea ca El să mă umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt, să mă folosească cum vrea El. Și al doilea lucru i-am spus: îmi mai doresc tare mult un copil. Anii au trecut. La începutul anului trecut, eu și soția mea am luat o decizie. Dar am zis că punem un semn înainte să luăm decizia respectivă. Și fratele Darius, o spunem asta pentru că nu lăudăm omul, ci lăudăm slujitorul. Și Dumnezeu are oamenii Lui și în locul acesta. Și Dumnezeu are oamenii Lui peste tot. Și trebuie, știți cum suntem noi oameni de multe ori, spune numai lucrurile rele. Dar în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să lucreze cum vrea El. Și mulțumesc că El e prezent în locul acesta și mângâie fiecare inimă care în dimineața asta își dorește. Slăvit să fie El. Și o zis: Andrei, tu vei avea în curând, zice, un băiețel. Acum, în inima mea eu m-am dorit băiat, dar n-am, știți cum e, adică îmi doresc un copil și să mai pun și pretenții. Am zis că nu pun pretenții și zic: Doamne, îmi doresc foarte mult un copil. După orele de anul trecut, de la început, de rugăciune, cele 50 de ore de rugăciune, eram cu soția mea acolo și un frate plin de puterea Duhului Sfânt a spus așa către soția mea: așa vorbește Domnul. Astăzi am hotărât să mă ating de dorința ta. M-am uitat la ea și am zis, și zice: ca semn că ți-am vorbit, în scurtă perioadă de vreme vei vedea lucrul acesta. M-am uitat la soția mea, ea la mine, și am zis: o să rămâi însărcinată. După 7 ani de rugăciune, Dumnezeu și astăzi deschide pântece. Dumnezeu și astăzi dăruiește copii. Dumnezeu și astăzi ridică și mântuiește. Dumnezeu și astăzi îți vorbește. Că ești de la Deva, de la Oradea, de oriunde ai fi, în dimineața asta, lăsați ca Duhul Sfânt să lucreze. În dimineața aceasta îl simt într-un mod deosebit. Și în prima rugăciune, când m-am rugat, am zis: Doamne, mă rog pentru toți. Și a zis: Domnul, roagă-te mai mult pentru fiecare. Și Domnul mi-a făcut încă de cunoscut că pe fratele Puiu vrea să-i dea o bucurie în plus. Și am zis: Doamne, cum adică o bucurie în plus? Că toți vrem o bucurie. Vrea, frate, Domnul să te umple de puterea Duhului Sfânt. O zis Domnul că va veni din nou vremea când te vei ruga, când vei cânta, cum ai făcut odată. Și a zis Domnul: spune asta în față, că de obicei lucrurile astea se pun separat. Dar spune-o să audă biserica ce Dumnezeu avem. Ce dorințe ai în dimineața asta? Să schimbe Domnul rugăciunea, să schimbe Domnul cântarea, să schimbe Domnul atitudinea. Nu e așa că de multe ori eu mă uit în dreptul meu, parcă de multe ori vin fără chef la biserică să mă întâlnesc cu Creatorul. Și de multe ori îmi pare rău și am zis: Doamne, schimbă-mi Tu atitudinea de a veni în casa Ta. După ce am avut această lucrare, la 2 săptămâni de zile,

Nouă când stăteam la biserica, am simțit în inima mea că ceva nu e în regulă cu copilul și am zis: Doamne, te rog frumos, fă cumva să aflu de starea lui. Îi scriu la Simona, de la ora 5 până la ora 9, ea n-a văzut copilul și îmi sun un prieten și zic: te rog frumos, interesează-te ce se întâmplă cu copilul meu. În 10 minute m-a sunat și a zis în felul următor: nu știu cum să-ți spun, dar copilul tău e la terapie intensivă. A luat o notă foarte mică, 4-5. Zice: roagă-te la Dumnezeu tău. Era gata biserica, mai erau câțiva frați. M-am prăbușit la genunchi și am zis: Doamne, dar Tu mi-ai promis o binecuvântare. Ce se întâmplă? Te rog, iartă-mă, sunt un om. Ne-am strâns, ne-am rugat și am dat mesaje la toți, la frații mei care știu că se roagă, inclusiv la Domnul să binecuvânteze centru. Acest centru care se roagă și să vă răsplătească Domnul și vouă, că de atâtea ori v-a ascultat Dumnezeu și va asculta și ne va mai asculta și Orșova va fi a lui Iisus și Severinul va fi a lui Iisus și Craiova și țara asta, țara românească, România, cred că într-o zi îl va sluji pe Iisus. Credeți asta? Când cei din jurul nostru, când cumnații mei, când toți ne vom întoarce cu fața la Iisus, când frații mei din biserica, din Oradea, de unde am fi, ne vom întoarce, Iisus ne va da nouă ca să slujim România în continuare, într-un mod deosebit. Înainte să se nască băiatul nostru, noi am ales un nume. Rowan. Ne-a plăcut tare mult, era băiatul unui păstor de la Brașov. Noi am ales cuvântul, dar înainte să, după ce am ales numele, l-am sunat într-o seară pe păstor: frate păstor, eu știu că tu nu pui degeaba numele. Ce înseamnă? Că nouă ne-a plăcut, dar ce înseamnă? Ascultați, luptător în rugăciune. Să-l facă Domnul luptător în rugăciune. Să ne facă Domnul pe toți luptători în rugăciune. Când s-a născut, am și poză, copilul meu stătea așa, cu mâinile. Și am înțeles că Domnul ni-l va da, nu ni-l va lua. Pentru că e un luptător încă de când s-a născut. De la ora 9 seara până la 9 dimineața, când doctorul m-a sunat și a spus așa: am intrat în rugăciune și socrii mei sunt martori aici, ne-am rugat cu toți și am zis: Doamne, lucrează Tu. La ora 9 dimineața mă sună doctorul, 8 și ceva, mă sună doctorul și spune așa: nu-ți dau detalii, doar atâta vreau să spun. Mare e Dumnezeul tău. Ăsta e Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Ăsta e Dumnezeu pe care voi îl slujiți, pe care vreți să-l cunoașteți. Și asta e dorința anului 2022 în casa mea, să te cunosc mai mult și puternic.

0: ne vor mai dărui, Domnul. Că am zis că dacă ne mai vrea și vrea să ne mai dărească, să ne dărească. Poate te rogi de multă vreme pentru soție, pentru soț. Poate te rogi de multă vreme copiii tăi să vină pe lume. Poate îți dorești de multă vreme ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce de multă vreme n-ai avut. Pace, liniște. Dar știi ce îmi doresc cel mai mult? Să-mi dea Dumnezeu o relație strânsă cu El. Asta îmi doresc mie, asta vă doresc și vouă. Și cântarea pe care eu vreau să cânt în re major, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Este cântarea care am învățat-o eu în cele mai grele momente ale vieții și Dumnezeu tot timpul, când trec prin momente grele ale vieții, Dumnezeu îmi vorbește prin ea. Haideți ca această cântare să o facem să fie cântarea noastră în dimineața asta, adresată la și lauda să fie al Domnului. Facem lucrul acesta? Haideți din toată inima să cântăm această cântare și vă mulțumesc din toată inima încă o dată pentru toți cei care v-ați rugat și mulțumesc că Dumnezeu încă astăzi ascultă. Slavă ție, Doamne!
1: Tu nu

moartea niciodată. Cu tine alături am să fiu pe veci. Ia luați-vă și voi microfoanele și cântați cu mine. Cu tine înstrăbat în zori cărarea,

Și înainte să cânt strofa asta, în momentele alea grele, în noaptea aceea în care n-am dormit, Dumnezeu mi-a spus că mă va folosi și am zis: Doamne, numai în încercare e atât de greu să mă folosești. Până prin credință m-am dus să-mi scriu copilul la primărie. Și în momentul când am intrat în biroul respectiv, era acolo o doamnă. N-am dormit și am auzit un glas de la Domnul și a zis: întreabă-o dacă e pocăită. Am zis: Doamne, te rog frumos să mă ierți. N-am dormit, nu pot nici să mă uit la ea în ochi. Cum să o întreb? A zis: Domnul, întreabă-o. Era în birou ei acolo, la evidența populației, și am zis: Doamnă, iertați-mă că îndrăznesc. Sunteți cumva pocăită? S-a uitat dintr-o dată la mine ca și cum o tresărit. Și eu zis: dar de ce? Eu zis: Domnul, să vă întreb și vreau să vă spun ceva. Și eu sunt acum într-un moment greu. Și uitați, cu copilul e acolo, încă nu știi multe detalii și cum va fi, ce va fi. Și ascultați. În timp ce vorbeam cu ea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, slăvit să-i fie numele. Și am zis: femeie, așa vorbește Domnul. Încercarea prin care treci, chiar dacă e grea, va veni vremea, vei primi izbândă. M-am uitat la ea, a început să plângă, n-am mai putut scrie nimic. S-a șters și a dat ochelarii jos. Și atunci am înțeles și am zis: Doamne, oare în orice moment și când trebuie

înseamnă că încă te mai iubești, încă mai vrea să-ți vorbească. De aceea, din toată inima, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El în viața voastră, în viețile noastre, și vom fi fericiți. De aceea am zis, sunt fericit, Doamne, chiar dacă vrei să sufăr. Și mi-a venit strofa asta în gând și am zis, Doamne, poate nu ne mai vedem niciodată, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și am plecat de acolo și mulțumesc Domnului că m-a făcut vrednic în dimineața aceasta să cânt altcumva strofa asta. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Poate treci prin încercări în dimineața aceasta, dar laudă-L pe

obosit de al meu păcat, ce mă pasă greu. Vreau să-ți cer iertare, vreau să las povara la crucea din

Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună cu oamenii care fac rău, și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii deasupra stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lanțurile lor, în timp ce eu să scap.

Versetul zilei 79, Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Imediat după dragoste, în roada Duhului Sfânt, este bucuria. Nu este deloc neimportantă și nu trebuie să lipsească din viața ta. Chiar dacă ai zeci de motive și oameni care aduc întristare în viața ta, nu trebuie să te lași învins. Primul cuvânt rostit de Iisus după învierea sa a fost tocmai acesta: bucurați-vă! Bucuria nu este doar un sentiment și nu se rezumă doar la aspectul exterior, un zâmbet trecător. Bucuria este starea de satisfacție și mulțumire spirituală pentru tot ceea ce îți oferă și îngăduie Dumnezeu în viața ta. Fii bucuros, căci bucuria Domnului este tăria ta.

Salut! Numele meu este Corina, iar textul de astăzi se găsește în Ioan, capitolul 8, cu versetul 58, Biblia, traducerea Fidela. Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Avram a învățat de la Dumnezeu cea mai mare lecție dată vreodată muritorilor. Rugăciunea lui, ca înainte de a muri, să-l poată vedea pe Hristos, a fost ascultată. I s-a arătat că, dându-l pe unicul său fiu spre a-i salva pe păcătoși de la ruina veșnică, Dumnezeu făcea un sacrificiu mai mare și mai minunat decât orice ar fi putut face oamenii vreodată. Experiența lui Avram a răspuns la întrebarea: cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Prin cuvintele lui Avram, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot și prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac, se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgând de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. Prin propria sa durere, Avram a ajuns în stare să contemple misiunea de sacrificare a Mântuitorului. Dar copiii lui Israel nu aveau să înțeleagă ceva ce era așa de inadecvat inimilor îngânfate. Cuvintele lui Hristos cu privire la Avram nu căpătau pentru ascultătorii lui nicio semnificație adâncă. Farisei vedeau în ele numai un motiv de șicană. Ei au răspuns cu dispreț, ca și cum ar fi vrut să dovedească faptul că Iisus este fără minte. N-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram? Cu solemnă demnitate, Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, mai înainte să fi fost Avram, eu sunt. Tăcerea s-a așternut asupra vastei adunări. Numele lui Dumnezeu, descoperit lui Moise pentru a exprima ideea prezenței veșnice, fusese pretins de acest învățător galilean ca și când i-ar fi aparținut. El se anunțase ca cel existent prin sine însuși, cel ce fusese promis lui Israel, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Iisus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum i-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii? Vă doresc o zi plină de mulțumiri!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales. Inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimete. Frica de Domnul lungește.
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi nimic din ea. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești, uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de El. Deuteronomul 8:12-14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2:8-9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16:27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune, care trec de testul focului lui Dumnezeu și

Au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos, nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos e alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea. Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul Său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar, din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 28. După ce au scăpat de primejdie, au aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurimi erau moșiile mai mari lui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracuza și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte pe lângă coastă și am venit la Regio. Iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-a ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi frați care auziseră despre noi. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat le-a zis: fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat în închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdei lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus.
vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste cuvinte: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noroi s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos.

Scrisoare de Traian Suciu. Îți scriu, Doamne, din nou vedere, sub poza sufletului meu. Din brat-o am cu moarte și înviere, citește-mi-o acum, nu-ți fie greu. Îți scriu cu lacrimi și surâsuri, din opintelile de tihnă îndestulată, având decor de culmi și de abisuri, cu litera de emoții tremurată. Să știi că mie merge bine, chiar dacă ieri ți-am scris pe fugă, mi-a răspuns cu slove calde, pline. Răspuns ai tu frumos la fiecare rugă. Îți scriu, o, Doamne, pendelete, mărunt să-mi capă cât mai mult. Mi-e foame acum de tine și mi-e sete și scriu să am prilejul să te ascult. Cu dor am încărcat pe rând cuvinte, descarcă dor și trimite-mi îndărăt speranța. Și dacă mai încape, pune printre un pic mai mult curaj și cu tezanța. C-aș vrea să pot, cu glas de mărturie, să le citesc din cartea ta la toți, să răspândesc cu prisosință bucurie și vestea mântuirii de socoți. Și pune de la tine simțiri și suferință, pictând antet privirea ta de miel, ca să citesc chemări la pocăință, să biruiesc prin încercări de orice fel. Închei acum, îți scriu și mâine, cu drag răvașul mâini împăturesc, îl iscălesc simțind potenta slăbiciune, cu un post scriptum, te iubesc.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită oportunitate să-l am alături de mine pe fratele Samuel Barbă, care a suferit un accident cerebral, a fost în comă și chiar medicii nu i-a mai dat nicio șansă la viață, dar totuși Dumnezeu a scris pe numele lui viață. Pace, frate Samuel!
1: Pace!
0: Amin. Știu că acum 2 luni de zile ați fost la biserică, ați fost la un sfat frățesc, v-ați dus acasă și acolo s-a întâmplat ceva. Da, ce anume?
1: Da, într-adevăr, este ceva mai bine un pic de 2 luni. Pe data de 26 iunie s-a petrecut lucrul ăsta. Am avut aici la biserică o consfătuire, o ședință cu toți frații, surorile, împreună și la încheiere m-a dus ca de obicei, duminica, acasă, în familie, să servim masa.
0: Și v-a simțit rău? Ce simptome ați avut?
1: Pe moment am simțit o amețeală, așa, o durere în partea dreaptă în cap, la creierul mic mai mult, la ceafă. Da, și mi-a continuat activitatea prin bucătărie, ajutând. Așa, și soția a observat ceva, că schimbasem direcția de mers și nu mergeam. Probabil că ea mi-a zis că eu mă uitam într-o parte, dar mergeam în aer altă. E posibil.
0: Cum l-ați perceput dumneavoastră ca și soție? Pentru că cred că lucrați și în domeniul medical.
2: Eu l-am văzut așa. Eu am venit din chela, din bucătărie și erau toți copiii ca să mâncăm. Și el era la o ușă, răzămat așa de o ușă și vrea să descuie o ușă. Eu întreb să am, dar ce-i cu tine? Dar el spune că a început așa, să fac. Deci nu mai putut. Și atunci eu am observat că și strâng la fată, tati are vidă și lagă în fal. Și au venit Dani, băietul a adus un scaun și atunci, repede, Dani, mai am 2 fete care sunt diplomierte, crancă și festă, și el era acolo. Și imediat el a sunat salvare, au venit și au spus că într-adevăr e și lagă în fal.
0: Deci înseamnă că ați avut comoție cerebrală și erați conștient în momentul respectiv?
1: Aici, în limba germană, se numește
3: Schlaganfall.
0: Și erați conștient când s-a întâmplat?
1: Eram conștient că eu nu vroiam să cred. Lasă, doar un pic, niște simptome. Și acum, nu, rămâi pe scaun până vine salvarea.
0: Și ați, de ce a rămas pe scaun?
2: Tu atunci nu ai mai fost conștient, pentru că eu îți spuneam, te țineam de mână și tu stăteai pe scaun și tu tot mă întrebai, vei bis tu într-una, mă întrebai, și atunci fata eram în baie, eu deschis ușa și-o da seama că i s-a întâmplat ceva, că tu într-una mă întrebai pe mine, vei bis tu.
0: De ce s-a întâmplat? A ajuns, da.
1: Deci simptomele și atacul s-a intensificat, am ajuns, vedeam persoanele lângă mine, dar nu, deja nu...
0: Nu le recunoșteați.
1: Nu realizeam cine este.
0: Da.
1: Soția mea a întrebat cine ești tu.
0: Da. Deci ați ajuns la spital?
1: S-a înțeles că boala înainta vertiginos.
0: Da.
1: Rapid? Foarte rapid.
0: Foarte, foarte rapid. Și v-ați dus la spital și acolo, deci, v-au intubat sau v-au pus diagnosticul că aveți comoție cerebrală?
1: Nu am fost niciodată intubat. Auzeam de intubajul ăsta.
3: Da, dar tu ai fost intubat. Sau
1: nu am fost.
3: Ai fost când...
2: Tu ai fost intubat?
1: Da.
0: Deci ați fost intubat acolo?
1: Am ajuns între timp la un spital. Da. Am văzut medici acolo, echipați în costume specifice pentru intervenții chirurgicale. Acum asta este.
0: Cât timp a stat în coma?
2: De duminică până miercuri seara.
0: Ce gânduri ați avut dumneavoastră ca soție?
2: Eu ca soție tot m-am rugat, am postit și am spus așa că Dumnezeu poate face. Și marți seara am avut o lucrare la adunare, care era un frate din Spania care nu mă cunoștea, nici nu știa că soțul meu ar fi în spital, și atunci am avut lucrare că iată că eu voi lucra la cauza ta, care nici nu te vei gândi cum, dar eu n-am crezut lucrarea. Când am văzut că el, cum l-am văzut că eu am fost scozi înainte și el nu a vorbit cu mine, nu știu ce, de era așa numai cât sufla. Deci nu m-a cunosc, nu a deschis ochii, nu s-a uitat, nu a vorbit cu mine. Și atunci eu am gândit, am spus chiar și la fratele Viorel, nu cred lucrarea aceea care cum a fost, că e luti cu mine, numai aici nicio șansă nu mai este.
0: Deci într-adevăr medicii nu v-au dat nicio șansă.
1: Problema de, de timp. Așa. Deci intervenția pentru diagnosticul acesta se face la un spital din St. Pölten. Așa. Care se află pe linia autobanda 1 spre Germania. Și cel mai specializat spital este din neurochirurgie, spitalul din Tuln, orașul Tuln pe malul Dunării.
0: Deci ați fost acolo. Da, ați fost acolo în spital și erați conștient, știați ce se întâmplă?
1: Conștient.
0: Știați ce se întâmplă cu dumneavoastră? Ce gândeați atunci? Vă mai aduceți aminte?
1: Au fost, deci... tot. Deci oxigenul instalație trebuie pregătit, infuzionul. Deci tot au făcut medicii tot ce au. Și la un moment dat a căzut funcțiunea unui computer în care i-am determinat să fac urgent un consol la inimă. Și în acele momentele următoare, imediat, mi s-a zis că trebuie să facem herz cateter barba. Domnul doctor, ok, bun. Asta țin minte. După ce a făcut herz cateter, mi-a continuat să mă ia crampe foarte puternice.
0: În corp.
1: Toți mușchii se contrastau, se strângeau grămadă. Așa, și nu reușeam să mă îndrept. Puterile foloseam, dar era greu.
0: Deci, v-ați dus, deci am înțeles că a fost câteva zile în comă, când v-ați dus miercuri la el, cum l-ați găsit?
2: Era în comă încă era în comă și nu a vorbit absolut nimic. Întreb de asistente dacă el vorbește ceva și au spus că nu, doar nu mă face, așa doar, deci ochii închiși, dar de spui ceva, dar nimeni nu înțelegea, când doar numai așa,
0: da.
2: Dar așa nu vorbea absolut nimic, nici la mine nu s-a uitat, nici...
0: Ați vorbit cu medicii?
2: Fata mea vorbea, care e diplomirte și e într-una vorbea și avea, deci salvarea când a venit la noi acasă, a spus așa, pentru că cine dă numărul de telefon, la ce are numai voie să...
0: Și
2: e diplomirte, crancă-șvestă, și e numai cu ea și doctorii tot îi spunea ei
0: ce... Și ce îi spuneau medicii?
2: Într-una, deci asta ce v-am spus așa spunea, că o să trebuiască să aibă sac valta, o trebuia să-i pui cateda, el nu o să mai deții niciodată un act în mână. Deci asta îi spunea, deci lucruri așa care...
0: Deci înseamnă că i-au spus lucruri care...
2: Ce vorbea cu doctorul.
0: Da, da, deci...
2: Că... arț care era pentru el.
0: Și în final i-a afectat anumiți nervi care nu îi dădeau voie să efectiv să înghită. Cred că cel mai tare v-a fost afectat... Da, deci de înghițire. Cum ați început din nou să vorbiți?
1: Am, după un timp, după și terminarea intervenției de herz catet, la un timp mi s-a zis că e terminat. Încă mai este un pas de făcut, deci mai trebuia, nu știam, pentru oxigen. Și asta era chiar intubajul, care după aceea am aflat.
3: El nu știu că a fost intubat, dar...
1: A fost foarte greu. Și am adormit, în fine, am adormit. Nu știam cât am dormit, cât am... Nu știam nimic. După ce m-am trezit, calculasem că să fie vreo 48 de ore de pauză, de somn.
0: Când, după ce ați dormit, după ce a dormit, cum a început? Care au fost primele expresii care el le-a spus? Și v-ați dat seama că nu știți?
2: Da, nu știu, că noi avem... N-am avut voie numai decât o persoană să mergem acolo la el și eu deci miercuri nu vorbise și miercuri noapte, o joi dimineața o spus că începe și joi eu când m-am dus la el, atunci am început, deci prima dată eu joi l-am auzit vorbind atâta. A început așa și el spune nu știu de ce sunt aici, deci și tot îmi spune așa, dar mai puțin și mai, da, de joi a început a vorbi așa.
0: Și a început și să meargă?
2: De vineri, numai s-a ridicat un pic la marginea patului, vineri numai.
0: Și atunci ați crezut prorocia vineri, care ați avut-o?
2: Atunci am crezut-o, dar eu am spus la fratele Viorel că așa omenește nicio șansă nu mai este că în starea în cum l-am găsit eu pe el. Că chiar am vorbit cu fratele Viorel și am spus că noi eram într-o mare seară la biserică, n-am avut și eu am spus că omenește nu mai are nicio șansă. Deci cum l-am văzut eu pe el așa.
0: Și astăzi suntem aici în biserică și fratele Samuel Barbă este împreună cu noi, cu toate că medicii nu i-au dat nicio șansă, dar Dumnezeu i-a dat o șansă. Ce ați învățat din această experiență?
1: În această lucrare, din acest eveniment care s-a petrecut, deci ar fi, nu, modul cel mai precis și cel mai sigur este că nimic nu scapă de vederea Domnului Iisus. Am zis chiar, Doamne, dacă viața e mâna Ta, Tu faci ce voiești. Te rog, îndur-te de suflet, de sufletul meu. Nu mai avem altă opțiune sau altă variantă. Nici nu mai era vreme de cercetare, ca să spun așa, Doamne, am greșit acolo, am păcătuit acolo, nu. Asta este. Deci, Domnul, oricând, noi suntem umbră pe pământ, oricând, chiar dacă își face omul planuri, să construiască, să facă ceva, să rămână la familie, totuși atârnă de Domnul, nu de om.
0: Foarte frumos, pentru că a specificat dependența totală de Dumnezeu. Deci, indiferent prin ce situații suntem, Dumnezeu le are totul în control. Haideți să vedem în dumneavoastră ca și familie. Ce ați învățat din acest lucru?
2: Am învățat așa că numai Dumnezeu, El ne poate scăpa din toate și Dumnezeu este bun. Așa cum spunea înainte de a veni salvarea, deci când el nu mai m-a întrebat pe mine că Domnul e bun, cine sunt eu, și tot cuvintele lui astea, până a plecat din casă, până a ieșit chiar cu retung, tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Astea cu ultimele cuvinte din casă a plecat.
0: Wow, fantastic, fantastic
2: să... Da, într-una a spus-o. Deci noi toți și Iacob, și tot l-a strigat pe Iacob, Iacob e generis, toți strigă Iacob, Iacob, unde ești Iacob? Tot a spus că Domnul e bun, Domnul e bun. Și cu astea l-a scos retung din casă cu cuvintele astea.
0: Deci extraordinar ce credință, chiar în momente dificile din viața dumneavoastră, ați văzut supremația lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Cred că este o motivație pentru mulți oameni, probabil unii care și ascultă și unii care citesc revista Apa Vieții, că Dumnezeu are toate lucrurile sub control. Și cred că cel mai bine, cel mai bun verset care vi se potrivește fantastic este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Gabi Buștei împreună cu familia Barbă.

Salmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Versetul zilei 2. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Cea mai bună direcție în viață ți-o poate da Duhul Sfânt, atunci când te lași condus de El. Împlinirea poftelor firii pământești nu face altceva decât să te ducă pe cele mai necunoscute drumuri ale neîmplinirii. Duhul Sfânt îți dă direcție, îți dă scop, îți oferă perspectivă, îți dă un rost în viață. Faptele firii pământești te fac din om neom. Nu se merită pentru câteva clipe de plăcere să porți o durere și o povară continuă în suflet. Alege, condus de Duhul Sfânt sau condus de firea pământească.

Pierderile Bisericii. Meditație de Aidan Wilson Tozer. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor, mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. Psalmul 138, versetele 1 și 2. În pofida tuturor marilor și minunatelor progrese pe care le-am văzut în biserica creștină în ultimul timp, pierderile, deși nu au fost observate de mulți, au fost dramatice. Cred că pot rezuma pierderea din biserica evanghelică spunând următoarele: ne-am pierdut concepția înaltă despre Dumnezeu. Creștinismul se înalță ca un vultur și zboară peste toate piscurile munților tuturor religiilor din lume, mai ales datorită concepției sale înalte despre Dumnezeu, dată nouă revelație divină prin venirea Fiului lui Dumnezeu, care s-a îmbrăcat în trup omenesc și a locuit între noi. În creștinism, marile biserici au trăit de-a lungul secolelor pe baza caracterului lui Dumnezeu. Biserica l-a predicat pe Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, l-a declarat pe Dumnezeu, l-a cinstit pe Dumnezeu, l-a înălțat pe Dumnezeu și a dat mărturie despre Dumnezeu lumii întregi. Însă în ultimul timp, biserica a suferit o mare pierdere. Am suferit pierderea acelei concepții înalte despre Dumnezeu. Concepția despre Dumnezeu a bisericii evanghelice obișnuite este acum așa de scăzută, încât este nevrednică de Dumnezeu și o rușine pentru biserică. Schimbați această concepție și readuceți-o pe înălțimile ei semețe, iar biserica va zbura din nou pe deasupra munților. Ne închinăm Ție, Doamne Hristoase, Mântuitorul și Împăratul nostru. Ție, tinerețea și puterea noastră ți le aducem cu adorație. Deci umple-ne inima ca oamenii să vadă viața ta în noi și la tine să se întoarcă.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine. Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii, 2 Corinteni 4 cu 4, către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos, Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia, Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

0: Thank you for joining us here in Jerusalem. As I'm sure you've noticed, the worship song was in Hebrew, Arabic, and English. That is because we at One for Israel believe that true peace in the Middle East can only happen through the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. May we please ask you to take a few seconds right now and pray for Jews and Arabs to come to know Yeshua, the only way to peace. Thank you, and God bless.
1: Ai fost iertat de Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile, pentru mine, și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Cel care spune aceste cuvinte este însuși Dumnezeu. Ce a făcut El? A șters fără de legile poporului său. Dacă erau scrise într-o carte sacră, așteptând să fie pomenite în ziua judecății, iată că astăzi nu mai sunt. Și cuvântul continuă spunând, nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Dar uită Dumnezeu? Apostolul Pavel și el face mai multă lumină privitor la aceste cuvinte, spunând, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Iată că Dumnezeu îmi dă ocazia să mă consider liber să privesc fața Lui și să nu mă ascund, pentru că El mă vede curat prin jertfa Fiului Său, ca și cum n-aș fi comis niciodată vreun păcat împotriva Lui. Dar de ce face lucrul acesta? Dacă ar face-o pentru mine, în inima mea ar apărea mereu îndoiel spunând, dar nu merit, îl voi dezamăgi. Adevărul este că a făcut-o din dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Oricine are credință în Domnul Iisus, Dumnezeu îl spală de păcate în sângele Fiului Său și îl iartă, întreaga datorie pe care o are de plătit. Totuși sunt creștini care continuă să simtă vinovăție pentru atâtea lucruri din trecut pe care încă le poartă cu ei sau le aduc în minte. Lucruri pe care le-au făcut sau nu, lucruri care le-au spus sau despre care au tăcut. Când apar acele gânduri de vinovăție, durere și frustrare, privește la ceea ce spune cuvântul Domnului. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Isaia capitolul 1, versetul 18. Iată că Domnul îți spune astăzi, nu vă mai gândiți la ce a mai fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia capitolul 43, versetul 18 și 19. Așadar, există un singur adevăr. Dacă Dumnezeu te-a iertat deja, nu te mai învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Vindecă acele răni, ridică-te și iartă-te. Domnul te cheamă să lași trecutul în urmă, pentru că El este expert în a-ți transforma întreaga viață, dacă îi acorzi o șansă. Reține, Dumnezeu te-a iertat deja. Accept-o și primește iertarea Lui. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei, pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul! Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățăturile acestea, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Copiii surorii tale alese, îți trimit sănătate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. A fost că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tot.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta
3: la
1: să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: N-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament, prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleșta tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să o botezați, dar cum facem cu fumat? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Steam în biserică, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea: o vindec, dar nu acum. Mm-hmm. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Dar, au funcționat rugăciunile lui, înseamnă?
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion. Noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar prea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, cam mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, m-am pus în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună da, înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da, deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stătea mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era aștepta și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram, țin minte, eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, cum să, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni... Am început să vorbesc, am început să întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bagi niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da. Da. M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da?
3: Dar a fost ok și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo a fost probabil cea mai grea decizie,
3: da,
2: pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că i-a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
3: de
2: ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o. Și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta. Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă, un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici, am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic, decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am.
2: Acela a fost momentul șanse, în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat. Au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. I-am mâncat la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
4: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Dumnezeu.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Ca un fiu risipitor, mi-ar place să mă reîntorc acasă. Ca un fiu risipitor ce sunt, dar nu înțeleg ce este ceea ce mă pasă și rătăcesc plângând. Îmi plânge sufletul la orice ceas, chiar și atunci când râd. Iar ceața este tot mai deasă la mine în gând. Ce este oare fericirea? Îmi poate spune cineva? E o himeră cea evea apare în viața ta. Eu am plecat de acasă în căutarea ei și mă gândesc, oare nu mi-am părăsit tatăl fără temei? Am risipit tot ce aveam și zâmbet inocent și gând curat și pacea ce aveam în suflet.

ceața abia să-ți răsc ceva. Este speranța. Speranța că voi revedea la ceas de dimineață iar chipul său, ce mă așteaptă acasă, iubitor, cu porțile deschise. Îl văd, este chiar el. Mă cheamă răbdător, brațele.

Pe când era mama însărcinată cu mine, s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit foarte grav. Făcuse pielonefrită acută, o infecție puternică la rinichi. Începuse să facă febră și să aibă dureri foarte mari în tot corpul. A mers la dispensar, unde cei de acolo au sunat la spitalul din Tulcea pentru a chema ambulanța și astfel mama a fost internată în spital. Era pe vremea vechiului regim, cu o criză de medicamente grozavă în spitale. A preluat-o un medic pe nume Ablakim. Era musulman. Medicul i-a făcut ceva analize și a internat-o în ultimul salon din partea dreaptă, căci în partea stângă a spitalului erau internați bolnavi cu inima. Era într-o vineri și pentru că mama avea febră mare, i s-a prescris ceva tratament, urmând ca în weekend să fie vizitată doar de asistentele care erau de gardă. În salon erau toate cele 8 paturi ocupate. Mama era în primul pat de la ușă. Când a ajuns acolo, în salon, era internată o femeie alcoolică din localitatea Murighiol, județul Tulcea, care era bolnavă cu plămânii. Zicea că soțul ei era pescar. A doua zi, acea femeie primise pachet de acasă cu ceva icre pentru medic și probabil că în acel pachet era și ceva alcool, pentru că acea femeie ajunsese într-o stare de ebrietate foarte mare și, fiind sub tratament pentru problemele de sănătate pe care le avea, începuse să aibă tot felul de vedenii care o tulburau. Sâmbătă noaptea, femeia alerga prin salon, trântindu-se pe sub paturi și căutând să fugă de nu știu ce. Atunci, mama, speriată, a început să se roage lui Dumnezeu să o apere de puterea celui rău și să mă protejeze și pe mine, atât de pericolul acela, cât și de consecințele care se puteau răsfrânge asupra mea din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, pentru că mama bănuia că era însărcinată. Și chiar era. Într-un final s-a făcut ziua afară. Era deja duminică și ei îi era mai rău și îi era foarte sete, însă i-a fost rușine să ceară ajutor și cumva, după un timp, una din colegele de salon a văzut-o și a întrebat-o dacă îi e rău. Mama a rugat-o să meargă la asistentele care erau de gardă pentru a le cere un termometru pentru că

întrebat-o cu amabilitate ce s-a întâmplat și ea i-a zis că are nevoie de un termometru și, după ce s-a interesat de numărul salonului, medicul a spus că va reveni el cu termometrul. După un timp, a intrat în salon și când i-a pus mamei termometrul, a văzut că avea deja febră peste 40. Era foarte deshidratată, atât de deshidratată încât i se decojea pielea de pe mâini straturi. Medicul a cerut să-i se aducă mult ceai și s-a îngrijit ca mama să bea tot ceaiul. Cât lipsiseră asistentele, medicul a întrebat colegele de salon de ce nu s-au dus mai repede să cheme pe cineva. Și ele i-au povestit că au fost, dar au fost repezite. Așa că medicul a cerut registrul internării să vadă tratamentul. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo, așa că le-a certat pe acele asistente pentru neglijența de care au dat dovadă și le-a trimis să aducă un antibiotic foarte puternic și scump, care nu se prea găsea, spunându-le să nu se întoarcă în salon fără acel medicament. S-a îngrijit în continuare de mama, i-a făcut o injecție în venă și i-a spus că Dumnezeu o iubește, căci dacă nu intervenea ca el să se întâlnească pe hol cu colega ei de salon, el s-ar fi dus să-și viziteze pacienții de la cardiologie și abia apoi ar fi venit să viziteze pacienții de la urologie. După un timp, a plecat să-și viziteze pacienții din partea stângă a spitalului, spunând că va reveni din jumătate în jumătate de oră să vadă cum se mai simte mama, lucru pe care l-a și făcut. Când starea mamei s-a îmbunătățit și i-a scăzut febra, medicul a venit tot mai rar. La externare, mama a întrebat dacă în analize apare că e însărcinată, însă cei de acolo ziceau că nu știu nimic despre asta și i-au dat un bilet de trimitere la secția de ginecologie. Stând în sala de așteptare alături de alți pacienți, o doamnă a intrat în vorbă cu mama și, la un moment dat, i-a zis că, din câte a auzit ea, după atâtea medicamente pe care le-a luat mama, ar fi mai bună o întrerupere de sarcină ca să nu se nască copilul cu handicap. Mama s-a speriat, dar s-a rugat în inima ei ca Dumnezeu să-i protejeze copilașul. După ce a intrat în cabinet, i s-a confirmat sarcina și de atunci, ori de câte ori își amintea de cele petrecute, îi cerea Domnului să mă ocrotească, lucru pe care l-a și făcut și astfel, slavă Domnului, m-am născut sănătoasă. Am ținut să specific aceste întâmplări pentru a evidenția cât de important este să ne încredințăm copilașii în mâna lui Dumnezeu. Poate și tu ai copilași și poate nu te-ai ruga pentru ei. Poate nu i-ai dus la biserică pentru binecuvântare. Nu e târziu să faci acest lucru chiar acum. Adu-i în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Încredințează-i în mâna lui și cere protecția și binecuvântarea sa peste ei, căci această binecuvântare îi va urmări toată viața. Revenind la mărturia mea, așa cum s-a văzut, cel rău s-a luptat ca eu să nu mă nasc sau, dacă mă nasc, să mă nasc cu handicap. Însă Dumnezeu nu a îngăduit. Cel rău s-a luptat în continuare și încă se luptă să-mi facă rău. Dar așa cum spune Biblia în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când eram mică, m-am curentat și văzusem alb înaintea ochilor. Țin minte că mi se încleștaseră degetele de la mâini și de la picioare și abia după vreo oră le-am putut descleșta. Aș fi putut muri atunci, dar Domnul nu a îngăduit. De multe ori era să fiu lovită de mașini, de un autobuz și chiar de un tir. Au fost și alte situații periculoase din care Domnul m-a salvat. Și cine știe câte alte situații periculoase de care eu nici nu știu ori mai fi fost. Încă din copilărie, mama mea era foarte dornică să afle mai multe despre Dumnezeu și căuta să-L cunoască mai mult. A citit Biblia de mai multe ori și mereu ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, atât mie cât și surorii mele mai mari. Sora mea o repezea mereu și nu vroia să asculte nimic din Biblie. Iar mama plângea de fiecare dată când sora mea se comporta așa cu ea. Îmi era foarte milă să o văd plângând, motiv pentru care, de fiecare dată când încerca să-mi vorbească și mie din Biblie, chiar dacă nu mă interesa așa de mult, o ascultam din respect și din dorința de a nu o vedea plângând. Totuși, așa cum spune Biblia în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deși nu mă interesa așa de mult ceea ce îmi spunea, totuși cuvântul semănat de mama lucra în inima mea. Începusem să mă rog sinceră înaintea lui Dumnezeu, nu prin

pune rugăciuni învățate pe de rost, ci mă rugam din inimă cu privire la situații concrete din viața mea. Și vedeam clar cum Dumnezeu lucra și mă ocrotea mereu când era nevoie. După 8 ani în care am avut harul să aud atât de multe lucruri din cuvântul Domnului, ani în care am putut să văd și felul de trai al mamei mele, curat și în temere de Dumnezeu, într-o zi mergeam pe afară și mintea mea mi-a venit o întrebare. Care este scopul pentru care m-am născut eu pe acest pământ? Știam de la mama că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării, ci are planuri cu fiecare dintre noi. Această întrebare m-a urmărit multă vreme. În anul 2011, toată lumea vorbea că în 2012 vine sfârșitul lumii. Apăruse și un film pe tema aceasta și după ce am vizionat acel film, în inima mea s-a produs o teamă puternică. Îmi era groază de ceea ce am văzut în film, deși eram conștientă de faptul că totul era fictiv. Însă amintindu-mi de ceea ce mi-a spus mama din Biblie, am știut în inima mea că, într-adevăr, la un moment dat vine sfârșitul și, cutremurată de conștientizarea acestei realități, am decis să citesc din Biblie cartea Apocalipsa. Eu mai începusem de mai multe ori să citesc Biblia, însă se întâmpla că ba pierdeam semnul unde rămâneam cu cititul, ba mă lua somnul, mereu se vedea o luptă ca eu să nu pot citi. Însă atunci, fiind adânc cercetată de faptul că am conștientizat că la un moment dat o să vină sfârșitul și că apoi va fi o judecată a tuturor oamenilor, am fost foarte pornită să citesc cartea Apocalipsa din Biblie, mai ales că nu are decât câteva pagini. Ceea ce am citit acolo a produs în mine o și mai mare teamă de Dumnezeu și m-am apucat să citesc Biblia de la început. Duhul Domnului lucra în inima mea și cu cât citeam mai mult, cu atât începeam să schimb mai multe în viața mea. Eram profund cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam din toată inima ca Dumnezeu să nu mă ia de pe pământ până nu reușesc să termin de citit Biblia. Atât de tare mă captivase. În 3 luni am terminat să o citesc de la început până la sfârșit, iar viața mea nu a mai fost la fel ca înainte. Vedeam în viața mea o transformare radicală, parcă și mintea mi se transformase. Pur și simplu toate dorințele inimii mele erau îndreptate înspre Dumnezeu. Mă puteam controla ușor să nu mă mânii, să nu vorbesc urât, să nu mint, să nu fac alte lucruri care înainte nu mi se păreau chiar atât de rele. Iar dacă făceam ceva greșit, imediat mă mustra conștiința atât de tare încât până nu rezolvam acea problemă nu aveam pace. Mergeam pe stradă și aveam impresia că plutesc, așa o pace și o bucurie simțeam în inima mea. Eram un alt om. Asta înseamnă să fii născut din nou, după cum spune Biblia în Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Ioan 3, cu versetele de la 6 la 8. Până nu se produce nașterea din nou în inima unui om, acel om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din Duh este Duh. Un om care a fost născut din nou nu se mai teme de moarte. Nu se mai teme de ceea ce va urma după moarte, nu se mai teme de judecată, nu se mai teme de nimic, doar de Dumnezeu. O teamă sfântă ca teama pe care o are un copil față de părinții lui. Ai experimentat tu cu adevărat nașterea din nou? Ai tu pace în inimă cu privire la tot ce va urma în viața ta? Te temi de moarte și de ceea ce urmează după moarte? În Evrei 9:27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu trebuie să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Răspunde-ți ție și permite-i Duhului Sfânt să te cerceteze în privința aceasta.

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Versetul zilei 365, epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, versetele 13 la 15. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Pentru anul care vine și pentru tot restul vieții tale, intră și rămâi în binecuvântatul cerc, libertate în Hristos, slujire, dragoste.

Lucruri omise. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În studiul nostru despre istoria ebraică, descoperim că Dumnezeu spune povestea națiunii și a regilor ei de două ori. De ce se repetă Dumnezeu în cărțile cronicilor? Astăzi vom afla. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri omise. Astăzi vrem să începem privind la marile adevăruri care pot fi găsite în studiul istoriei poporului evreu, cuprinsă în aceste două cărți. Dar înainte de a aprofunda cele două cărți ale cronicilor, sunt câteva lucruri importante de ținut în seamă cu privire la cărțile care precedă cronicile. Haideți mai întâi să punem aceste cărți în perspectivă, astfel încât să vă puteți bucura de citirea lor. Observăm că în 1 și 2 împărați, Dumnezeu adesea are grijă de popor și de împărați. Potrivit cu 1 Samuel capitolul 8, putem vedea că dorința poporului de a avea un împărat nu este planul perfect al lui Dumnezeu pentru ei, însă El le îngăduie dorința aceasta. Apoi, observăm răbdarea lui Dumnezeu cu regii răi, cât de plin de răbdare pledează în fața lor și îi avertizează timp de secole pentru ca aceștia să evite exilul. De asemenea, observăm cum Dumnezeu răspunde chiar și rugăciunilor făcute de împărații răi. În 2 Împărați, capitolul 13, Ioahaz, care era rău, s-a rugat ca să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru Israel împotriva forțelor Siriei și Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu continuă să aibă grijă de poporul și națiunea lui în ciuda răzvrătirii lor. De asemenea, observăm și că în timp ce împărăția de nord este pe punctul de a se prăbuși și de a dispărea, mulți oameni din împărăția de nord dezertează și fug în împărăția de sud. Ei sunt primiți bine, cu milă și har, de către fiii lui Iuda și de către Dumnezeu. Dumnezeu primește o rămășiță din triburile din nord ale Israelului. Dumnezeu este răbdător cu aceia care se îndepărtează de El și este întotdeauna gata să primească cu dragoste și iertare pe păcătosul care se pocăiește. Cartea Împărați este urmată de 1 și 2 Cronici, care oferă o perspectivă alternativă asupra aceleiași perioade și acelorași evenimente prezentate în 1 și 2 Samuel și în 1 și 2 Împărați. Atunci când conștientizăm faptul că aceste cărți ale cronicilor sunt o relatare a aceleiași perioade din istorie cuprinse în Samuel și Împărați, s-ar putea să ne întrebăm de ce. De ce Scriptura prezintă această poveste a acestei perioade din istorie încă o dată? Există mai multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns ar fi că repetiția este foarte importantă în educație. Dacă nu repeți, nu vei învăța. În Scriptură, repetiția este adesea folosită pentru scopuri didactice, evidențiind lucruri care trebuie învățate. Ai observat lucruri care sunt repetate în Scriptură? Relatarea despre creație este repetată de două ori în Geneza. Legea lui Moise este repetată în Cartea Deuteronom. Biografia Domnului Iisus este repetată de 4 ori în Noul Testament. Și această perioadă a istoriei poporului evreu este repetată în aceste cărți istorice despre împărăție. Deci, ce anume este evidențiat atunci când Cartea Cronicilor oferă o reluare a acestei perioade din istorie? Ce scoate în evidență Dumnezeu atunci când ne vorbește despre această perioadă de două ori? Un răspuns ar fi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un concept important în Noul Testament. Iisus și Ioan Botezătorul au vorbit despre ea. Iisus a spus că această împărăție ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. Și vedem că Iisus începe rugăciunea spunând: „Vie împărăția ta, facă-se voia ta.” Matei capitolul 6 cu versetul 10. Conform cu ceea ce afirmă Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este țelul și nașterea din nou este modalitatea prin care se poate ajunge acolo. Iisus le-a spus liderilor religioși că dacă ei nu aduc roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le va lua împărăția și o va da unor oameni care vor aduce astfel de roade. Împărăția lui Dumnezeu este importantă, mai ales când te gândești la ceea ce o să vină, la ceea ce teologii numesc escatologie sau studiul lucrurilor din urmă. Lucrul acesta cuprinde chestiuni precum revenirea lui Hristos, starea eternă a credincioșilor și a necredincioșilor și procesele prin care Dumnezeu va face toate acestea. Conceptul împărăției lui Dumnezeu conectează aceste cărți istorice despre împărăția evrească sub împărații davidici cu speranțele profetice viitoare legate de domnia fizică din zilele din urmă a lui Mesia, Iisus. Însă acum și aici este vorba de conceptul domniei lui Dumnezeu în inima omului.
conceptul împărăției despre care citim în această literatură a împărăției este important. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem conceptul că El este rege. Dumnezeu vrea ca să aibă oameni care să alcătuiască împărăția Lui. Atunci când oamenii din împărăția de sud sunt duși în captivitate în Babilon, o nouă eră se ivește. Ei numesc era aceasta ca fiind era neamurilor. Dumnezeu vrea să aibă o teocrație unde El este rege și oamenii sunt supuși Lui. Atunci când copiii lui Israel resping această idee pentru împărăția evreiască, o reacție în lanț este provocată care duce la dizolvarea împărăției fizice și începutul dominației din partea neamurilor. Începând cu robia babiloniană, Dumnezeu nu mai lucrează prin împărați, precum David, care să facă voia Lui. Nu-L mai vedem pe Dumnezeu lucrând prin împărați care uneori fac voia Lui. Dumnezeu lucrează prin împărați păgâni, precum Nebucadnețar și Cir cel Mare. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu este regele regilor și El întoarce inima împăraților încotro vrea El. Ce trebuie să învețe Israel de aici? Aplică conceptul lumii de astăzi. Dacă lumea este întoarsă cu susul în jos, înseamnă că Dumnezeu nu mai e în control. Dacă ar fi puse lacăte pe ușile tuturor bisericilor, dacă ar fi ilegal să mergi la slujbă, ai spune tu, Dumnezeu este mort? Nu mai poate face nimic? Aceste cărți istorice despre împărăție ne spun că Dumnezeu este în control atunci când păgânii domnesc asupra poporului Lui. Aceste cărți ne spun că atunci când poporul lui Dumnezeu merge în captivitate, Dumnezeu lucrează prin Nebucadnețar și Cir cel Mare. Dumnezeu continuă să lucreze prin conducătorii lumii chiar și când aceștia refuză să-L recunoască. Dumnezeu își învață poporul ceea ce și Iisus îi învață. Iisus spune de fapt, nu căutați aici sau acolo împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este un loc sau o țară. Împărăția este în voi. Împărăția este găsită în inimile celor care se supun total domniei lui Dumnezeu. Supuși împărăției lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor necredincioși și în mare parte sub conducerea necredincioșilor. Punctele de demarcație ale generațiilor din Matei pregătesc scena. 14 generații de la Avram la David, 14 generații de la David la exil și 14 generații de la exil la Mesia. Israeliții s-au întors fizic în țara promisă, au reconstruit fizic templul, dar ei au rămas în exil în inimile lor. Iisus a venit să îi elibereze și să construiască o împărăție a lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Un alt motiv important pentru repetarea găsită în Cartea Cronicilor acestei perioade istorice este că Ezra crede că Dumnezeu are multe de spus în privința acesteia. Așa cum fiecare evanghelist își organizează diferit relatarea, din mai multe perspective, tot așa scrie și Ezra, pentru că el crede că Duhul Sfânt mai are ceva de transmis. Putem găsi ceva foarte interesant atunci când comparăm cărțile cronicilor cu cărțile Samuel și împărați. Putem găsi ceea ce este omis. Vei descoperi aplicații devoționale minunate pentru viața ta atunci când depistezi aceste diferențe. De asemenea, vei învăța mai mult dacă ești atent la ceea ce Ezra a adăugat și mult mai multe când observi ceea ce el a schimbat sau a rearanjat. Este interesant să compari perspectivele din Samuel și împărați și cronici. De exemplu, îți vei aduce aminte că în 2 Samuel citim de-a lungul capitolelor 11 la 18 despre detaliile murdare ale păcatului lui David și consecințele acestui păcat. Atunci când Ezra scrie acel capitol întunecat despre David, nici măcar nu menționează păcatul lui David și nici păcatul lui Solomon. Putem observa faptul că, după ce Ezra ne spune despre divizarea împărăției, el nu mai menționează deloc împărăția de nord. Ca și credincioși, ar trebui să simțim că suntem puși în lumea aceasta cu un scop. Suntem parte din ceea ce Dumnezeu face în această lume și lucrul acesta bucură ziua noastră. Poți să-ți imaginezi cum ar fi dacă Dumnezeu ar prezenta perioada din istorie în care trăiești și ar ignora viața ta ca și cum nu ar fi existat vreodată? Așa s-a întâmplat cu împărații răi din împărăția de nord. În relatarea lui Ezra despre istoria evreilor, el îi ignoră complet pe împărații care au deviat de la planul lui Dumnezeu. Tot așa, în cronici, împărații care au fost evidențiați au fost aceia care au fost instrumente folosite pentru înfăptuirea trezirilor, restaurării și reformării. Împărații răi, în general, sunt trecuți cu vederea. Au existat niște împărați în împărăția de sud, precum Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, care au fost instrumente prin care s-au întâmplat lucruri bune. Acești împărați sunt evidențiați în împărați și cronici. De exemplu, iată povestea împăratului Iosia. Era un om pe nume Hilchia care lucra la templu în timp ce acesta era reparat. Hilchia a găsit niște suluri cu scriptura.
Oamenii erau așa decadenți și apostați, încât au uitat complet că există scripturile. Hilchia era bucuros atunci când a spus: iată ce am găsit. Acestea par a fi poruncile lui Dumnezeu, însăși cuvintele lui Dumnezeu. Hilchia avea dreptate. Când Iosia a auzit poruncile lui Dumnezeu și a conștientizat cât de răzvrătit devenise Iuda, a început să tremure. Sunt multe alte contraste care ar putea fi menționate. În Samuel și Împărați, accentul cade asupra vieții, caracterului și conducerii lui David. În Cronici, accentul este asupra descendenței lui David sau asupra casei lui. Mesia va veni din seminția lui Iuda și speranțele mesianice ale comunității israelite după exil sunt mari. De asemenea, observă cum cronicile ne arată contribuția enormă a lui David în ce privește închinarea prin aducerea muzicii în închinare. În 1 Cronici, capitolele 15 și 23, găsești pasaje frumoase care ne spun cum David organiza corul și muzicienii. David a avut o orchestră mare și un cor de mii de leviți. În bisericile din ziua de astăzi, ne bucurăm de beneficiile pe care le-a adus unirea dintre muzică și închinare pe care a înfăptuit-o David. Contribuția lui David la închinare este accentuată în Cronici, deși este omisă în cărțile 1 și 2 Samuel. În Cronici ni se oferă o explicație cu privire la motivele pentru care lui David nu i s-a permis să construiască o casă lui Dumnezeu. În Împărați și în 2 Samuel capitolul 7, nu există motive evidente. David aduce lucrul acesta în discuție și Dumnezeu spune: am cerut eu o casă? Chestiunea este amânată până la momentul în care Solomon construiește templul. În Cronici ne este spus în mod explicit că lui David nu i-a fost permis să construiască templul pentru că David era un om de război. Unul dintre cele mai importante versete din Cronici se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. În acest verset vezi un cuvânt venit dinspre templu, spre palat, dinspre viața religioasă, către viața politică a națiunii, un legământ pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor lui Dumnezeu. Acest verset spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dumnezeu spune: sunt gata să iert, sunt gata să vindec. Dar înainte ca să iert și să vindec, există niște căi ale neprihănirii în care vreau ca poporul meu să umble. Trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața mea și să se întoarcă de la căile lor. Există peste 20 de distincții între cărțile cronicilor și cele ale împăraților și Samuel. Cheia pentru a înțelege și a aborda aceste distincții și motivul pentru repetarea acestei perioade din istoria poporului evreu sunt acelea de a fi atenți la impactul pe care adăugirile, omisiunile, rearanjările și alterațiile le au asupra înțelesului și desfășurării poveștii. Atât Împărați, cât și Cronici trebuie să fie citite în contextul lor. Citește Cronici aducându-ți aminte de ce este scris în Samuel și Împărați și lucrul acesta te va ajuta să observi acele tipuri diferite de schimbări și te va aduce în punctul în care vei auzi vocea unică a lui Ezra, inspirată de Duhul Sfânt. Mă rog ca această comparație făcută de tine între Cronici și cărțile Samuel și Împărați să te provoace să citești fiecare verset în propriul lui context, auzind ceea ce Duhul Sfânt încearcă să-ți spună prin fiecare carte, capitol și verset din Biblie, nu doar pentru această perioadă istorică, ci și pentru perioada istorică în care trăim astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare adevăr! Să înțelegem și să credem că Dumnezeu, care este sfânt și drept, va ierta și nu va alege să ne amintească faptele noastre greșite, dacă ne vom smeri și ne vom mărturisi păcatul. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți, care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cinzecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Iată ce a făcut Hristos pentru tine. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Domnul Iisus a purtat păcatele noastre în trupul său pe crucea de la Golgota. El a suferit în locul nostru, pentru a ne salva de moartea veșnică. Cu toții am păcătuit, ceea ce înseamnă că ne-am despărțit de Dumnezeu. Dar datorită Domnului Iisus putem avea din nou o relație cu Dumnezeu. Acceptându-L ca mântuitor personal, suntem curățiți de păcatele noastre și vindecați prin moartea și învierea Lui. Drept urmare, putem trăi o viață liberă de sub puterea păcatului. Jertfa Lui ne permite să fim morți față de păcat, ceea ce înseamnă că nu mai suntem robii păcatului de odinioară. Iată dar că această eliberare ne deschide calea pentru a trăi o viață dreaptă și sfântă după voia lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru jertfa lui completă de la crucea Golgotei, care ne-a spălat de toate păcatele noastre. Să-i mulțumim pentru nădejdea vieții veșnice și pentru tot ceea ce face zilnic pentru noi. Amin.

0: Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai mare. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burducurile plesnesc, vinul se varăstă și burdufurile se prăpădesc. Și vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: fica mea adineauri a murit, dar vino de pune-ți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainelor lui. Căci își zicea ea: numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el. Și Iisus le-a zis: Credeți că pot face lucrul acesta?
1: Da, Doamne, i-au răspuns ei.
0: Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele mirate ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva, cu multă ironie sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum

0: Rest, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine tânărul sau tânăra trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor?
1: Sunt foarte multe provocările în stadiul acesta, pentru că, într-adevăr, cei doi din acea personalitate individuală pe care bine ar fi fost și ar fi să și-o fi conturat cât mai clar, deci din acel eu și tu, urmează să constituie o nouă realitate care se va numi noi. Ori lucrul acesta nu este ușor de făcut, iar acest noi va însemna schimbări și adaptare de statut, de obligații, de responsabilități, de atribuții de rol, deci vor fi unele lucruri care sunt responsabilități comune și altele care pot să fie și rămân responsabilități poate individuale, particulare. Deci toate implicațiile acestea ale statutului, ale obligațiilor, atât sociale, unul față de celălalt, legale, psihologice, apoi de responsabilitate față de o generație căreia îi dăm naștere, față de copii, toate atribuțiile și implicațiile acestea, e bine să fie luate în calcul și, cum spuneam, nu doar să visăm și să ne imaginăm, ci să aducem realitățile nutrite, aspirate, în stadiu mai pragmatic al discuțiilor, clarificărilor, și a unor modalități în care ne gândim împreună să facem lucrurile.

0: Căsătoria are foarte multe implicații pentru viața celor doi și vorbind de implicațiile căsătoriei, iată tot noastră psihoterapeuții spuneți căsătoria înseamnă comunicare. În primul rând comunicare. Comunicare uneori având opinii diferite. Ca atare ne întrebăm ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, comunicare care uneori se transformă într-o ceartă, ceartă în care trebuie să ne păstrăm respectul pentru diferențele dintre noi.
1: Da, e adevărat, sigur. Nicio relație nu poate fi constituită fără comunicare. Merg doi oameni pe drum fără să se fi înțeles, ne spune undeva cuvântul lui Dumnezeu. Deci există o înțelegere acolo, trebuie să fie și asta se realizează prin comunicare. E important ca un cuplu să fie în stare să discute

orice subiect care îi interesează sau îi preocupă, cu privire la care se îngrijorează sau care apare în viața lor. Cu toate acestea, sigur că vor fi și sunt anumite subiecte care pot genera teamă. Cu toate acestea, teamă și sensibilitate pot să apară și datorită faptului că ne-am dezvoltat, chiar înainte de a ne cunoaște unul pe celălalt, anumite tipare, inclusiv în a face față, în a avea un stil de comunicare și chiar de a rezolva conflicte, așa încât să se ajungă sau să nu se ajungă la ceartă. Deși să știți că cearta în sine nu este un element atât de speriat, adică nu e chiar ceva foarte rău. E important să învățăm să ne certăm bine, dacă aș putea să spun așa, să știm să ne certăm. Adică, de fapt, ce ar însemna asta? Ar însemna că știm să dialogăm, să discutăm lucruri care sunt sensibile, care ne produc disconfort, dar într-o manieră, așa cum ați spus dumneavoastră, care implică respect reciproc, care e bazată pe o înțelegere între cei doi, de a nu-și face rău unul altuia, de a nu depăși anumite limite și de a nu se răni, de a avea grijă să conserve relația. Deci, chiar și o ceartă poate fi o dispută pe anumite elemente în care avem opinii diferite, dar dacă avem o atitudine de respect reciproc, de dedicare și considerație unul față de celălalt, vom avea grijă să nu ne rănim, să nu ne jignim și să nu erodăm emoțional relația și emoțiile din relație, chiar dacă uneori nu ne înțelegem pe un aspect sau altul. Deci, este important, de exemplu, cu privire la comunicare și tinerii pot învăța de asemenea în perioada aceasta de consiliere premaritală să folosească un ton adecvat, potrivit, non-agresiv atunci când subiecte ferbinți sau divergente apar între ei. Să fie clari și specifici, să îndepărteze confuziile. Verifică tu, emițătorul, dacă ceea ce ai vrut să spui a fost clar, la obiect și non-ofensiv. De asemenea, verifică tu, receptorul, dacă ai înțeles bine. Se pot formata aceste modalități de comunicare în terapia premaritală prin tehnici pe care le învățăm. Să folosim astfel de tehnici. Oare am înțeles bine, ai vrut să spui că, uite, în situația asta nu ești de acord pentru că? Asigură-mă că am înțeles bine, da? Folosim clarificări, verificare, feedback, reflecting și așa mai departe. Terapeutul, consilierul ne poate învăța cum să îmbunătățim aceste tehnici de comunicare. De asemenea, suntem și putem fi învățați să cultivăm un spirit pozitiv în comunicarea dintre noi, adică să nu ne focusăm pe greșeli și să căutăm greșeli pentru ca să avem eventual cu ce să reproșăm și eventual să taxăm atunci când suntem încolțiți noi. Nu! Ar trebui să arătăm respect, cum am spus, să învățăm să apreciem și chiar dintr-o situație tensionată, să învăț să validez poate sentimentele celuilalt, să învăț să validez și să respect opinia celuilalt, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Să manifest preocupare față de emoțiile lui, față de perspectiva lui și să o discutăm punând împreună cele două perspective. De asemenea, să fim sensibili la trăirile celuilalt, să facem, cum spuneam, reflecting, să fim empatici, să învățăm să fim buni ascultători, pentru că în comunicare de foarte multe ori apar probleme tocmai pentru că ne grăbim, ne pripim, ne ascultăm până la capăt. Să arătăm interes. Ce spune? Să nu întrerupem. Să avem răbdarea aceasta ca celălalt să-și spună ideea, perspectiva și abia apoi să dăm feedback, să validăm ce poate fi validat acolo, să punem întrebări potrivite care să încurajeze exprimarea, dialogul, să arate interes celuilalt, să se simtă înțeles și ascultat. Deci, multe lucruri pot fi învățate și comunicarea poate fi, cu ajutorul terapiei sau consilierii premaritale, formatată, reformatată, pusă pe temeiuri mai bune. Să eliminăm factori de distragere atunci când vrem să comunicăm lucruri sensibile, să ne planificăm o discuție mai sensibilă, nu neapărat atunci când apare,
Ce frumos ar fi ca noi toți să fim educați că atunci când un subiect e fierbinte și ne-am escaladat unul sau celălalt sau amândoi, măcar unul dintre noi să fie vigilent și să spună, uite, noi suntem acum foarte prinși în chestiunea asta. Propun să ne luăm un pic de timp, să ne revenim și să reluăm discuția. Ce-i spune dacă ne-am întâlnit, de exemplu, la ora X, am bea un ceai, o cafea sau am stat puțin de vorbă, mult mai calmi despre această chestiune, cu respect, cu multă considerație. Deci e foarte important. Dacă păstrăm respectul, considerația și veghem ca aceste lucruri să nu se deterioreze, iată și comunicarea poate fi mai eficientă, învățăm cum să o facem mai bine și atunci certurile devin niște certuri așa cum trebuie, știm să ne certăm.

0: Da, așa înțelegem. Psihoterapeuții spun cuplurile care știu să se certe sunt cuplurile care știu să își conserve și să-și transforme căsnicia într-o viață în doi plăcută și până la urmă
1: da.
0: Cu obiective pe care să le poată atinge. Ei bine,
1: da,
0: aș
1: vă rog,
0: pune întrebare.
1: Dați-mi voie să mai rămân puțin aici, să mai adaug o idee. Și anume, sunt mari terapeuți de cuplu. Îl dau exemplu pe John Gottman, unul dintre cei mai buni terapeuți pe cuplu, cu studii, cu cercetări. El și echipa lui vorbesc despre aceste componente ale disensiunilor, comunicării, certurilor care apar, că sunt inerente, nu asta trebuie să ne sperie, dar că sunt niște predictori, așa cum spuneați dumneavoastră, care anunță o relație de succes de lungă durată, cum ar fi atunci când divergențele, cearta apare, suntem grabnici la împăcare. Numeam eu asta, pun într-un termen cu toate ghilimele de rigoare, împăcabilitate. Habar nu am dacă există termenul ăsta, dar am vrut să spun multe într-un singur cuvânt. Deci nu problema este că ne certăm și ne supărăm, ci cât de grabnici suntem la împăcare, nu la a ține supărarea. Și ei, Gottman cu echipa, au constatat că acele cupluri care păstrează mânia și resentimentele și sunt bosunfloși și stau supărați cât mai mult, șansele lor de reușită sunt mici. Dar cei care sunt grabnici la împăcare, iată așa cum spune și Scriptura, să fim grabnici la a păstra pacea, a o construi, a o realiza înapoi, se constată pe lungă durată că știu să-și conserve această relație și să fie împlinitoare. Deci cât de grabnici la împăcare suntem, cât de pozitiv suntem, un alt predictor ar fi cât de influențabil suntem, în sensul cât de mult mă las influențat de partenerul meu, adică nu sunt rigid, într-o traducere. Se constată în studiile lor, a lui Gottman și echipei, că, iată, bărbații care au capacitatea asta de flexibilitate și de influențabilitate, sigur, într-un sens pozitiv și bun, dar nu să rigizi la influența soției asupra lor, sunt și ei mai fericiți și cuplurile merg mai bine. Am vrut să adaug aceste elemente pentru că, iată, cred că sunt importante.

0: Foarte bine venite, foarte bine venite și iată ce mare binecuvântare pentru cel care le descifrează și le asumă. E bine, comunicarea e una dintre implicațiile căsătoriei. În relația în doi nu putem să nu comunicăm, așa cum spuneați, certurile sunt inerente. Important este să știm cum să ne împăcăm, așa cum spuneați, și să ajungem la acele concesii sănătoase pe care trebuie să ni le facem pentru a merge înainte. Aș pune o întrebare aici. Acest aspect, comunicarea, ar fi bine ca să o înțeleagă cei doi tineri înainte de a se căsători, comunicarea cu tot ce decurge din ea, inclusiv acele discuții aprinse, care uneori furtunoase, pe care noi le numim certuri. Ați întâlnit cupluri sau, mă rog, tineri care au accesat consilierea, programul de consiliere premaritală, care au ajuns la un impas de genul acesta în domeniul comunicării, s-au certat și, dacă s-au certat, cum au reușit ca să învețe din ceea ce li s-a întâmplat pentru a merge înainte înspre căsătorie?
1: Desigur, cum să nu? Deci, iată, din nou studiile atestă că aproape două treimi dintre cuplurile logodite resimt tensiune și ajung la certuri sau chiar la neînțelegeri, eu știu, de un fel sau altul, pe un subiect sau altul. Deci nu e o anormalitate, adică e un fapt real de viață. Și de ce? Pentru că noi așa suntem două ființe care venim cu settingurile noastre din spate, cu background-ul nostru, istoria noastră, înțelegerile noastre. Deci este absolut inerent că vor apărea certuri, discuții și divergențe. Au fost tineri care au venit în stadiu premarital tocmai pe, știți, ne certăm și când ne certăm nu e bine și ne rănim și ajungem să fim triști și îndurerați și nu știm ce se întâmplă. Cauzele din spate, așa cum spuneam, sunt multiple și de foarte multe ori tocmai pentru că nu înțelegem și n-am priceput noi tinerii în cauză din ce motive apar. Pot să apară datorită unor așteptări, poate neîmpărtășite sau nerealiste sau poate realiste, dar necunoscute. Apoi pot să apară datorită tiparului de atașament, care este un tipar de relaționare față de o persoană în care este extrem de semnificativă pentru mine. Nu-i așa? Partenerul devine o figură de atașament. Iată, a doua mare relație de atașament din viața unui om, după figura parentală, este figura partenerului. Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
0: Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important, doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie? La această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Nu închem această emisiune, așa cum ne-am obișnuit, înainte de a asculta darul muzical oferit special dumneavoastră de către invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Toată ocrutirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pe un drum pe care tot pășim împreună și despre care vorbim în dialogurile acestea, în care te-am invitat să faci multe conștientizări, sigur că nu e ușor să pășim, însă ne putem ruga. Rugăciunea este cea care ne va ajuta atât să procesăm ceea ce ne sperie, ne înspăimântă, nu cunoaștem. Și putem prin rugăciune intra în dialog cu Dumnezeu, care va fi atât de bun cu noi să ne lumineze calea. Vă dedic și în stadiul acesta al conștientizărilor o melodie, un cântec celebru cunoscut, care să ne invite, să ne aducă aminte că Cel care ne iubește va lupta și va lumina calea noastră. Să-L invităm în același timp, într-un mod conștient, să fie parte a procesului, ca noi să căpătăm tot mai multă lumină și înțelegere a ceea ce ni se întâmplă și să avem încredere că El luminează viața noastră, ne va lumina calea, dar e important să-L invităm prin rugăciune. The prayer poate fi pentru tine o modalitate prin care ți-aduci aminte să-L inviți pe Dumnezeu pe calea nouă pe care tu pășești, alături de un potențial partener de viață.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ascultați ce zice Domnul, păstori ai lui Israel. Turma mea e risipită și nu îngrijiți de fel. Zace printre voi rănită, ori pierdută printre stânci. Pribegește peste dealuri sau căzută în voi adânci. Voi tăiați oile grase, lână, carne folosiți, dar de cele neînsemnate deloc nu vă îngrijiți. Va veni o vreme în care veți rămâne singuri, goi, căci eu însumi, zice Domnul, le voi păstori pe oi. Le voi aduna pe nume oile ce-s risipite, ce-s flămânde însetate, de toiag mereu lovite. Voi aduce o judecată peste oile din turmă, între oile îngrășate și cele mai de pe urmă. Voi judeca între oaie și oița cea plăpândă, ce suferă în tăcere când fiarele stau la pândă, căci păstorii sunt departe, nu mai au vreme de staul, sunt cuprinși de-a lumii grijă, nu de-al Domnului tezaur. Voi, păstori, în orice vreme, turma dată păstoriți, căci în ziua judecății, rai sau iad o să primiți. Amin.

Uitați-vă când a plecat Avram. Biblia nu spune că Avram s-a întors la locuința lui când Avram și-a terminat rugăciunea. Biblia spune că Avram s-a întors la locuința lui când Dumnezeu a terminat ce a avut de spus în dreptul lui. Sunt două etape în rugăciune, oameni buni. Când eu îi spun lui Dumnezeu ceva și a doua etapă când El are ceva să-mi spună și mie. Și unul o face prin cuvântul lui. Alteori o face poate prin copilul din casa mea, prin care Dumnezeu poate să-mi vorbească, să-mi dea o lecție. Poate o face prin mama mea sau prin tatăl, prin care Dumnezeu vorbește și nu mai trebuie să sun la un proroc. Tu trebuie să stai înaintea Domnului până când Dumnezeu îți vorbește. Mai auzi glasul Lui? Dragii mei, mijlocirea nu se termine când eu termin rugăciunea. Mijlocirea se termine când am un răspuns din partea lui Dumnezeu. O tânără creștină foarte devotată, foarte credincioasă, se pregătea să plece cu vaporul din Liverpool spre Jamaica. Pentru a face o vizită la niște prieteni. Era pe vremea vechilor vapoare. Călătoria trebuia să fie foarte lungă, plină de pericole. Așa erau condițiile atunci. Și tânăra aceasta simțea nevoia să aibă protecția Domnului peste călătoria ei. Era o cât tânără credincioasă, o tânără pocăită și a plecat la pastorul William Bramwell. Un pastor metodist foarte respectat în oraș, foarte prețuit. Să-l roage să mijlocească pentru călătoria ei. El a primit-o cu bunătate și apoi a mijlocit, spune istoria, fierbinte pentru fata aceasta. După ce s-a terminat mijlocirea, după ce s-au terminat lacrimile, după ce s-a încheiat rugăciunea, fiți foarte atenți la ceea ce am spus. Când s-a ridicat de pe genunchi, a exclamat cu hotărâre și a spus la fata asta așa: scumpa mea soră, nu trebuie să pleci mâine. Dumnezeu tocmai mi-a spus că nu trebuie să pleci cu niciun chip. Ea a rămas dezamăgită, surprinsă și încurcată, pentru că toate planurile au fost date peste cap. Cu toate acestea, n-a îndrăznit să ignore avertismentul omului lui Dumnezeu, mijlocitorului lui Dumnezeu, despre care știa că se află într-o strânsă legătură cu Domnul. Știți ce a fost surpriza foarte mare? Femeia a ascultat, sora a ascultat. O mers și a luat bagajele pe vapor și s-a întors acasă. Deja era cu bagajele puse pe vapor, dar au zis: mă duc să fac o rugăciune. O luat bagajele și s-a întors acasă. Spune istoria, dragii mei, că 6 săptămâni mai târziu a sosit vestea în Anglia că vaporul cu toți cei aflați la bord a pierit. N-avem un Dumnezeu mare? Ce mult face ascultare. Dar ce mai mult ce m-a plăcut aici, omul acesta nu a zis: mă rog pentru tine, du-te acasă că acum s-a ocupat. A zis: mă pun pe genunchi și nu mă ridic de acolo până când n-aud glasul lui Dumnezeu. Dragii mei, avem mulți predicatori, avem mulți cântăreți. Ce puțini sunt oamenii care să se mai pună pe genunchi cu tine și să simtă durerea aceea care o ai în inimă. N-ai vrea să fii tu omul acela?

Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui.

ferește-te de mentalitatea fișei. Esența adevăratei religii este spontaneitatea, mișcările suverane ale Duhului Sfânt peste și în Duhul liber al omului răscumpărat. În decursul istoriei omenirii, acesta a fost însemnul virtuții spirituale, dovada realității într-o lume a irealității. Când religia își pierde caracterul suveran și devine o simplă formă, se pierde și această spontaneitate și în locul ei apare precedentul, conformismul, sistemul și mentalitatea fișei. În spatele acestei mentalități se află credința că spiritualitatea poate fi organizată. Apoi se introduc în religie acele idei care nu au existat niciodată acolo: numere, statistici, legea valorii medii și alte asemenea lucruri naturale și omenești, iar în urma lor vine întotdeauna pe furiș moartea. Fișa este un mic instrument, foarte inofensiv și foarte util când este întrebuințat în anumite scopuri. Este minunată pentru a urmări frecvența la școala duminicală. De asemenea, o bună evidență a corespondenței nu se poate ține fără ea. Este un lucru bun la locul ei și fatal când nu este la locul ei. Pericolul ei provine din binecunoscuta tendință omenească de a depinde de ajutoare exterioare în rezolvarea lucrurilor interioare. Când începe să direcționeze viața creștină, fișa devine imediat o pacoste și un blestem. Când iese din cartotecă și intră în inima omului, vai nouă! Numai o revoluție spirituală interioară poate elibera victima din prinsoarea ei. Iată cum acționează fișa când intră în viața creștină și începe să creeze deprinderi mentale. Împarte Biblia în porțiuni pentru fiecare zi a anului și îl obligă pe creștin să citească conform regulii. Indiferent ce ar încerca Duhul Sfânt să-i spună omului, acesta continuă să citească de unde îi spune fișa, bifând cu conștiinciozitate porțiunea fiecărei zile. Orice credincios călăuzit de Duhul știe că

că rugăciunile lui și-au pierdut libertatea și au devenit mai puțin spontane, mai puțin eficiente. Se trezește că se îngrijorează din cauza unor lucruri care nu ar trebui să-i ofere nici un prilej de neliniște. Cât timp a petrecut în rugăciune ieri, dacă a parcurs sau nu lista lui de rugăciune pe ziua de azi, dacă se scoală tot așa de devreme cum obișnuia cândva sau dacă mai petrece mult timp în rugăciune seara. În mod inevitabil, calendarul îl dă la o parte pe Duhul Sfânt și cadranul ceasornicului ascunde fața lui Dumnezeu. Rugăciunea încetează a fi respirația liberă a sufletului răscumpărat și devine o datorie ce trebuie împlinită. Chiar dacă în asemenea situații reușește să facă din rugăciunea lui ceva ce are un oarecare impact, el tot suferă pierderi tragice și are legat de sufletul lui un jug de care Hristos, murind, l-a eliberat. Și pastorul trebuie să aibă grijă să nu devină victima fișei. Din afară pare a fi o idee bună să îți întocmești un sistem de predici, divizând doctrinele Bibliei așa cum un fermier își împarte pământul, planificând timpul pentru predici pentru diferite adevăruri biblice, astfel încât, la sfârșitul unei perioade date, fiecărui subiect să îi se fie acordat atenția cuvenită. Teoretic, acest model ar trebui să fie frumos, dar îl va ucide pe orice om care îl urmează și va ucide și biserica lui. Și o caracteristică a acestui fel de moarte este aceea că nici pastorul, nici enoriașii nu sunt conștienți de sosirea ei. Cei care răspund de activitățile din biserici și lucrătorii implicați în vestirea Evangheliei trebuie de asemenea să aibă grijă de capcana fișei. Ea este un lucru fatal și contribuie la stingerea acțiunii spontane a Duhului Sfânt. Nu mai e nevoie ca cineva să moară, nu mai e nevoie ca cineva să stea în rugăciune răbdătoare, chinuitoare, în prezența lui Dumnezeu până ce Duhul Sfânt își va face cunoscută voia suverană inimii credincioase. Nici o viziune despre un Dumnezeu înălțat, nici o expunere șocantă a necurăției lăuntrice, nici o durere cauzată de atingerea buzelor cu un cărbune aprins. Slava Evangheliei este libertatea ei. Fariseii care erau robi l-au urât pe Hristos pentru că el era liber. Lupta pentru libertate spirituală nu a încetat odată cu învierea Domnului nostru din morți. Ea continuă și azi și într-o proporție tragică, fiii libertății o pierd. Mulți își predau libertatea după o luptă simbolică. Ei găsesc că e mai ușor să consulți un fișier decât să te rogi până obții iluminare spirituală și siguranță interioară profetică. Va fi într-adevăr o pricină de jale în Sion când rasa oamenilor liberi va fi dispărută din biserici și lucrarea lui Dumnezeu va ajunge în întregime în mâna mânuitorului de fișe.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Când și cum a fost alcătuit canonul Bibliei? Termenul canon este utilizat pentru a face referire la cărțile care sunt inspirate divin și astfel aparțin Bibliei. Dificultatea în stabilirea canonului Bibliei constă în aceea că Biblia nu ne oferă o listă a cărților care ar trebui să o alcătuiască. Stabilirea canonului s-a realizat pe parcursul unui întreg proces, la început de către rabinii și învățătorii evrei, apoi de către creștinii din primele secole. De fapt, în esență, Dumnezeu a fost acela care a decis care cărți fac parte din canonul biblic. O carte a Scripturii aparține canonului în momentul în care ea este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Aceasta s-a produs ca urmare a faptului că Dumnezeu i-a convins pe oamenii care l-au urmat să scrie cărțile care ulterior au fost incluse în Biblie. Comparativ cu Noul Testament, în ceea ce privește Vechiul Testament, au existat mai puține controverse cu privire la canon. Credincioșii evrei și-au recunoscut mesagerii din partea lui Dumnezeu, le-au acceptat scrierile ca fiind realizate sub inspirația lui Dumnezeu. Cu toate acestea, au existat unele discuții cu privire la canonul Vechiului Testament, însă, până în preajma anilor 250 după Hristos, a existat un consens general asupra canonului Scripturii evreiești. Singura problemă care a rămas este legată de cărțile apocrife, pentru care există chiar și astăzi discuții și dezbateri. Cea mai mare parte a liderilor religioși evrei au considerat cărțile apocrife ca fiind documente istorice și religioase valoroase, însă niciodată nu le-au considerat la același nivel ca Scriptura evreiască în ceea ce privește criteriul inspirației divine. În ceea ce privește Noul Testament, procesul de recunoaștere și aducere împreună a canonului a început în primele secole odată cu formarea Bisericii Primare Creștine. Astfel, la foarte puțin timp de la scrierea lor, unele dintre cărțile Noului Testament au fost recunoscute oficial ca fiind de inspirație divină. Apostolul Pavel a considerat scrierile lui Luca drept având aceeași autoritate divină ca și cărțile Vechiului Testament. 1 Timotei 5:18, vezi de asemenea Deuteronom 25:4 și Luca 10:7. Petru a recunoscut scrierile apostolului Pavel ca făcând parte din Scriptură. 2 Petru capitolul 3, versetele 15 și 16. Unele dintre cărțile Noului Testament au circulat între bisericile nou testamentale. Coloseni 4:16, 1 Tesaloniceni 5:27. Clement din Roma a făcut referire în scrierile sale la cel puțin 8 cărți ale Noului Testament, anul 95 după Hristos. Ignatius din Antiohia a recunoscut de asemenea 7 cărți, anul 115 după Hristos. Policarp, unul din ucenicii apostolului Ioan, a făcut referire la 15 cărți, anul 108 după Hristos. Mai târziu, Ireneus a menționat 21 de cărți, anul 185 după Hristos, iar Hippolytus a recunoscut 22 de cărți, anii 170-235 după Hristos. Cărțile Noului Testament,
care au stârnit cele mai aprige controverse au fost evrei, Iacov, 2 Petru, 2 Ioan și 3 Ioan. Primul canon a fost realizat în mod oficial în anul 170 după Hristos, fiind cunoscut sub denumirea de canonul Muratorian. Acesta a inclus toate cărțile de astăzi ale Noului Testament, cu excepția epistolelor către evrei, Iacov și 3 Ioan. În anul 363 după Hristos, Conciliul din Laodicea a stabilit că numai cărțile Vechiului Testament, împreună cu unele cărți apocrife, precum și cele 27 de cărți actuale ale Noului Testament, trebuie incluse în canon și deci utilizate în biserici. Conciliul de la Hippo, anul 393 după Hristos, și Conciliul de la Cartagena, anul 397 după Hristos, au reafirmat aceleași 27 de cărți ale Noului Testament ca având autoritate și inspirație divină. În stabilirea caracterului de carte inspirată de Duhul Sfânt pentru cărțile Noului Testament, conciliile au urmat cam aceleași principii. Astfel, 1. A fost autorul un apostol sau a avut o legătură apropiată cu un apostol? 2. Este cartea acceptată de trupul lui Hristos, biserica, în majoritate suficientă? 3. Are cartea consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe? 4. Prezintă cartea dovezi ale valorilor spirituale și morale înalte care să reflecte astfel lucrarea Duhului Sfânt în scrierea ei? Încă o dată, este crucial să ne reamintim că nu biserica a fost cea care a stabilit care este canonul și nici vreunul dintre conciliile bisericii primare. A fost Dumnezeu și numai Dumnezeu cel care a stabilit care cărți aparțin Bibliei și care nu. Dumnezeu a făcut în așa fel încât oamenii au căpătat convingerea asupra a ceea ce El deja decisese. Procesul uman de strângere la oaltă a cărților Bibliei a fost imperfect, însă Dumnezeu, în suveranitatea sa și în ciuda ignoranței și a îndărătniciei noastre, a făcut ca biserica primară să ajungă ușor la recunoașterea cărților inspirate de el. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Lumina învierii. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6. Mesajul îngerului rezonează nu doar ca o veste a învierii, ci și ca o îmbrățișare caldă în mijlocul incertitudinilor noastre, care uneori cuprind ființa noastră. Adesea ne simțim pierduți de frică, asemenea femeilor care îl căutau cu disperare pe Iisus la mormânt, tânjind după răspunsuri în durerea lor. Totuși, această declarație puternică ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente, există o rază de speranță care ne face să avem încredere în promisiunea că viața renaște întotdeauna. Femeile acestea au venit la mormântul Domnului Iisus pentru a-i unge trupul și a îndeplini ritualurile de mormântare care se făceau atunci. Cu toate acestea, în loc să-i găsească trupul, au întâlnit un înger care le-a transmis mesajul acesta aparent contradictoriu, că el înviase din morți. Învierea lui a fost un eveniment real și supernatural, care nu poate fi explicat în niciun alt fel. Dar de ce este atât de importantă învierea Domnului Iisus? Învierea lui confirmă faptul că el este Fiul lui Dumnezeu și că promisiunea sa despre viața veșnică este o realitate. De asemenea, învierea lui ne învață că moartea nu este sfârșitul și că Dumnezeu are putere asupra morții, care dă viață și se preocupă de fiecare în parte dintre noi, de existența noastră temporală pe pământul acesta. Dar mai mult, învierea Domnului Iisus este o dovadă concretă că El și-a împlinit scopul divin. Jertfa sa de la cruce a fost eficientă și mântuirea noastră este posibilă. Așadar, în mijlocul întunericului și confuziei, mesajul îngerului din acest verset ne luminează cu adevărul învierii. Ne amintește că, chiar dacă uneori căutăm răspunsuri în situații de durere și pierdere, speranța și reînnoirea sunt întotdeauna la îndemâna noastră. Domnul Hristos a învins moartea, iar în victoria sa găsim o iubire veșnică care ne întărește și ne asigură că nu suntem niciodată singuri. În acest fel, fiecare zi devine o oportunitate de a împărtăși lumina învierii sale cu cei din jurul nostru. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu putere omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tare decât El? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați. Din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului. Căci
al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic, suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care, practic, nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea? Și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, Logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibil armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu purcede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi. Pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. La această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ești straja mea, de Cristian Dume. Ești straja mea în zori de zi, când noaptea se destramă. În valul stelelor târzii, îmi dai puterea mă trezi, căci Duhul tău mă cheamă. Mi te cobori ca un stăpân, să-mi dai milostivire, iar eu te aștept ca un păgân, privesc spre lume și rămân să gust dezamăgire. Și mă învioară tot mai des răbdarea-ți prelungită, căci n-am nimic să fiu cules din negură și apoi ales odrasla ta sfințită. Dar tu, cum dai lumină în dar, mă chem mereu întindă să mă încălzești cu al milei jar, să mă blagoslovești cu har, iubirea-ți să mă aprindă.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Camil Bejenaru este invitat astăzi la Vieți transformate. Poate te gândești, dacă ești credincios și cauți să străiești credința, credincios născut din nou și cauți să le vorbești și altora despre Dumnezeu, poate te gândești că o simplă chemare la evanghelizare nu este un mare lucru. Cineva l-a chemat odată la o evanghelizare și de atunci a început viața de umblare cu Domnul. Bine ați venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit.
1: Spuneți-ne, cum era viața dumneavoastră înainte de a ne întâlni pe Domnul? Cum a fost acel moment de chemare la evanghelizare și cum a decurs de atunci încoace?
2: Am terminat facultatea de construcție în Timișoara în 82 și, cum era pe vremea aceea, am primit o repartiție în zona Caransebeșului, o mare lucrare hidrotehnică, Bistra Poiana Mărului, unde am început lucrul în 82. Pe șantier unde am lucrat undeva
1: care
2: la turnul...
1: Care este secretul în construcții? Și Dumnezeu ne-a construit pe noi din nimic.
2: Da. Stau și mă gândesc acum în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat de așa natură că m-a adus acolo unde a vrut Domnul să mă aducă. Mi-aduc aminte că mă supărasem așa de tare când am dat examenul la facultate, când am intrat la mecanică și apoi doar printr-un transfer am reușit, rămânând ceva locuri libere la construcții, m-am înscris la facultatea de construcții. Așa cum v-am spus, am ajuns acolo la Turnul Ruieni, o localitate aproape de Caransebeș, unde era unul dintre șantierele de această lucrare. Și viața mea era o viață...
1: Se construia un baraj acolo?
2: Da, la Poiana Mărului s-a construit barajul, iar la Turnul Ruieni era centrală, o centrală subterană. Toate lucrările care au fost acolo la Turnul Ruieni au fost lucrări subterane. Și ce să vă spun despre viața mea acolo în șantier? Ca în șantier. Lucrurile au lucru, dimineața până seara, șantier, salopete, cisme, galerie, atmosfera care era pe acolo.
1: Chiar dacă erați inginer?
2: Da, bineînțeles, trebuia să coordonez lucrările, trebuia să aveam oameni în subordine și trebuia întotdeauna să mă ocup de toate problemele ce țineau de organizare, de aprovizionare.
1: Deci nu erați inginer de birou, erați inginer de teren?
2: Nu, am fost pe teren, toată slujba mea care am făcut-o, cei 32 de ani am făcut-o pe teren împreună cu oamenii. Oamenii ca pe șantier, de diferite, din Moldova, din Oltenia, n-a fost o atmosferă prea creștină unde am lucrat. Dar Dumnezeu a rânduit în mijlocul colectivului unde am lucrat și aveam vreo 70 de oameni în subordine, auzisem de unul dintre angajații mei de acolo, Ilie Pocăitu. Nu știam mare lucru despre pocăință, doar așa din auzite și din vorbele care circulau în vremea aceea, dar m-am uitat atent la omul acesta și am observat că era ceva deosebit la el față de restul. Am observat că nu vorbea urât, era foarte ordonat la lucru, era pe post de mecanic la stația de compresoare și a fost o zi când
1: vă atragea atenția.
2: Nea Ilie, cum îi spuneam că era mai în vârstă decât mine, a intrat în biroul, care aveam și noi niște birouri improvizate acolo pe creasta munților, a intrat la mine și mi-a spus: domnul inginer, am o rugăminte la dumneavoastră. Ce-i Nea Ilie? Uite, aș vrea să te invit diseară la o seară de evanghelizare la noi, la Pocăiți. Băi, Nea Ilie...
1: Pe vremea lui Ceaușescu?
2: Da, sigur, era. Asta s-a întâmplat în... Nu. Asta s-a întâmplat în 92. Trecuseră 10 ani de zile de când lucram acolo. Vă dați seama că tot în ruine acolo am stat. Am locuit în colonia CH-ului. Și am primit această invitație de la omul acesta simplu, cu cuvinte simple: te invit la o seară de evanghelizare. Mi-a fost rușine să-l refuz așa, cu toate că în primul gând care l-am avut a fost: ce să fac eu la voi la Pocăiți? Dar fiind cu părul alb mai bătrân ca mine, mai în vârstă, mi-a fost rușine să-l refuz așa direct și am spus: bine, mâine, Ilie, o să încerc să vin diseară. S-a terminat lucrul, am ajuns acasă, mai aveam un vecin, așa, coleg de-al meu care locuia pe acea scară și spun vecinul: măi, George, uite, am primit o invitație la o seară de evanghelizare la Pocăiții din Ruieni. Vii cu mine, hai ca să nu mă duc singur. O râs el puțin, o glumit puțin pe seama acestei invitații, dar în final a cedat și a spus: hai să mergem împreună, dacă am făcut certe lucruri împreună, hai să mergem cu tine la biserica Pocăiților din Turnul Ruieni. Și aici a fost, de fapt, prima dată, aveam în vremea aceea 34 de ani, a fost pentru prima dată când am pășit într-o biserică baptistă, la turnul Ruieni. Eram obișnuit cu biserica ortodoxă, n-am fost așa un creștin ortodox înflăcărat, dar bunica, când eram un copil, mă ducea pe la biserică, știam așa o anumită rânduială în biserica ortodoxă și ce m-a frapat prima dată a fost simplitate. Am intrat în notul și așa, nu vitralii, nu sfinți, nu miros de lumânare, de tămâie, totul simplu, oameni în stânga, oameni în dreapta. Ce m-am bucurat așa și am rămas foarte impresionat de faptul că atunci când am intrat în casa Domnului, cineva de lângă ușă, care mai târziu aveam să aflu că este ușier, nu știam că există așa ceva, imediat când m-a văzut, s-a sculat în picioare, a venit și m-a condus pe mine și pe prietenul meu undeva în față. Eram destul de multă frățietate și oameni în casa Domnului și m-a așezat...
1: Și sunt scaune în
2: biserică. Da, m-a așezat undeva al doilea rând. Acolo mi-a făcut loc, a sculat niște frați și mi-a făcut loc mie și la prietenul meu. Și aceasta a fost prima mea tangență cu pocăiții. E adevărat, a fost o seară de evanghelizare, pentru mine era totul așa, nu spunea nimic, mai mult eram așa curios să mă uit în stânga și să mă uit în dreapta. Ce mi-a plăcut prima parte din închinare, închinarea de laudă, mi-a plăcut cântarea de laudă. Am iubit și muzica în tinerețe, am cântat la chitară.
1: O, da?
2: Da, și...
1: Cântați cântări de la Cenaclul Flagra?
2: Da, deci folk am cântat da, mult, dar n-am fost așa de să mă duc pe la... Cântam pe la liceu, pe la facultate, da.
1: Și... Galbă Năgutuie?
2: Da. Fenixul, cum era pe vremea aceea, da. În tinerețea noastră. Și mi-a plăcut muzica. Și uite ce frumos să cânt în biserică la pocăiți muzica. Apoi a urmat mesajul, un mesaj, să nu mă întrebați ce, dar fratele care a fost invitat în seara aceea să predice Evanghelia, parcă mă cunoștea.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
2: Mă uitam și mă uitam la colegul de lângă mine, mă uitam la cel care predica și... Așa mă simțeam parcă puțin așa cercetat, atins. Nu, bineînțeles, n-aveam vocabularul acesta, dar ceva s-a întâmplat în mine.
1: Vorbea exact pe frecvența...
2: La ascultarea Evangheliei și așa parcă am avut în sine mea, spuneam, omul ăsta parcă mie îmi vorbește în seara aceasta. S-a terminat seara de evanghelizare și pe păstorul...
1: Nu l-ați întrebat pe Nailie, i-ai spus ceva despre mine?
2: Nu. Ce am vrut să vă spun, la terminare... Păstorul de la turnul Ruieni, care acum este coleg de slujire, fratele Nelu Pătruța, m-a așteptat la ușă, împreună cu fratele care a predicat, am să vă spun și cine a fost. Am dat mâna cu ei și apoi cu fratele Nelu, păstorul de la Ruieni, cunoscându-l și înainte, îl știam, ne salutam, așa l-am întrebat, măi, Nelule, că eram așa, aproape, suntem apropiați ca vârstă, zic, cum aș putea să vorbesc cu păstorul ăsta care a fost la voi, păstorul acesta care a fost la voi în seara aceasta. Pentru că fratele anunțase că fratele Chiforeanu, că despre el era vorba, a fost invitat pentru 2 zile și că o să stea peste noapte la fratele păstor și o să predice și a doua seară la evanghelizare. Și așa am avut parcă îndemnul acesta să-l cunosc personal. Și bineînțeles că, bine, nu știam cum să apropie de un pastor, eu eram obișnuit cu tradiția ortodoxă, nu te apropia așa ușor de un părinte, de un preot. Și fratele mi-a spus, da, uite, vorbește cu el și nicio problemă. Și atunci am dat mâna cu fratele Chiforeanu, i-am spus dorința aceasta că m-aș bucura dacă stă până mâine să fie musafir mâine la masă. Bineînțeles că fratele Chiforeanu, cu experiența pe care a avut-o, și-a dat seama că sunt și eu un fel de oaie rătăcită și a răspuns invitația pe care am făcut-o și a urmat ca a doua zi la ora 12 să vin cu mașina din colonia CH-ului, erau un kilometru până în sat, să-l iau pe fratele, să-mi fie musafir la masă și apoi după masă, bineînțeles, să mă duc din nou la a doua seară de evanghelizare știind că este tot fratele. Na, și fratele Jean a fost musafirul meu la masă, bineînțeles, acum știți cum eram în lume. M-am dus acasă și soția mea m-a așteptat și atâta mi-aduc aminte că i-am spus, Mirela, vezi că mâine avem musafirul în popă de la Pocăiți. Aerisim casa, nu mai fumăm, aruncăm, facem o țără aerisire în casă, că zic, n-am, știu că oamenii ăștia nu beau, nu fumează, zic să un pic să nu se simtă omul. Așa, asta a fost impulsul pe care l-am avut. Și a doua zi, fratele Jean...
1: Dar pregătirea cu mâncare, soția n-a zis
2: da, nimic? Nu. Deci, acum, bineînțeles că soția s-a pregătit a doua zi, că a avut timp a doua zi până la prânz să pregătească de mâncare. A venit, m-am dus după fratele Jean în sat, a venit la masă, s-a rugat, am mâncat și după ce am servit masa, ne-am dus în sufragerie, aveam o locuință destul de mare acolo în organizarea de șantier, ne-am dus undeva în sufragerie să servim o cafea și să mai stăm puțin la discuții. Nu știam că le zice părtășii atunci. Și fratele Jean mi-a mărturisit atunci câteva minute întoarcerea lui la Domnul și m-a provocat și a spus, măi Camile, te văd, deci stăm cu școală. O să spun la fratele Enu să-ți dea o Biblie și te provoc să citești Biblia. Acum ce să spun? A spus, bine frate, Jeanel.
1: Nu să vii la noi la pocăiți,
2: da,
1: nu,
2: doar că te-am provocat să citesc Biblia.
1: Excelent.
2: Da. Și ne-am despărțit. Aceasta a fost în iarna lui 92 spre 93, perioada de iarnă când se fac evangelizări. Mi-a oferit frații de la turnul Enu Biblie la sfârșitul celei de-a doua serii de evangelizare. Vă mărturisesc că m-am dus acasă, am pus mâna pe Biblie, am început să citesc, era o noutate pentru mine, vedeți, aveam 34 de ani. Mi-a plăcut începutul, m-am dus așa prin Geneza.
1: Până ați ajuns la Deuteronom.
2: Nici n-am ajuns acolo, când am ajuns la Levitic și am dat acolo atâtea legi și atâtea lucruri care țineau de poporul Israel, bineînțeles că am lăsat Biblia deoparte și atât au fost. Iureșuveții, iară serviciu, muncă, colegi. Distracție.
1: Pentru cei care încep să citească Biblia, un sfat, începeți cu Evanghelia după Ioan, apoi cu Noul Testament și apoi toată Biblia.
2: Da, fratele...
1: Este mai ușor de înțeles.
2: Da, fratele Chiforeanu și nici fratele Nelu, păstorul de la Rue, nu mi-a dat indicația aceasta să încep așa cu Noul Testament, unde este mai pe înțelesul nostru și unde este viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Al doilea an, în 93-94, a venit din nou serile de evanghelizare și ceva în inima mea rămăsese. Și m-am dus eu acum la Ilie Pocăitul și a spus, Nea Ilie, când mai aveți evanghelizare iarna asta? Să mă anunci pe mine dacă mai vine fratele la care a fost anul trecut. Și bineînțeles, în vremea aceea fratele Chiforeanu era nelipsit de până zona aceea. A venit evanghelizarea, m-a invitat fratele Ilie din nou la evanghelizare. M-am dus acum și m-am așezat acolo pe același loc. Colegul n-a mai venit cu mine. A spus, bă, eu nu mai vin acolo, că nu m-a plăcut, du-te tu dacă vrei. Și m-am dus singur. Și mă gândeam în...
1: Soția n-a fost curioasă?
2: Poftim?
1: Soția n-a fost curioasă?
2: Nu, soția nu.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
2: Și stând în casa Domnului, ajungând așa mai repede, cu vreo 10 minute, mă gândeam, zic, oare mă cunoaște fratele Jean de anul trecut? Zic, câți oameni au fi văzut el în perioada aceasta? Și vă mărturisesc că a intrat în casa Domnului, era iarnă, era și avea un parpalac pe el, a venit, a trecut pe lângă mine și undeva în partea stângă era locul unde era un cuier și a despărcat haina, parpalacul și l-a pus și în momentul când s-a întors să se ducă în partea cu amvonul, a dat cu ochii de mine în rândul 2. Și s-a oprit în dreptul meu, mi-a întins mâna, a spus, bine ai venit domnule inginer, te-ai pocăit? Așa mi-a spus. Eu am rămas
1: sec așa.
2: Da, nu m-am gândit. Și ce m-a așa frapat mai mult a fost faptul că mi-a spus pe nume. Acum Camil nu este chiar un nume așa de obișnuit și mi-a spus, Camile, te-ai pocăit? Și bineînțeles că am plecat așa capul și am tăcut în gură și a fost răspunsul suficient. Apoi după ce am terminat, s-a terminat seara de evanghelizare, m-a invitat fratele păstor de la Ruin să iau masa împreună cu ei și cu fratele Chiforeanu. Și atunci fratele Chiforeanu așa m-a luat mai dur, să spun așa, măi frate, măi inginere, eu te credeam om înțelept, om cu carte, ai citit Biblia, te-am întrebat și în biserică, păi am început eu să mă scuz, cum avem noi tot felul de scuze, și până la urmă îți mărturisesc așa că am plecat din seara aceea de la părtășia aceea care am avut-o la masă cu gândul acesta să mă gândesc mai serios la Dumnezeu. Și în martie, în 94, am început un curs de catechez la Biserica Ghețimani din Caransebeș. Se deschisese Biserica Ghețimani în vara lui 94, mă scuzați, și atunci m-am dus și am început cursul de catechez la Biserica Ghețimani, singur. Mă suiam în mașină de dimineață, mergeam la catechez, după ce se termina catechez la oră jumate...
1: Cursurile continuam. Acestea sunt pentru cei începători
2: în Biblie. De fapt, abecedarul credinței, da. Și am avut harul acesta cu fratele Busioc să fac catecheza vreo 3 luni de zile. Totul a fost bine, eram foarte entuziasmat. Deja fratele Busioc mă știa că eu eram cu multe întrebări, doamne, aveam o agendă și toate puneam tot felul de întrebări pe care le puneam
1: foarte
2: la catecheză.
1: Foarte bine.
2: Așa, mă știa deja, mă cunoștea, că ne cunoșteam. Acum erau 3 luni când am făcut catecheza. Și totul a fost bine până într-o zi, într-o duminică, fratele a venit și a spus: fraților, duminică pe 19 iunie avem botez nou testamental. Care dintre voi doriți să mergeți înainte, să intrați în legământ cu Domnul, să te așteptați la botez? Erau 2 săptămâni până în data aceea.
1: Deci faptul că se urma acest curs de catehizare nu era obligatoriu facă și botez.
2: Am fost 70 de oameni care am făcut catecheza. Pe vremea aceea încă mai veneau oameni mai mulți așa la... și la catecheză, și la botez, și la... Vedeți că parcă pe ce trece timpul, parcă tot mai puțin...
1: Da, dragostea celor mai mult se răcește.
2: Da. Și au fost 2 săptămâni pentru mine destul de tragice, pentru că noaptea mă tot gândeam, ce să fac? Mă, să mă duc pe calea aceasta? Mă gândeam și la prieteniile mele, la petrecerile mele de acolo din șantier, ce o să zică colegii mei. Și a fost așa o perioadă de 2 săptămâni în care așa... nu știam ce să fac.
1: Pe... lângă Ilie Pocăitu, o să pună și pe Camil Pocăitu.
2: Da. Dar în final, Dumnezeu m-a ajutat ca să iau hotărârea cea mai înțeleaptă și de sărbătoarea de Rusalei 94, am fost îmbrăcat în haine albe. A fost un lucru foarte interesant vis-a-vis de părinții mei. Mama mai trăia atunci, când a auzit și am invitat-o la botez, a venit cu o seară înainte acolo la turnul Rien și a fost așa foarte tulburată și a început să plângă că am făcut un păcat pe care ea nu știe ca mamă, că ce s-a întâmplat, m-am hotărât să mă pocăiesc. Nu știam ce spun prea multe atunci. Din Biblie...
1: Deci ideea e că se pocăiesc cei care sunt criminali sau care au făcut fapte grave.
2: Ca orice părinte și venind așa din lumea aceasta ortodoxă, a crezut că am făcut ceva, ea n-a știut și ce am făcut de trebuie să mă pocăiesc. Și în duminica botezului... am fost îmbrăcat în haine albe, soția cu socrii trăiau amândoi, erau în biserică, mama era în biserică.
1: Pentru cei care nu știu, la biserică de pocăiți, botezul se face la maturitate, prin scufundare, așa, o secundă, două, scufundare în apă, ce simbolizează moartea și învierea împreună cu Hristos.
2: Amin, amin.
1: Dar la maturitate, deci nu copii mici.
2: Da. Iar după ce am încheiat actul botezului, la serviciu de după masă, la serviciu de punere a mâinii, așa cum se obișnuiește, fratele Busioc m-a văzut că nu, parcă nu eram eu chiar așa în apele mele și m-a întrebat, pentru prima dată îmi spunea: frate Camile, ce idee ești așa? Zic: frate, am plecat așa cam cu un gust amar de dimineață de la serviciu de botez, că am văzut multe familii în apa botezului, soț-soție, zic, eu am fost singur, soția era în biserică, privea la mine, poate cu ochii în lacrimi, părinții nu m-au prea înțeles. Și atunci fratele Busioc mi-a spus o vorbă așa, pe care n-am spus și am mai mărturisit-o prin multe biserici. I-a spus așa: frate Camile, tu dacă ai să fii într-adevăr un pocăit așa cum vrea Dumnezeu, nu ai să fii singur în familia ta, ai să fii primul. Mi-a rămas întimpărit și m-am gândit la lucrul acesta și vreau să-ți mărturisesc că m-a provocat
1: frumoasă
2: să mă rog.
1: Vorbă.
2: Da. M-a provocat să mă rog pentru soția mea, să mă rog pentru copii. Domnul m-a binecuvântat cu 2 copii, un băiat și o fată.
1: Dumnezeu.
2: Și în simplitatea mea, așa, fără să cunosc așa de mult puterea rugăciunii în vremea aceea, am ascultat și am început așa în rugăciuni simple să mă rog Domnului pentru familie. Și Dumnezeu a cercetat-o și pe soție. Exact la un an după botezul meu, la următoarea sărbătoare a Rusalelor de 95, și soția mea era îmbrăcată în haine albe, îl mărturisea pe Domnul ca mântuitor personal și așa a fost începutul nostru ca și familie pe calea aceasta credinței. Apoi am rămas la Ilie Pocăitu, care nu se uită, a fost omul prin care Dumnezeu m-a chemat. Fiind în Biserica Ghețimani, după o perioadă de timp, am uitat să vă spun, soția mea s-a botezat la Biserica Sfânta Treime din Caransebeș. Și o duminică veneam la Ghețimani, o duminică veneam la Sfânta Treime. După aproape un an de zile, fratele Arnau Zaharia a trecut la cele ferice în urmă cu 3 ani, a venit într-o zi și m-a oprit și mi-a spus: frate Camile, de ce nu vii și tu membru la noi la Sfânta Treime, să fii împreună cu Mirela, să fii acolo cu soția ta? Hai da, eu eram un pic încântat de Biserica Ghețiman, că e o biserică mai mare, mai spațioasă, mai cu multă activitate, cu mult tineret. Dar fratele m-a provocat și m-am gândit la lucrul acesta și am luat hotărârea să mă mut și să-mi fac transferul la Biserica Sfânta Treime. Neștiind că, de fapt, Dumnezeu avea alt plan cu mine, în momentul când am ajuns acolo membru, la vreo jumătate de an, fratele Zaharia, păstorul bisericii din vremea aceea, avea pe inimă să deschidă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. E o comunitate de ucraineni, aveam două familii care se botezaseră și au membri acolo la Biserica Sfânta Treime în Caransebeș și fratele Zahăr a avut pe inimă dorința aceasta să înceapă o lucrare de misiune la Cornuțel Banat. Vorbise cu una dintre cele două familii care a fost dispusă să ofere casa pentru începutul acesta de lucrare și așa am ajuns în 97, în vara lui 97, să încep ușor lucrarea aceasta de misiune la Cornuțel Banat. Nu eram decât vreo 7-8, așa, 7-8 frați, ei cu copii, dar am rămas credincioși de mări și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ce am uitat să vă spun, în 94, eu imediat după ce m-am botezat în vară, în toamnă am început un institut biblic la Lugos, la Biserica Haro. Era un frate misionar din America, Edward Hembry, care a început chiar în 94, în toamnă, a început acest institut biblic. Am avut o mătușă, membru în Biserica Haru, din partea soției, care era membru la Biserica Haru, care se bucura așa de mult când a văzut că m-am întors la Domnul și ea nici nu m-a întrebat. M-a înscris, a vorbit cu fratele David și cu fratele american, m-a înscris pe lista celor care vor să înceapă acest institut și așa am făcut de 94 până 98, am făcut 4 ani de institut la Biserica Haru din Lugos. Și paralel începusem și lucrarea de misiune la Cornuțel Banat.
1: Apoi, ce gând aveți pentru cei care poate au avut cândva contact cu Evanghelia? Prin cineva, printr-un coleg, cum a fost a noastră. Cu toate că și a noastră a urmat încă un an de pauză.
2: Da.
1: Dar au avut contact cu Evanghelia și nu au ajuns la momentul acela al hotărârii personale. Ce a sfătui?
2: Să fie sincer cu Dumnezeu și să citească Biblia, dar cu duc de rugăciune. Așa cum Dumnezeu m-a cercetat pe mine și știți care a fost problema? Când am citit Scriptura, în final, am început să-mi pun niște întrebări.
1: De exemplu?
2: Nu mă regăseam deloc în ceea ce citisem cu ceea ce m-a ancorasem eu în ortodoxie. Consideram că prin ceea ce făceam la Biserica Ortodoxă, anumite lucruri pe care le făceam, că aprindeam o lumânare, că puneam un bănuț, că sărutam niște icoane, am avut convingerea că sunt ok cu Dumnezeu. Și citind și în mod special Noul Testament, pe care l-am citit așa mai cu atenție în primii ani, mi-am dat seama că nu mă regăseam deloc. Ceea ce făcusem și ceea ce mă bazasem eu în relația cu Dumnezeu, n-am văzut nimica în învățătura Noului Testament. Și de aceea, pentru cei care... Vă dați seama că am lucrat până în 2014, am lucrat direct în producție, au trecut prin dreptul meu sute de oameni care i-am simțit așa că erau un pic deschiși pentru Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să-i provoc pentru Dumnezeu și pentru citirea Bibliei, dar așa cum spuneți, majoritatea au refuzat. Am avut în anturajul meu colegi care erau colegi de-ai mei, ingineri acolo. Eram într-o locuință acolo unde ne adunaseră toți inginerii. Eram 40 de ingineri acolo. Din toată suflarea aceea de colegi pe care am avut, niciunul nu s-a gândit serios și cu toate că m-am rugat să vadă în mine transformarea, că unul dintre lucrurile pe care le-am avut așa de îndurat, așa să spun, cu ghilimele de îndurat, de suferit, a fost faptul că a fost o perioadă după ce m-am botezat când și-au bătut joc de mine. Ce mă, te-au îmbrobodit pocăiții și pe tine? Da. Așa, m-au așa înjosit, dar n-am spus nimica și de fapt atunci mi-am triat adevărații prieteni. Deci care mi-au fost prieteni și colegi adevărați, au rămas lângă mine și după, cu toate că așa, care au fost prieteni doar de petrece și de pahar, mi-au întors spatele și și-au văzut de drumul lor.
1: Haideți la final, v-aș ruga să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să înălțați o rugăciune dumneavoastră, gândindu-ne la cei care n-au luat această hotărâre, pentru că sunt convins, cum spuneți, mulți oameni, într-un anumit moment al vieții lor, au auzit despre Evanghelie, dar nu au continuat să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune, în citirea Bibliei, și au rămas reci. Și Dumnezeu continuă să-i caute. Să venim cu rugăciune înaintea Domnului.
2: Doamne, ne închinăm înaintea Ta și dorim și în această zi să binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Vreau să-ți mulțumesc în ziua aceasta, Doamne, pentru că am avut preț în ochii Tăi și a fost o zi binecuvântată când m-ai chemat la Tine. Îți mulțumesc că am înțeles voia Ta, am înțeles cuvântul Tău și a fost o zi când, îmbrăcat în haine albe, Te-am mărturisit ca Domn, ca Mântuitor. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru că Tu ai cercetat în continuare și familia mea și ne-ai ajutat, Doamne, ca cu toții să putem să ne întoarcem cu fața spre Tine și să stăm la dispoziția Ta. Și vreau să Te rog, Doamne, pentru toți aceia care de-a lungul timpului au ascultat cuvântul în serie de evangelizare sau cu alte ocazii, Doamne, și care au rămas așa nepăsători față de cuvântul Tău, Doamne, Te rog ca în mila și în îndurarea Ta Tu să-i cercetezi în continuare, să pui în inima lor dorința aceasta de a se gândi în modul cel mai serios la Tine, la o adevărată relație cu Tine. Și aș dori ca tot mai mulți oameni din anturajul în care trăiesc să poată să Te cunoască pe Tine, să cunoască calea Ta, să ajungă să facă parte din familia celor răscumpărați. Și aș dori ca împreună cu ei, cu toți cei dragi ai noștri, să putem să rămânem statornici pe cale lângă Tine, lângă cuvântul Tău, și în ziua când Tu vei reveni, Doamne Iisuse, să fim cu toții pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. În numele Domnului Iisus își cer aceste lucruri și îți mulțumesc că mă asculți. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Camil Bejenaru, constructor. Toată viața a fost constructor, dar l-a întâlnit pe Cel care ne-a construit. L-a întâlnit pe Dumnezeu, amin. Cel care ne-a construit cu adevărat și a schimbat viața. Slujește și mărturisește Evanghelia de atunci. Caută-L și tu și roagă-L pe Dumnezeu să schimbe viața pentru totdeauna.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul
căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

A fi un om darnic și bun într-o societate năpădită de spiritul nestăvilit al avarilor a devenit din nefericire o mentalitate egală cu trimiterea la stâlpul infamiei, pentru că nobilul act va ridica instinctual și aproape imediat întrebări capricioase, menite să-ți chestioneze atât motivația și scopul, dar mai ales intențiile, așa zis, ascunse de a fi un om bun. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să fim oameni de soi în această lume a capriciilor. Citez: dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Supuși însă unei presiuni constante și nedrepte din partea unei lumi care a făcut din răutate și din rebeliune împotriva Creatorului scopul său suprem, am început să cedăm unul după altul și încet, dar sigur, am intrat aproape cu toții în dansul murdar al corupției. Impregnându-ne astfel mintea și sufletul cu răutate, am uitat poate prea repede sfaturile prețioase ale Mântuitorului, care ne învățase că este mai ferice să dai decât să primești. Și am plonjat astfel cu elan într-o nouă lume, una a egoismului și zgârceniei, amestecate cu iz de sfințenie prefăcută, în care chiar și zâmbetul se oferă la schimb sau contra unui preț avantajos. Am ajuns astfel în situația ingrată în care oferim bunătatea în mod preferențial și cu măsură, iar atunci când dăm câte ceva din prinosul hambarelor noastre, o facem cu inima strânsă. Reîntorcându-ne însă la învățăturile Bibliei, aflăm că dărnicia este una dintre multele expresii ale bunătății și dragostei lui Dumnezeu, acela care a dat tot ce avea mai de valoare, pentru ca noi, aceia pe care i-a iubit necondiționat, să avem o viață fericită. Tot astfel aflăm că practicarea acestei frumoase atitudini a dărniciei este în fapt sursa bogăției și împlinirii de sine, căci toți aceia care vor da cu mână largă, precum a dat și Hristosul, vor primi înapoi înmiet. Urmând astăzi exemplul minunat al Creatorului tău, învață și tu cum și cât să dai, căci doar împărțind din bunătatea cu care ai fost binecuvântat fără restricții și fără o măsură egoistă, vei primi înapoi din belșug binecuvântările lui Dumnezeu, dar și pe cele ale oamenilor. Nu uita, Domnul Iisus a zis că este mai ferice să dai decât să primești. Fiți binecuvântați!

Stigma de bunăvoie. Editorial de Nicolae Ciantă. Când femeia păcătoasă a intrat în casa lui Simon leprosul, a simțit că oriunde călca erau presărate mine de câmp. Ochii ca de cobră plină de venin ai gazdei o fulgerau nu doar în ceafă, ci direct în inimă. Ea era păcătoasa satului. El, fruntaș religios, ea purta stigma. El era respectat. Dar nici unul, nici celălalt, nu meritau eticheta. Unii au privit cu greață, judecând pe sumustăți sărutările femeii pe picioarele lui Isus. Buzele lor erau oricum murdare și poate de aceea nici pe obraz nu-l sărutaseră pe Dumnezeu la intrare. Alții s-au uitat chiorâși la eticheta de pe parfum, prea scump. Dar pentru Dumnezeu niciun preț nu e exagerat. Fariseul avea dragoste obtuză, iar păcătoasa nu făcea parte din cerc. Nu era binevenită. Femeia păcătoasă e fiecare dintre noi. Trăim adeseori în pielea ei, stigmatizați, respinși, arătați cu degetul, bârfiți, etichetați din cauza pielii, a etniei, a religiilor, chiar a prietenilor, a bisericii, a tinereții sau a vârstei a treia și, evident, a greșelilor. Simon și acuzatorii săi ar fi azvârlit-o în ghienă. Stigma nu doar te arată cu degetul, nici nu te lasă să te vindeci. Te azvârle în deteriorare, te lasă singur. Și vorba lui Vlad Șlețac: stigma și singurătatea ucid. Așa pățise și păcătoasa. Era singură, cu sufletul ucis. Aproape murise. Păcatele-ți sunt iertate, femeie. Stigma ți-a fost ridicată. De fapt, Hristos nu a anulat-o, ci a luat-o asupra sa, de bună voie. Apoi a murit și pentru ea, întins pe o cruce. Când în anii 1940 Hitler a

de bunăvoie. Nu stigmatizați pe nimeni, nu judecați, ci doar apreciați, iertați și iubiți.

afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept, căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește
găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși, nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22 până la 24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Existența lui Satan și suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Iov, capitolul 1, versetul 7. Iată-l pe Satan de data aceasta, răspunzând la o întrebare pusă de Dumnezeu. El îi spune că a fost la cutreierarea pământului și la plimbarea care a făcut-o pe el. Deși la prima vedere poate părea ceva irelevant, cuvintele acestea au o mare semnificație în viața noastră de credincioși, pentru că confirmă existența lui Satan, o ființă spirituală care îi se opune lui Dumnezeu și care caută întotdeauna distrugerea noastră. De Satan nu este un mit sau o invenție religioasă, ci o realitate prezentă în lumea în care trăim. Deși el are oarecare libertate de a acționa în lumea aceasta, puterea sa este limitată și întotdeauna supusă voiei lui Dumnezeu. El nu poate face nimic fără permisiunea lui Dumnezeu. Iată și două întrebări pe care ar trebui să ni le punem. Suntem noi conștienți de existența lui Satan și de dorința lui de a ne distruge? Trăim o viață care este cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Ca oameni, suntem atât de vulnerabili și trebuie să depindem de Domnul în fiecare moment al vieții noastre. De aceea să fim atenți la atacurile lui Satan și să căutăm întotdeauna protecția Domnului prin rugăciune și citirea cuvântului. De asemenea, să învățăm să recunoaștem minciunile lui, pentru că el încearcă să ne facă să credem că ne lipsește capacitatea de a face ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Și că Dumnezeu a uitat de noi. În loc să cădem în plasa Lui, să ne aducem aminte cine suntem în Hristos și să ne încredem în puterea și dragostea Lui pentru a depăși orice obstacol din viața noastră. Nu uita că Dumnezeu are un plan pentru viața ta și că Satan este hotărât să-L zădărnicească, așa că fiecare dintre noi trebuie să fim vigilenți și să rămânem aproape de Domnul. Chiar dacă viața este plină de provocări și ispite, nu uita că nu ești singur în această luptă. Dumnezeu are grijă de tine. Tu caută și întărește relația cu El. Așadar, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, știind că, în ciuda dificultăților, puterea și harul Lui ne vor susține întotdeauna. Amin.

din atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este deja început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și în lumea și poftele ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul.

Oricine tăgăduiește pe fiul, n-are pe tatăl. Oricine mărturisește pe fiul, are și pe tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în fiul și în tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o el este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în el pentru ca atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală și la vremea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Dacă știți că el este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut în el.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: un
2: mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am prietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019. Atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: Ce
2: și eu...
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt și din... Na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și... m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, pe ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am...
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi. Cele mai simple gesturi...
2: Da.
1: Să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze prin
2: noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și... De asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament... Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic că avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserică. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme, încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Doar tu mi-auzi suspinul tăcut și simți cât de singur sunt astăzi, Iisuse. Doar tu știi ce înseamnă să fii încăzut, să pierzi tot ce ai fost și tot ce ai avut, să plângi după vremuri apuse. Doar tu înțelegi ce trist astăzi sunt și vezi cum amurul

Doresc să spun odată să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin tot? Acum am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune? Să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Noi astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama la un acces așa de furie mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea, oricum nu te-am dorit și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și noastră spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu o să sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Și ne-a

Alina Onești, la etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18, atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă, alo, frate Wagner, știți ceva? Știți unde nu sunt brațele la mama? M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratelor mei, vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, bă, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domn Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, durmeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu. Alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 44. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna ta ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei care ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele tău. Dar tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși din oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomine printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea și rușinea îmi acopere fața, la glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărăște, la vederea vrăjmașului și răzbunătorului. Toate acestea ne se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii. Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce îți ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta.

Trăind într-o lume a dezideratelor și sloganelor care definesc mentalitatea individului, a grupurilor sau a societății, întrebarea firească care ar trebui să ne intereseze este conturată în jurul creștinului autentic și a mentalității sale aplicate și puse în slujba fiecărui comportament sau vorbă zilnică. Cum ar trebui așadar să fim noi, aceia care l-am cunoscut pe Hristos cel răstignit, sau ce ar trebui să se vadă în noi atunci când lumea care ne înconjoară și care este de jur împrejurul nostru ne va privi? Care este sloganul care îl vor vedea ei în viața noastră? Par a fi întrebările cheie care au puterea să aducă lumină între desișurile unui creștinism rupt parcă de logica cuvântului lui Dumnezeu. Noi, spunea Apostolul Pavel, dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Am încheiat citatul din Romani, capitolul 14, versetul 8. În această simplă propoziție se regăsește în fapt întreaga taină a existenței omului pe acest pământ, a capacităților sale și totodată a forței motrice care îi propulsează viața. Secretul pe care chiar Dumnezeu vrea să-l transmită tuturor rezidă însă într-un cu totul alt ungher al înțelepciunii decât ar părea la prima vedere, purtând cu sine o mentalitate total diferită decât aceea pe care noi oamenii de rând suntem obișnuiți să o punem în practica vieții cotidiene, acolo unde ne căutăm mai mereu împlinirea și fericirea în trăirile de moment. Marea taină stă în faptul că undeva dincolo de spațiu și timp, mai departe decât realitatea însăși, dar mai aproape decât propriile noastre gânduri, se află veșnicia, o viață eternă și mult mai complexă decât ceea ce avem aici și acum. Dacă vrei așadar să ajungi cu adevărat mare în lumea lui Dumnezeu, țintește către această mentalitate, căci pregătindu-te să fii de pe acum un om adevărat în lumea veșniciei, cu siguranță vei fi un om mare și ales și aici jos, pe pământul aspru și întunecat de păcat. În fond, lipsa oamenilor adevărați în aceste vremuri tulburi își are cauza tocmai în această mentalitate lacunară

de a ținti mai mereu prea aproape și cel mai adesea spre lucrurile fără valoare. Tu, acolo unde ești, alege însă astăzi statutul de om înțelept. Țintește sus, departe înspre veșnicie, umplându-ți mintea cu mentalitatea Domnului Iisus Hristos. Făcând așa, vei ajunge cu certitudine un om nobil chiar și aici jos, în această lume a umbrelor, unde vei lăsa ca în fiecare vorbă și în fiecare faptă să se simtă apartenența ta la cer și la veșnicie. Fiți binecuvântați!

4 secrete spirituale. Astăzi vom învăța care este cheia supunerii față de voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a unei vieți de conducere eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru a fi un conducător, învățându-l 4 adevăruri spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Eu nu pot, dar El poate. Eu nu vreau, dar El vrea. Și nu în ultimul rând, nu eu am făcut, ci El a făcut. Pentru a putea fi un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să înveți să aplici aceste 4 secrete spirituale în viața ta. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În acest studiu ne vom aprofunda în viața lui Moise, iar concluziile ne vor fi de folos în propria noastră trăire. Vom descoperi câteva secrete spirituale pe care Moise le-a învățat, lucrând cu și pentru Dumnezeu, care l-a pregătit pentru a-și îndeplini chemarea de eliberator al poporului lui Israel. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat 4 secrete spirituale. Cartea Exod se centrează asupra poporului lui Dumnezeu și captivității lor și asupra profetului Moise. De-a lungul cărții observă evoluția poporului evreu, acest popor special al lui Dumnezeu și marea lor problemă, robia, sclavia amară în Egipt. Moise este profetul care este chemat să fie eliberatorul, instrumentul uman prin care Dumnezeu îi va salva pe israeliți din captivitatea din Egipt. Această sclavie istorică este de asemenea o imagine sau o alegorie a robiei omului în păcat. Asta înseamnă că Moise, ca și eliberator, în mod alegoric sau simbolic, este de asemenea o imagine a oricărui agent uman care devine canalul prin care Dumnezeu își eliberează poporul din robia păcatului. Un astfel de om poate fi numit un evanghelist sau un câștigător de suflete. În capitolul 2 și 3 din cartea Exod, Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe Moise mai înainte ca el să poată fi un eliberator. El învățase multe lucruri importante în casa lui Faraon timp de 40 de ani, gândind despre sine că este cineva. Pentru următorii 40 de ani, Dumnezeu a trebuit să adauge la toate aceste cunoștințe lecția despre faptul că el era un nimeni. Apoi Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise ce poate face el cu un nimeni. Mai mult decât atât, sunt 4 secrete spirituale pe care Dumnezeu a trebuit să îi le împărtășească lui Moise, astfel încât acesta să devină eliberatorul copiilor lui Israel. Dacă ești interesat astăzi să devii un eliberator pentru cineva, mai înainte ca tu să poți deveni instrumentul uman prin care Dumnezeu poate elibera pe cineva din captivitatea și robia păcatelor sale, tu de asemenea trebuie să înveți aceste 4 secrete spirituale. Trebuie să ți le aduci aminte în mod frecvent. Mai întâi, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise faptul că nu tu ești eliberatorul, eu sunt și eu sunt cu tine. Moise a trebuit să învețe umilința. La început, Moise a încercat să devină un eliberator prin propriile puteri. Lucrul acesta l-a alungat din Egipt, l-a exilat în pustie. Prima lui încercare de a salva pe cineva prin omorârea unui egiptean a fost un eșec și astfel a sfârșit prin a nu salva pe nimeni. Doar Dumnezeu poate elibera pe cineva din păcatele sale. Și dacă dorești să vezi pe cineva salvat, tu trebuie să conștientizezi că tu niciodată nu ești sursa salvării cuiva, ci Dumnezeu promite să fie cu tine pe măsură ce l-asculți. În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că tu nu poți elibera pe nimeni, dar eu pot și eu sunt cu tine. Dumnezeu i-a învățat acest secret spiritual pe mulți oameni ai lui din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Unul din instrumentele favorite prin care Dumnezeu îi învață pe oameni acest al doilea secret spiritual, și anume, tu nu poți, dar eu pot, este eșecul. Puterea de a salva vine doar de la Dumnezeu. În primul secret, noi am văzut că doar Dumnezeu este eliberatorul, ceea ce înseamnă că doar Dumnezeu poate elibera. Pe măsură ce Moise a învățat umilința, el a conștientizat cât de mult va trebui să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a obține ceva. Dacă dorești să vezi pe cineva mântuit, trebuie să conștientizezi că doar Dumnezeu poate înfăptui aceasta, indiferent de cât de mult te străduiești tu. Dependența totală de Dumnezeu este necesară. În al treilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că nu tu vrei să eliberezi acest popor. Eu vreau să eliberez acest popor. Și eu sunt cu tine. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucruri mari, aproape toți au spus, nu vreau. Moise chiar nu a vrut. El a ridicat 5 obiecții atunci când Dumnezeu l-a trimis. Mai întâi, Moise a obiectat spunând, cine sunt eu?
El învățase bine lecția aceluia care este un nimeni. S-ar putea să spui și tu același lucru. Cine sunt eu? Adică eu nu sunt un predicator. De ce ar trebui să fiu eu cel care să împărtășească credința cu altcineva? Dumnezeu a răspuns întrebării lui Moise, spunând practic, cine ești tu? Tu ești omul pe care îl aleg și mai ai pe mine cu tine. Iată ce ești tu. Tu ești instrumentul meu, iar eu sunt măreț. În al doilea rând, Moise obiectează spunând, ei îmi vor pune întrebări, la care eu nu voi putea răspunde. În capitolul 3, versetul 13, citim că această obiecție era în felul următor. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Când te gândești să împărtășești credința cu cineva, este posibil ca tu să ridici aceeași obiecție înaintea lui Dumnezeu. Îmi vor pune întrebări teologice, la care nu pot răspunde. În versetul 14, Dumnezeu spune, voi răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. În al treilea rând, Moise a obiectat, nu mă vor crede, nu mă vor crede niciodată. La acest punct, Dumnezeu îi mai dă o lecție. El a spus lui Moise să-și bage mâna în sân și să o scoată apoi. Când a scos-o, mâna lui era acoperită de lepră. Dumnezeu i-a spus să mai facă lucrul acesta încă o dată și iată că mâna era vindecată. Apoi Dumnezeu i-a spus, ce ai în mâna ta? Și Moise a răspuns, un toiag. Un toiag pe care Dumnezeu îl va folosi în mod măreț de-a lungul misiunii lui Moise. Și Dumnezeu a zis, aruncă-l la pământ. Când Moise a aruncat toiagul la pământ, el s-a transformat într-un șarpe. Definiția aruncă-l la pământ reprezintă dedicarea. În mod simbolic, Dumnezeu îi spune lui Moise, când oamenii la care te trimit vor vedea dedicarea ta, când vor vedea miraculosul, când vor vedea dovada faptului că tu ești dedicat și că eu sunt cu tine, ei vor crede. Nu te îngrijora în privința aceasta, ei te vor crede. A patra obiecție a lui Moise a fost, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău. Căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Acest lucru poate însemna că el nu credea că este clar sau elocvent sau poate că avea un impediment în vorbire. În mod ciudat, acesta s-ar putea să fie unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales. Vezi, Dumnezeu vrea ca să fie evident faptul că această eliberare, atunci când va avea loc, este rezultatul puterii divine și nu datorită talentului cuiva. Când poporul său va fi eliberat, Dumnezeu nu vrea ca cineva să spună, o, iată-l pe Moise, cât de elocvent și cât de dinamic. Dumnezeu răspunde îngrijorărilor lui Moise, spunând, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exod, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dumnezeu permite circumstanțele din viața ta și le știe atunci când te cheamă. El ar fi putut foarte bine să spună, dacă vroiam un om elocvent, te făceam un om elocvent. Obiecția finală a lui Moise l-a făcut pe Dumnezeu să se mânie. Moise a spus simplu, trimite pe altcineva. Există un oarecare nivel de înțelepciune în reținerea lui Moise de a prelua poziția de autoritate. Cel mai periculos lider este acela care râvnește după autoritate și se simte în stare să facă slujba aceasta. Moise merge dincolo de asta și îl provoacă pe Dumnezeu. Aici nu e vorba de abilitatea lui Moise, ci de puterea lui Dumnezeu și ascultarea lui Moise. Chiar și așa, Dumnezeu îl ascultă pe Moise, permițând ca Aron să fie portavocea lui Moise. După ce victoria vine, după ce eliberarea vine, al patrulea secret spiritual pe care Dumnezeu vrea ca poporul lui Dumnezeu să și-l amintească și pe care Moise l-a învățat foarte bine este nu tu ai eliberat poporul acesta. Eu am făcut-o pentru că eu am fost cu tine. Un învățător biblic popular a făcut o afirmație profundă la radio. El medita, atunci când Iisus a mers pe acel mic măgăruș în Ierusalim, și toată lumea spunea lucruri mari, precum Osana sau lăudat este cel ce vine în numele Domnului. Nu ar fi ciudat pentru măgăruș să creadă că toată sărbătoarea e pentru el? Când un slujitor este roditor, așa tind creștinii să-l numească, lumea îi numește de succes. Când biserica este mare și totul merge bine, una dintre capcane este aclamarea. Atunci acesta ar trebui să-și aducă aminte de măgărușul pe care stătea Iisus. Acesta este măgărușul, nu mântuitorul. Mulți cred că Dumnezeu face lucruri grozave prin sfinți grozavi pentru că ei sunt niște oameni grozavi. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că Dumnezeu face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți, fiindcă aceștia sunt disponibili. Iată adevărul. Unii oameni au mai multă abilitate, dar puțină disponibilitate. Unii nu au multă abilitate, dar au multă disponibilitate. Scriptura ne spune, având în vedere acest al patrulea secret spiritual, că nu contează dacă ai sau nu o abilitate însemnată. Dumnezeu caută oameni care să fie disponibili.
Unii vin la credință întocmai ca și păsările cu aripile frânte. În Matei, capitolul 11, versetul 28, Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Mulți când vin la Hristos sunt împovărați. Sunt împovărați cu multe probleme. Dumnezeu cheamă slujitori și credincioși să fie eliberatori. Dumnezeu vrea ca tu să fii instrumentul uman prin care alți oameni să fie eliberați. Trebuie să înveți aceste secrete. Sau altfel, nu poți funcționa corespunzător ca și credincios. Eu nu sunt, dar El este și El este cu mine. Eu nu pot, dar El poate și El este cu mine. Ia seama la povestea unui păstor care a fost folosit de Dumnezeu cum nu și-ar fi închipuit vreodată. Odată, spune acest păstor, mi s-a spus să vizitez un cuplu. Femeia devenise o credincioasă, dar soțul ei, un ofițer naval, nu credea în Dumnezeu. Soția mea și cu mine urma să cinăm cu acest cuplu și eu trebuia să îl evanghelizez pe acest om. Soțul și eu ne aflam în sufragerie. Soțiile noastre erau în bucătărie. Brusc am avut o durere groaznică de cap. M-am făcut alb la față și am început să transpir. Începusem să amețesc. În timp ce aveam o mică conversație, omul s-a uitat la mine și mi-a spus: ești în regulă? Am spus: cred că voi avea un atac cerebral. El mi-a spus: păi, ar fi bine să te așezi pe canapeaua de aici. M-am așezat pe canapea și mi-a adus o compresă. Trebuia să-l conduc la Hristos. Apoi m-am simțit așa de rău încât a trebuit să plecăm înainte de cină. Mai târziu, acel om a hotărât că dacă ceea ce aveam de spus era așa de important încât să rămân acolo simțindu-mă rău, atunci ce aveam de spus era demn să fie ascultat. A mers la cineva despre care știa că este un credincios și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni și el un creștin. În cele din urmă, a devenit un credincios. Păstorul s-a gândit că încercările lui aveau să fie un eșec, dar Dumnezeu i-a onorat dorința de a fi un mesager al Evangheliei și s-a folosit de situație ca să aducă un suflet pierdut la sine. Există o ilustrație în Noul Testament care face o paralelă cu această experiență a lui Moise. În Luca, în capitolul 5, citim un exemplu în care Iisus îl învăța pe Petru aceleași patru secrete spirituale. Iisus rostește o provocare pentru Petru, chemându-l să își părăsească corăbile și cariera lui de pescar pentru a deveni un pescar de oameni. La acest moment, Petru nu a acceptat această provocare. În dimineața respectivă, Iisus era împins aproape de apele Mării Galileea de către mulțimea mare de oameni care sunt prezenți acolo să-l asculte învățând. Petru pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Iisus îi cere permisiunea lui Petru să îi folosească corabia ca și un amvon. Petru este de acord. Domnul se urcă în corabie, se așează și învață pe oameni din corabia lui Petru. Când termină de dat învățătura, el se întoarce spre Petru, care la acest moment se numește Simon. După cum învățase în acea dimineață, Domnul știe că acest om avea să fie un instrument prin care Duhul Sfânt va veni cu putere în ziua de Rusalii. Iisus știe că într-o zi acest om va păși pe străzile Ierusalimului și că oamenii se vor târî în mâini și în genunchi pentru ca până și umbra lui să treacă peste ei și să le aducă vindecarea. Iisus știe toate acestea în timp ce îl privește pe Simon Petru curățându-și mrejele. Provocarea este cum Dumnezeu va lucra în acest om care în acea dimineață nici măcar nu putuse prinde pește și să-l transforme într-un vas care va pescui oamenii. Iisus trebuie să îl învețe aceste patru lucruri. Petre, tu nu ești un pescar, eu sunt pescarul și eu sunt cu tine în corabie. Iisus îl convinge pe Petru cel ezitant să se întoarcă pe lac ca să continue pescuirea. Atunci când ei ajung acolo unde apa este adâncă, Iisus spune: aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Petru, părând că mormăie în sine, spune: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ne putem imagina că urmează o pauză de 30 de secunde, timp în care Iisus îl pironește cu privirea. Apoi Petru continuă: dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Mreaja este plină cu pește. Corabia lui Petru mai că se scufundă. Tovarășii lui vin să-l ajute și corăbile lor de asemenea par să se scufunde. Domnul încearcă să-l învețe pe Petru: Petre, dacă vei prinde oameni, tu trebuie să înțelegi ceva. Eu sunt pescarul, nu tu ești pescarul, dar eu sunt cu tine. Tu nu poți prinde oameni, Petre, dar eu pot și eu sunt cu tine. Tu nu vrei să prinzi oameni, așa cum nu ai vrut nici să te întorci să pescuiești din nou. La fel ca Moise, care nu a vrut să elibereze poporul. Iisus a spus: eu vreau să te fac pescar de oameni, iar tu vei fi instrumentul meu. Și iată ce fel de instrument devine el în mâna Domnului. El predică predica din ziua de Rusalii și 3.000 de oameni au fost mântuiți. El este un instrument pentru deschiderea ușilor pentru misiune, pentru neamuri. El plantează biserici în întreg Imperiul Roman. Aceste patru secrete spirituale sunt critice dacă vrei să fii persoana prin care Dumnezeu lucrează.
chemarea și trimiterea lui Moise ilustrează faptul acesta, așa cum o face și chemarea și trimiterea lui Petru. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu, pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta să se întâmple, oamenii lui Dumnezeu trebuie să învețe aceste patru secrete spirituale. Provocarea este ca tu să le înveți, așa cum a făcut și Moise. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine sau cât de rău stai din punct de vedere social, tu ești chemat să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Nu contează dacă ești un om calificat sau plin de încredere în tine. Dumnezeu nu te folosește datorită a ceea ce ai sau a abilităților tale. Te folosește în ciuda a ceea ce ești, pentru că te-ai făcut disponibil lucrării sale. Fă-te disponibil pentru Dumnezeu. El va face toată munca și El va fi cu tine la fiecare pas. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

muzică, gânduri de bine și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două. Și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie, este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

Steaua Speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria născuse iezde pe Iisus Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleia surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș, o oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația dumneavoastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii, prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciat în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri, căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși. Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile, societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci, iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte, îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun

0: inaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului.
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic, realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice, pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrezi într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt, înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relații, o degrevare sub aspect psihologic.

0: afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care, atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu, are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Rugăciune, rugăciune, taină și mister ascuns. Pentru mulți ce li se pare că-s copii de-a lui Iisus. Rugăciune, rugăciune, ce mulți azi vorbesc de tine. Însă ce puțini sunt aceia care știu ce-i rugăciunea. Rugăciune-i hrană vie, însă pentru cei ce-s vii, pentru cei ce în viața asta ei sunt niște mărturii. Fraților, ca om cu simțuri și ca un răscumpărat, aș dori să împărtășim ceva foarte important. După cum în trupul acesta, fără aer, nu trăim, tot așa și în Duhul nostru. Fără Dumnezeu, murim. Hrana pentru trup cu aer se produce când inspiri și acest aer scoate afară bioxidul când expiri. Aerul oxigenează sângele în organism și tot el, prin alveole, scoate toxicul emis. Și când mecanismul acesta nu funcționează bine, simți că trupul se sufocă, fiindcă toxicul e în tine. Pentru suflet, rugăciune este, suflet, este sursa ce hrănește sufletul, ce duc de viață, care în trupe locuiește. Și când rugăciunea noastră nu funcționează bine, sufletul e în alertă și mereu tot în suspine. Sufletul e viața noastră și-i produs dumnezeiesc. Și pe el îl poți hrăni doar cu cei duhovnicesc. Rugăciunea este firul direct cu stăpânul tău. Și stăpânul ține minte, nu-i un om, e Dumnezeu. El cunoaște sentimentul, scopul pentru ce îl ceri. El cunoaște tot adâncul ce-i ascuns ca un mister. Și în raport de dăruire și de-a ta sinceritate, și în raport de conținut și de-a ta maturitate, vei ajunge la o hrană care simți că te hrănește. Vei ajunge la izvorul care în duh te răcorește. Altfel poți să stai, băi frate, cât vei vrea în rugăciune. Dacă nu ești dezbrăcat de tot ce e deșertăciune, dacă nu știi ce înseamnă prăbușire pe deplin înaintea celui veșnic, care este sfânt, sublim, dacă nu scoți idolașii la care mereu te închini, n-ai să ajungi la părtășia după care tu suspini. Ai să faci o rugăciune, dar așa, de suprafață, nu o rugăciune adâncă ca să simți că-ți dă viață. Dimpotrivă, poți ajunge la o stare și mai rea. Și atunci să și vrei, n-ai să te mai poți ruga. De aceea rugăciunea are un timp și vreme ei și are o greutate și o valoare, frații mei. Ea și atinge apogeul când trăim neprihănirea, când iubim pe Salvatorul, când iubim dumnezeirea, când iubirea cea frățească arde în noi ca și un jar, când tânjim după Iisus și după cerescul har. Știți cum arde atunci focul? Știți cum vasul clocotește? Știi cum simți pe Duhul Sfânt, cum în toate te întărește? Știi cum pleacă atunci frica? Și în loc vine credința și credința te ridică și aduce biruința. Boala nu te mai înfrică, orice nume ar purta. Căci Iisus, eternul doctor, poate totul vindeca. Și de-o fi îngăduită să ne treacă prin cuptor, acceptăm cu bucurie, căci Iisus e în ajutor. Cine și-a săpat fântâna în pridvorul înțelepciunii, cine a cunoscut adâncul și fiorul rugăciunii, cine și-a umplut paharul pe genunchi cu lacrimi sfinte, cine a prețuit în viața ale Domnului cuvinte, o asemenea ființă nu mai umblă după bani, după slavă, după glorii, după gustul de ciolan. Nu te mai încântă atunci niciun trai ce-i trecător, te încântă brațul tare a celui ce-i salvator. Cauți să rămâi într-o sfântă părtășie cu Hristos și cu ai Lui, și aici, și în veșnicie. Și când simți că părtășia se ciunțește uneori, lupți ca un erou pe fronturi să-i aduci a ei valori. Asta este rugăciunea și a ei maturitate. Pocăință, curăție, dragoste și bunătate. Ele sunt surori de cruce sub cerească împărăție și a lor hrană consistentă e profunda rugăciune. Doamne, suntem încă în trup de carne, suntem încă din țărână. Vrem ca slava Ta, o Doamne, peste noi ca să rămână. Vrem cu Tine veșnicia, vrem cu Tine și aici, vrem să fim eroii vremii, fă-ne Tu în duh voinici. Dă-ne sfânta înțelepciune din belșugul Tău divin să fim gata, gata, Doamne, să Te întâmpinăm.

0: Kai Marazic este invitat astăzi la Vieți Transformate. Este canadian, părinții lui au venit să se ocupe de orfani în România, în zona Meiașului. Kai, binevenit!
1: Mulțumesc, mă bucur să fiu cu voi astăzi.
0: Și noi ne bucurăm. Spune-ne istoria ta. Te-ai născut în Canada, în Alberta, în Edmonton? Spune-ne, dar locuiești de mult timp în România și vorbești bine românește.
1: Mulțumesc! Da, povestea mea începe înainte să mă nasc în anul 1998. În 94, de fapt, tatăl meu a avut o inimă mare pentru orfan și a avut oportunitate să vină ca student din Germania în România, chiar după prăbușirea comunismului. Și ajungând aici, a ajuns în orașul Media și s-a dus la Leagăn de Copii și pur și simplu inima lui a fost frântă când a văzut situația ce a fost aici. A fost pur și simplu un dezastru. Și povestea care îmi rămâne foarte proaspăt în inimă este atunci când s-a dus la Leagăn și umbla într-o cameră foarte micuță unde a fost aproximativ 30 de paturi făcute din fier și o pătură în ea, nici măcar nu avea satele, și erau 2 sau 3 copii în fiecare. Într-un singur pat. Și tatăl meu mi-a spus că atunci când el a văzut la National Geographic, a văzut emisiunea cu copii în România, a crezut că e rău, dar televizorul nu poate comunica miros. Și ce miros era acolo și plâns, a spus că a rămas imprimat în inima lui. Și când a ajuns prin mijlocul sălii, era o singură femeie să se ocupă de toți copiii, un băiat de poate 3 anișori s-a ridicat în pat și s-a prins de gratis și s-a uitat la el și a spus un singur cuvânt: tata. Și atunci i s-a rupt inima și a spus: Doamne, cum pot să fiu eu un tată pentru copiii acestea? Și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă să înceapă o lucrare cu copii și s-a întors în Canada împreună cu prietenii lui, a început o fundație și în fiecare an venea cu echipe și Domnul a ajutat ca să poată să cumpără o locație, o clădire unde a început un orfelinat și a început să scoate copii din condiții dezastroase și să le aducă într-un loc unde o să fie hrăniți, să fie iubiți și să fie îngrijiți. Eu m-am născut în 98.
0: Apoi
1: în Canada m-am născut, am crescut acolo până la o vârstă de 6 ani și în 2004 părinții mei au stat jos cu mine living și au spus: Kai, o să ne mutăm în România. Eu la 6 ani, wow, super, hai să mergem, scap de școală, de credit.
0: Erai singurul copil al lor atunci?
1: Mai aveam o soră mai mare adoptat. Și am ajuns în România, mie mi s-a părut cel mai tare, mi s-a părut absolut extraordinar. Dar nu a venit pe termenul.
0: Da, atenție, pentru românii care își vorbesc de rău țara sau care se gândesc, wow, ce dezastru este România. Nu, România, unui canadian i s-a părut cea mai tare, extraordinar.
1: E foarte frumos. Iubesc România. Da. Și am ajuns aici, dar nu era plan să stăm pe termen lung. A fost plan doar să stăm 2-3 luni, ca tată să poate, ca familie, să lucrăm cu cei care erau aici și cu un prieten de-a lui din Canada care a venit tot cu familia lor. Numele lui a fost Derek și să lucreze cu ei, să învețe cum să lucreze cu orfani și apoi era planul să ne întoarcem înapoi în Canada. După câteva săptămâni, fiind aici în Mediaș, Derek, prietenul lui tată care era să preiei lucrare, a început să aibă niște dureri foarte mari de burtă și mama mea, fiind asistentă, a făcut tot ce a putut, dar nu putea să-și dea seama și a spus: Derek, trebuie să mergi la București să faci niște radiografii, să vedem care este problema, pentru că atunci sistemul medical nu a fost una foarte bună. Derek a ajuns în București și a ajuns și a făcut radiografiile și doctorul i-a spus că are fază terminală de cancer. S-a întors cu familia lui în Canada, noi am rămas aici și în 2 săptămâni a murit. A fost un deces foarte rapid. Tatăl meu s-a întors în Canada și a îngropat cel mai bun prieten și a spus: Doamne, ce fac acum? Ce fac acum? Întorcându-se în România, a vorbit cu mama mea și a spus: mai stăm un an. Mai stăm un an până ce găsim pe cineva să preie lucrarea. Și a trecut un an și nu a venit nimeni. Și a spus: ok, mai stăm un an. Și a trecut și anul acela și n-a venit nimeni. Și s-au pus părinții mei în genunchi și a spus: Doamne, care e planul tău? Și Domnul le-a spus: dacă voi nu sunteți gata să rămâneți, atunci cum puteți să așteptați ca să vină altcineva? Și atunci a înțeles că chemarea lor a fost să rămână aici în țară. Eu am crescut în Mediaș până la vârstă de 13 ani. lucrarea a tot crescut mai mare, mai mare și până la un moment dat în care a venit o femeie care s-a angajat la noi, la fundație, care era dintr-un sat lodroman, care este în apropierea Blajului. Și ea a vorbit cu tatăl meu și a spus, este o lucrare foarte mare de copii. Mă duc și mă ocup cu ei, sunt cam 50 care vin pe marginea drumului, ne jucăm jocuri, cântăm cântări, și, dar acum se face iarnă, e frig și vin pe minus 20 de grade, în tricouri, în algeci, oare ar fi o posibilitate să cumpărăm o clădire unde putem să ne întâlnim cu ei? Și cu niște fonduri s-a putut, s-a strâns și s-a cumpărat o clădire, o casă, în satul Lunca, unde a început lucrarea aceasta cu copii. Dar nu s-a oprit doar la copii, a început să vină părinți, a început să vină bunici și tot mai mult, și a început să fie o biserică cu o nevoie de un pastor. Și tatăl meu atunci s-a rugat și a spus, Doamne, care este voia ta? Și a înțeles că chemarea lui a fost ca să vină ca pastor. Și ne-am mutat de la Mediaș, din Canada, din oraș mare, în Mediaș, care era deja o schimbare mare, la sat de 1000 de persoane. Pentru părinții mei a fost o schimbare mare. Eu m-am îndrăgostit de Lunca imediat, pentru că întotdeauna mi-a plăcut libertate și să pot să urc pe dealuri și să fiu liber. Ajungând la Lunca, viața mea s-a schimbat foarte mult. La vârstă de 12, 13, 14 ani aveam o dragoste foarte, foarte mare pentru Domnul. Eram implicat în școală duminicală, eram implicat în programul cu copii.
0: Dar cum de erai așa serios? Pentru că alți copii nu sunt atrași de altceva, de orice altceva, de jocuri video, de orice altceva decât de lucrarea lui Dumnezeu. Cum de erai așa serios la o vârstă atât de tânără, de fragedă?
1: Îmi amintesc crescând, chiar la 8-9 ani, stăteam în pat și plângeam noapte și vinea tată și spunea, Cai, de ce plângi? Și spuneam, tată, mi-e frică, dacă mor în seara asta, nu o să mă duc în cer. Și se ruga cu mine, a zis, ți-ai cerut iertare pentru păcate? Am spus, da, atunci ești mântuit, nu trebuie să-ți fie teamă, nu trebuie să trăiești cu teama asta. Și de la o vârstă foarte mică am avut așa o inimă pentru Domnul, nu pot să explic de ce, dar am avut o inimă pentru Domnul. Și crescând mai mare, dorința aceea să-L urmez pe Domnul a crescut și a crescut și a crescut. Și chemam pe toți băieții din sat să vină să se joace, să vină la programul de copii, să vină la școală duminicală și veneau. Până ce...
0: Aveai inimă de păstor, inimă de...
1: De evanghelist, exact. Și până ce am ajuns pe clasa a nouă, când toți băieții din sat au ajuns și ei pe clasa a nouă și au plecat din școală, din comună și au plecat la oraș. Și am simțit că mi-am pierdut anturajul, mi-am pierdut prieteni și ei au început să cunoască alți băieți și ei au început să schimbă, nu au mai venit la program. Nu am mai venit la biserică, dar încă erau prietenii mei, încă eram în gașcă cu ei și nu vreau să pierd acest lucru. Și ei au început să vină acasă de la școală și mă chemau, mergeam la fotbal și îmi amintesc când au început să scoată sticlele de alcool, când vorbele lor au început să se schimbe și, bineînțeles, eu n-am vrut să-mi pierd prietenii și am început să mă compromit. Și am început să ajung să fiu cu o față dublă. Am început să mă fac pe placul lor, dar de același timp să rămân...
0: Cu inima spre Dumnezeu.
1: Cu inima spre Dumnezeu, copilul pastorului, copilul perfect, copilul care toate surorile din biserică strângea de braț. Și cu cât am crescut, am ajuns la vârste de 14-15 ani, am început să am o atragere foarte, foarte mare înspre lume și înspre tot ce mi-arătau ei și parcă mi-era poftă să gust din ce gustau și ei. Și limbajul meu, vocabularul meu s-a schimbat foarte, foarte mult. Am început să înjur, am început să beau, am început să mă uit la pornografie, toate lucrurile ce fac băieți în ziua de azi, am fost acolo. Dar asta a fost vârsta în care am început să-mi creez măști. Purtam pur și simplu o mască, nu mască care poartă la COVID, dar o mască să fiu cine sunt, să fiu oricine trebuie să fiu în situația care trebuia să fiu.
0: Când și duminica în biserică erai sfântul de pe lume,
1: exact.
0: În restul zilei erai...
1: Exact. Restul zilei eram ca
0: restul
1: lumea.
0: Săptămânii.
1: Restul săptămânii eram ca lumea, eram ca băieții. Și părinții mei nu știau ce se întâmplă în inima mea și nici nu am vrut ca să știe.
0: N-au bănuit? Că... Mama nu cred că n-a bănuit.
1: Mama a bănuit că ceva nu este liniște, dar o convingeam și puteam să zic niște rugăciuni și zicea, nu, băiatul nostru, ok, ok.
0: Era artist.
1: Eram artist. Și tot mai bine îmi pictam măștile, tot mai bine am știut să le port. Dar în mine a început o putrezire, efectiv. Pur și simplu nu mai aveam dorință, nu mai aveam o dragoste pentru Dumnezeu. Când se termina biserica, de obicei stăteam, mai viziteam cu oameni, eram primul să plec afară. Și pe urmă a început să fie sport un lucru major în viața mea. Și atât de tare mi-am dorit, atât de tare mi-am dorit să fiu ca băieții, fotbal. Atât mi-am dorit să fiu ca băieții, să mă joc cu ei, am fost portar pentru că am fost mare. Dar toate meciurile au fost duminică. Și dintr-o dată, biserica stătea între mine și prietenii mei și nu mai puteam să mă duc la meciul pentru că trebuia să fiu în biserică. Și a început o ură în inima mea împotriva lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mă ținea de la sport. Și a fost o luptă interioară foarte, foarte mare. Și am început să-mi fac tot felul de scuze la părinții mei. Spuneam, mami, tati, să știți că prietenul meu are o zi de naștere și vreau să mă duc să fiu o lumină pentru ei, să pot să le spun despre Dumnezeu.
0: Wow.
1: Și eu mergeam și jucam fotbal sau mergeam la o petrecere care nici nu era prietenul meu, mă duceam la altcineva. Și am început să trăiesc o viață foarte dublă, foarte dublă, să-mi pun mască.
0: Ce trist, ce trist.
1: Da. Ajungând la vârstă de 16-17 ani, nu știu, toți băieții cu care am fost prieten, fiindcă nu eram 100% cu ei și încă aveam o busolă morală, să zic, a început să mă pună la provocare. Ești gata să faci asta? Ești gata să faci asta? Și erau unii lucruri unde am făcut, unde am compromis și unele lucruri care nu au fost gata. Și a început să mă lasă, să nu mă mai cheme, să nu mă cheamă la petrecere, să nu mă lasă să ies cu ei. Și am simțit foarte
0: singur. Erai rupt între două lumi.
1: Eram rupt între două lumi. Și dintr-o dată mi-am pierdut toți prietenii, pentru că ei niciodată nu au fost prieteni adevărați.
0: Oh, și la 16-17 ani să-ți pierzi toți prietenii, un dezastru. Da.
1: Și dintr-o dată m-am simțit așa într-o vale, adică pe o parte lumea creștină, familia, biserică și pe de o parte lumea și eram în mijloc și nu mă mai potriveam, nu mă mai primeau nici cei din lume, dar nici nu mă mai simțeam eu în păcat pentru că eram așa plin
0: murdar.
1: Eram murdar și așa plin de dependențe și nu puteam să fiu nici în biserică cu toată inima. Și îmi amintesc o perioadă de 2 ani de zile în care m-am simțit așa de singur. M-am luptat cu singuritate și pentru toți care se luptă cu singuritate, nu e un lucru care e o glumă sau un lucru filat ușor, e un lucru care chiar doare. Și
0: singuritatea nu se tratează cu alcool, cu pornografie, cu dependențe?
1: Te împinge mai adânc și te simți mai prost și te simți mai murdar. Și îmi amintesc stând în pași și plângând și spuneam, Doamne, dă-mi un prieten, Doamne, adu-mi un prieten în viață care să te iubească și pe tine, care să fie un model pentru mine. Domnul, sau poate nu Domnul, dar a venit un băiat în viața mea care era din familie de creștin, dar era exact ca mine, prins în două lumi. Și ne-am împrietenit și eram ca best friends. Dar,
0: cel mai bun prieten.
1: Cel mai bun prieten, exact. Dar el a fost o influență mai rău pentru mine. Și el,
0: spre bine sau spre rău?
1: Spre rău. Și el era dependent de pornografie și el se lupta cu multe lucruri și mă împingea tot înspre lume, tot mai mult înspre lume. Și îmi amintesc că eram într-o... A fost anul 2016 și tatăl meu a spus, mergem în tabere tineret. Și eu de obicei îmi plăcea să merg, dar anul ăsta am zis, eu nu mă duc. Eu vreau să mă distrez, vreau să-mi petrec vara, așa, nu mă duc în ce tabără să mă duc, eu nu mă duc în nicio tabără. Și tata a spus, cum să nu vii în tabără, că trebuie să vii, cum o să fie exemplu pentru ceilalți băieți, dacă tu nu vii în tabără, bineînțeles că trebuie să vii în tabără. Și mi-am pus masca, am zis, da, tata, îmi pare rău, nu m-am gândit. Trebuie să fiu un exemplu, cum să nu, trebuie să vin, îmi pare rău, o să vin. Și când am plecat, am sunat pe prietenul meu și am zis, bă, și tu vii în tabără, dar o să mor dacă vin în tabără și dacă merg în tabără și tu nu vii, cum să mă duc singur, fai de mine. Și în sfârșit l-am convins să vină și el. Și când mă gândesc în urmă la
0: tabără, aveai respect față de tatăl tău, față de părinții?
1: Aveam, dar nu prea. Așa, la superficial. Când mă gândesc la tabăra aia, a fost probabil unele dintre cele mai groaznice zile din viața mea. Atât ne-am bătut joc, când era mesaje seara sau chemări sau laudă și închinare, de atâtea ori ni s-a spus numele, ni s-a spus să ne oprim, ni s-a trimis chiar din cameră, eram așa de obraznici și pur și simplu aveam o ură pentru că nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam, e un om bătrân sus în cer care nu-i pasă de mine, eu îmi aleg calea pentru viața mea. Și a trecut toată tabăra așa și abia așteptam să se termine, să vin acasă și a fost ultima seară în tabără și fiecare dintre noi am fost rugat să facem un desen. Dacă erai băiat, să desenezi un băiat, dacă erai fată, să desenezi o fată și apoi să pui numele tău. Și toate desenele au fost puse pe o masă și pe urmă, în seara aceea, ne-a spus tatăl că nu o să fie niciun mesaj, doar o să citim niște povești. Și era un bol plin de bilețele și fiecare în față mergeam cu poza noastră și trăgeam un bilețel din bol. Și pe bol era o poveste. Și vă dau un exemplu de o poveste. Această persoană a crescut într-o familie creștină și a devenit misionar. În timp ce era în misiune, a cunoscut o persoană, s-au căsătorit, au iubit amândoi pe Dumnezeu, dar într-o zi, venind acasă, soția l-a găsit culcând cu o altă femeie. Și erau povești bune, erau povești rele. Și în funcție de ce se întâmpla în povestea ta, dacă persoana în sfârșitul vieților l-a urmat pe Dumnezeu, mergea pe o placă pe partea dreaptă și dacă nu îl urmau pe Dumnezeu, mergea pe partea stângă. Și cam toți 30 de tineri ne-am dus, ne-am pus poza, n-am fost foarte atent, dar în final mă uitam acolo pe placă și pe cei care nu prea îl urmau pe Dumnezeu au fost aproximativ 25 și pe cei care au urmărit pe Dumnezeu au fost vreo 4. Și m-am uitat și am zis, wow! Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva?
0: Cât de îngustă este calea. Mm-hmm.
1: Și tatăl meu s-a ridicat în momentul acesta și a spus, ăștia nu-s povești. Asta a fost grupa mea de tineret. Și în secunda aia, pur și simplu, zici că m-a lovit cineva. Și am realizat că ăștia a fost povești adevărate și a spus, din noi 30 care am fost, 4 am rămas. 4 am rămas. Și vă întreb pe voi, în 10 ani, unde o să fii tu? Și am început să plâng. Pur și simplu au curs lacrimi și stăteam și îmi vedeam viața, tot ce am trăit, vedeam ce consumam, vedeam dependențele care le aveam și știam că eu o să fiu un curvar, o să fiu dat afară din casă, o să fiu un bețiv, pentru că asta era destinul meu cu viața ce o trăiam. Nu puteam să trăiesc o viață dublă pentru mult mai mult timp. Și a fost pusă o întrebare, cine vrea să-și rededice viața Domnului? Și m-am ridicat, n-am mai putut și am început să mărturisesc tot ce era în viața mea și tatăl meu era șocat pentru că el nu știa lupta interioară prin care treceam. Și atunci a început o schimbare în viața mea, Dumnezeu a început să înlocuiască toate relațiile stricate cu relații bune care mă zidea spre Dumnezeu și am început să mă implic în lucrarea cu copii, am început să mă implic în biserică. Și, și deși a fost o vindecare și o iertare, încă m-am luptat mult cu măștile ce le portam. Și până în ziua de azi, încă câteodată mă mai lupt cu măștile acestea, când trebuie să fiu cineva, când mă doare ceva, când am resentimente în inimă, e ușor să-mi pun o mască, să fiu zâmbăresc și să, când mă întreabă cineva cum ești, să spun bine, care este una dintre cele mai mari minciuni care putem să le spunem. Și încă e o luptă câteodată cu măști. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt iertat și aș vrea să spun tuturor care aud mărturia mea că dacă te lupți cu o mască sau dacă te lupți cu un copac,
0: Mai multe măști,
1: fii gata să fii tu. Pentru că Iisus te iubește așa cum e și vrea să te primească și vrea să te iartă și să-ți dai jos mască. Găsește oameni care te iubesc pentru cine ești, nu pentru ceea ce ești. Pune-ți jos masca și lasă-L pe Domnul să lucreze.
0: Ai vrea să înalți rugăciune?
1: Sigur.
0: Te rog.
1: Doamne, vine înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru ce ai făcut în viața mea, Doamne. Doamne, vreau să-ți mulțumesc că Tu mi-ai iertat păcatele și vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că noi avem acces la Tine prin Domnul Iisus Hristos, Doamne. Doamne, nu vreau ca focusul să fie trecutul meu și vreau ca focusul să fie ceea ce ai făcut Tu în viața mea. Doamne, Tu poți să schimbi viața oricăruia. Nu este nimeni prea îndepărtat, Doamne, să nu poată să primească iertare de la Tine. Doamne, Te rog frumos ca Tu să ne ajuți, Doamne, ca noi să ne dăm măștile jos și să fim real cu cei din jurul nostru și să fim real, Doamne, cu Tine. Îți mulțumim că Tu ne ierți și Tu ne primești, că Tu ești un Tată care ne iubești pentru ceea ce suntem, Doamne, copiii Tăi. Amin.
0: Amin. A fost împreună cu noi Caim Arazic, născut în Canada, locuiește în România. Dumnezeu vrea să-ți dea și ție un nou început. Primește-l.

Psalmul 47. Bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel prea înalt este înfricoșat. El este împărat mare peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre, El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Dumnezeu înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri, Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice lucru.

Versetul zilei 78, Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 63. Iisus tăcea. Poți tu să taci când ești provocat, învinuit pe nedrept și interpretat greșit de cei din jurul tău? Nu-ți căuta dreptatea și nici să-ți aperi numele, fiindcă acestea sunt cursa diavolului. Caută să iubești, să rabzi și să ierți, iar Dumnezeu va avea grijă de celelalte lucruri. Faptul că taci nu înseamnă că dai dreptate celuilalt, sau că ai rămas fără cuvinte, sau că ești un om slab, ci dovedește cât de puternic ești. Mai bine să-ți pară rău că ai tăcut, decât să-ți pară rău că nu ai vorbit ceea ce a trebuit.

O panoramă a credinței. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. V-ați întrebat vreodată de ce atât de mulți care se numesc creștini trăiesc vieți înfrânte? Acest studiu începe o călătorie prin Cartea Vechiului Testament a lui Iosua. Această lecție

lecție va examina ce i-a promis Dumnezeu lui Iosua și cum se aplică aceste promisiuni pentru tine. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat O panoramă a credinței. Astăzi, continuând în cartea Iosua, vrem să explorăm tema credinței pe parcursul acestor scrieri. Într-adevăr, există multe ilustrații ale credinței pe măsură ce Israel se mișcă, luând în stăpânire țara promisă. Însă chiar și cartea întreagă poate fi considerată o ilustrație mare a credinței. Atunci când pui toate aceste ilustrații împreună, vei începe să îți formezi o idee despre cum să umbli având un scop în viața binecuvântată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru aceia care se încred în El. Cred în El și îl ascultă. Primul lucru care trebuie observat în cartea Iosua este ceea ce ai putea numi păstrarea credinței. La sfârșitul cărții Deuteronom, rolul de lider trece de la Moise la Iosua. Deuteronom, capitolul 34, cu versetul 9, spune: Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Iosua, capitolul 1, versetele 2 și mai apoi 7 la 8, este scris: Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se îndepărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua, ca și nou lider, primește această mare responsabilitate. În ea putem vedea o imagine frumoasă a credinței. Observă accentul pus pe ascultare. Credința din cartea Iosua este acea credință care este în acțiune, este credința ascultătoare. După cum vedem în Iosua, capitolul 2, în personajul lui Rahav, găsim imaginea credinței. Pentru mulți oameni, Rahav ridică o problemă prin faptul că ea îi amăgește pe liderii comunității ei ca să salveze iscoadele israelite. Niște israeliți vin la casa ei și ea îi ascunde. Atunci când autoritățile vin să îi caute, ea le trimite în direcția greșită. Această femeie este apreciată din cauza aceasta, pentru că indiferent de vina pe care i-am putea o găsi, în felul ei de a acționa, dintr-o perspectivă creștină, ea a acționat conform cu nivelul ei de cunoaștere, dintr-o poziție de credință. Cel de-al 11-lea capitol din Evrei ne explică faptul că Rahav, curva, este o eroină a credinței. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 31, ni se spune: Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Observă că atunci când iscoadele israelite intră în casa curvei Rahav, ea dovedește credință în Dumnezeu. În Iosua, capitolul 2, versetele 9 la 11, ea spune: Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. În versetele 12 și 13, ea spune: Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Aceștia fac un legământ cu ea și îi oferă un simbol al legământului. Îi dau o frânghie cărămizie, care este o imagine frumoasă a salvării, întocmai cum era arca lui Noe în cartea Geneza. În Iosua, capitolul 2, cu versetul 18, aceștia spun: Leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Rahav crede. Și ea înseamnă convingerile ei despre Dumnezeul lui Israel și acea credință o salvează pe ea și întreaga ei familie de la distrugerea care va veni peste restul cetății. Funia cărămizie care atârna de fereastră ei poate fi deci imaginea credinței. Această funie marchează casa ei ca fiind o mică parte a lui Israel, în mijlocul cetății condamnate a Erihonului. Pe măsură ce o privești pe curva Rahav, adu-ți aminte că lucrul cel mai important în ceea ce privește persoana ei este credința ei. Credința ei a fost cea care a salvat-o. Rahav este una dintre cele patru femei amintite în genealogia Domnului Isus, datorită faptului că ea și-a pus în acțiune credința. Ea este o adevărată eroină a credinței. Pe de o parte, noi găsim aici o completare a celor a căror poziție, în ceea ce privește credința și evlavia, ritualic vorbind, prefigurează crucea.
o completare a celor al căror act unic de neprihănire îi cuprinde pe alții sub această umbrelă a mântuirii. Noe, omul neprihănit, este salvat, dar el își aduce soția, fiii și nurorile pe arcă. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi acceptă și familia, pentru că ei sunt una cu el. Moise de două ori se plasează între Israel și mânia dreapta lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl vrea, el trebuie să îi ierte, pentru că ei sunt una cu el. Acum, actul unic de credință a lui Rahav a obținut salvarea întregii ei familii. Iscoadele o acceptă ca fiind roaba lui Jehova și îi salvează rudele pentru că ei sunt una cu ea. Din toată lumea, doar Domnul Iisus este singurul om cu adevărat acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl acceptă pe el și îi primește pe toți aceia care cred în el pentru că ei sunt una cu el. În Iosua, capitolul 3, vei găsi dovedirea credinței. Dumnezeu îl confirmă pe Iosua ca fiind noul conducător. Dumnezeu demonstrează poporului că binecuvântarea lui este peste Iosua, întocmai cum a fost și peste Moise. El, de asemenea, săvârșește minuni pentru popor, pentru a le arăta că el este cu ei. Iosua, capitolul 3, versetele 15 și 16, spune: când preoții care aduceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă. Această minune le demonstrează că Dumnezeu este cu ei, că Iosua este omul lui Dumnezeu și că atunci când vor trece râul Iordan ca să intre în Canaan, el va fi cu ei și îi va binecuvânta. În capitolul 4, aceștia construiesc stâlpul credinței. Atunci când aceștia traversează Iordanul pe pământ uscat, le este poruncit să ridice un stâlp format din pietre, un monument, o aducere a minte al acestui miracol măreț. Aici găsești același mesaj pe care îl găsești și în Deuteronom, anume că este menit să-i conștientizeze pe copiii lor despre această minune. Scopul acestui monument este ca adulții să își aducă aminte și copiii să poată cunoaște. În capitolul 5, întâlnim ceea ce poate fi numit premiza credinței. Poporul se apropie de cucerirea Canaanului. Chiar înainte ca să invadeze Canaanul, lor le este poruncit să taie împrejur toată populația masculină. Lucrul acesta era necesar pentru că această a doua generație de bărbați nu fusese tăiată împrejur. Prima generație de bărbați pierise în pustie. Iosua le poruncește acum să se taie împrejur ca și un semn al credinței și ascultării. Este simbolul extern al unui angajament lăuntric, un semn și un ritual al legământului, cum este botezul în Noul Testament. De asemenea, în Iosua, capitolul 5, vei găsi ceea ce se numește prescripția credinței. Aceasta se găsește la sfârșitul capitolului. Iosua dăduse porunca ca nimeni să nu își scoată sabia. Acum, Iosua iese la o plimbare la miezul nopții, înainte de bătălia de la Ierihon. El întâlnește un om cu sabia scoasă din teacă. Iosua îl provoacă și îl întreabă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Răspunsul este: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Iosua cade la picioarele acestui om și îi se închină și spune: ce spune Domnul meu robului său? În Iosua, capitolul 5, cu versetul 15, căpetenia oștirii Domnului spune: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Această experiență este numită de teologi ca fiind o teofanie, adică o apariție a lui Dumnezeu în formă umană. În acest caz, este sub forma unui soldat, care se dovedește a fi Domnul oștirilor. Iosua știe imediat că este Domnul și cu fața la pământ se închină lui Dumnezeu spunând: ce spune Domnul meu robului său? Acest Domn al oștirilor, care este însuși Dumnezeu, îi prezintă un plan de bătălie care pare ridicol după standardele umane și care, fără îndoială, este și un test dureros pentru un comandant militar atât de abil și genial ca Iosua. Doar o credință mare în autorul planului l-a adus pe Iosua în poziția în care să se supună acestui plan. Potrivit cu Iosua, capitolul 6, israeliților le este poruncit să iasă din tabără și să mărșăluiască în jurul cetății Ierihonului. Mai întâi, va trebui să meargă o mulțime de oameni înarmați, urmată de 7 preoți care vor suna din trâmbițe de corn de berbec, apoi câțiva preoți care vor purta chivotul și apoi restul de oameni de luptă, poate chiar restul populației. În prima zi, au mărșăluit în jurul cetății odată și apoi s-au întors în tabără. Lucrul acesta l-au repetat până în ziua a 7-a, când au mărșăluit în jurul cetății de 7 ori. Oamenii au rămas tăcuți în timpul mărșăluirii și doar cei 7 preoți au sunat din trâmbițele din corn de berbec. După ce au înconjurat cetatea a 7-a oară, în cea de a 7-a zi, Iosua s-a întors spre popor și le-a poruncit să strige și toată lumea a strigat. Zidurile Ierihonului s-au prăbușit. Cartea Evrei spune că zidurile Ierihonului au căzut datorită credinței, în special datorită credinței lui Iosua. Iosua este acolo conducându-i pe toți acești oameni.
Ascultarea lui Iosua presupune o credință mare într-un Dumnezeu demn de încredere, care are un plan aparent ridicol. Aplicația devoțională este aceasta. Iosua are un plan când conduce poporul în jurul Ierihonului de 13 ori. Din punct de vedere militar, planul acesta este absurd, de-a dreptul rușinos. Iosua știe cum ar trebui să arate un plan militar bun și planul acesta nu pare a fi unul bun. Totuși, el urmează acest plan pentru că el cunoaște un detaliu important. Este planul lui Dumnezeu. Doar asta contează. Nu este nimic spiritual în planurile nebunești. Nu este nimic divin în ideile ridicole și nepractice. Trebuie să știm că Dumnezeu a vorbit. Deci, chiar dacă pare ridicol, Iosua îl pune în aplicare și știe că Dumnezeu se află în centrul acestui plan. Iosua 6 îți spune ce este credința și cum funcționează. Bătălia de la Ierihon descrie acel tip de credință care face posibil ca tu să intri în țara promisă ție, acea țară spirituală, unde să primești daruri spirituale și unde să trăiești ca un om evlavios în mijlocul unei lumi amenințătoare și întunecate. Acest tip de credință este una practică. Este o credință care pășește întocmai cum Iosua a pășit în Iordan pe pământ uscat și întocmai cum a pășit de 13 ori în 7 zile. Credința nu este ceva mistic sau ceva subiectiv. Conceptul credinței nu este ceva dificil de înțeles. Credința înseamnă să crezi în ciuda riscurilor. Credința înseamnă să crezi ascultând. Ascultarea este credința în acțiune. Credința în acțiune este credința care lucrează. Și acest tip de credință este cea care câștigă bătălii. Acum, la încheiere, întreabă-te. Este credința ta acel tip de credință care își asumă riscuri prin ascultare? Te păstrează această credință în cuvântul lui Dumnezeu, chiar și atunci când ești un pic confuz cu privire la motivul pentru care Dumnezeu spune sau poruncește ceva? Maria, mama Domnului Iisus, le poruncește servitorilor din Cana Galilei în Ioan, capitolul 2, versetul 5, să faceți orice vă va zice. Intelectualul spune, să vezi înseamnă să crezi, dar Dumnezeu întotdeauna a spus, a crede te învață să vezi. Acest lucru este ilustrat prin bătălia de la Ierihon. Atunci când copiii lui Israel se angajează ca prin credință să pășească printr-un râu, acesta se despică atunci când ei îl ating. Atunci când prin credință ei mărșăluiesc în jurul unei cetăți, aceasta se destramă când ei strigă. Credința are încredere. Credința își asumă riscuri. Credința ascultă. Credința în Dumnezeul credincios va avea parte de o mare răsplătire. Supuneți umblarea lui Hristos azi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan perfect pentru tine și vrea ca tu să pășești în viața de credință. Când pui credința în acțiune, poți revendica binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru tine. Continuă să studiezi Cuvântul Său, astfel încât să poți auzi vocea Lui atunci când El îți cere să-ți pui credința la încercare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
nu trebuie neapărat ca întreaga scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

nu adăuga nimic la cuvintele lui. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Versetul de astăzi ne spune că nu ar trebui, sau mai bine zis, nu trebuie să adăugăm nimic la cuvintele lui Dumnezeu. La prima vedere pare o poruncă simplă, dar semnificația ei este mult mai profundă. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să exagerăm, să distorsionăm, să înlocuim sau să modificăm mesajul original pe care Dumnezeu l-a transmis prin Sfântul Cuvânt. Dacă contrazicem cuvintele lui Dumnezeu, vom fi pedepsiți și găsiți mincinoși, spune partea a doua a versetului. Nu numai că îi înșelăm pe ceilalți, dar ne înșelăm și pe noi înșine. Minciuna nu duce niciodată la nimic bun și ne îndepărtează doar de adevărul și de dragostea lui Dumnezeu. Iată cât de important este adevărul, de aceea trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre principiile lui Dumnezeu. Așadar, să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că uneori cuvintele pe care le folosim pot crea sau distruge. Cu dragoste și smerenie să purtăm în noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este El. Să căutăm să urmăm exemplul Domnului Iisus în orice moment și să nu uităm că ceea ce spunem și ceea ce facem ar trebui să reflecte dragostea lui Dumnezeu către oameni. Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc. Devotat fiind, oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să îi întorc binele și să îi mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam Scriptura
2: pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce
2: spun
1: nu?
2: Cu
1: Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aceea te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
2: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru pe buze, să facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit și am recitit și am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuia, dacă le distribuia cuiva, mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aceea am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
2: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
2: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
2: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
2: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le iau în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Țurea Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi, iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
2: Într-unul e definitiv, are 3 ani cu suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, primă instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun
1: te
2: și probabil...
1: Te-ai întâlnit cu el de atunci?
2: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... Ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voile Dumnezeu.
1: Și-a amintit adică,
2: cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: În momentul respectiv nu le-a crezut, așa este.
2: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
2: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-au zis cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și îl iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat pentru că mi-a dat seama că într-adevăr lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că într-adevăr a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându-l că într-adevăr Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
2: De 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă mă întorc apoi nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
2: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
2: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
2: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
2: Am renunțat la confortul meu. Am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles. Am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

0: Interviu. Am visat că l-am intervievat pe Dumnezeu. De fapt, mai mult l-am ascultat. Deci ce vrei să vorbim? A intrat el în subiect.
1: Dacă ai timp, am replicat.
0: Dumnezeu a zâmbit. Timpul meu este eternitatea, dar să începem.
1: Ai ceva deosebire spus despre oameni, Doamne? Am zis eu.
0: Dacă s-ar gândi mai mult, n-ar mai face greșelile pe care le fac.
1: Ei se grăbesc să crească și apoi vor din nou să fie copii.
0: Își pierd sănătatea pentru a face bani și apoi își pierd banii ca să-și refacă sănătatea.
1: Gândind cu teamă la viitor, uită prezentul, astfel că ei nu trăiesc nici în viitor, nici în prezent.
0: Trăiesc ca și cum n-ar muri niciodată și mor cu gândul că nu au trăit niciodată.
1: Dar ca părinte, care sunt lecțiile vieții prin care vrei să-i înveți pe copiii tăi?
0: A mai încercat o întrebare.
1: Aș vrea să știe că nu pot face pe cineva să-i iubească. Tot ceea ce pot face este să se lase iubiți. Ar mai trebui să știe că nu este bine să se compare cu alții și că trebuie să ierte practicând iertarea. Este bine să știe că au nevoie doar de câteva secunde să deschidă răni adânci în cei pe care îi iubesc, dar este nevoie de mulți ani pentru inimile rănite să fie vindecate.
0: Trebuie să învețe că sunt oameni care îi iubesc cu drag, dar pur și simplu nu au învățat ca să-și exprime sentimentele. Este important să știe că doi oameni pot privi același lucru văzându-l diferit și nu este suficient să ierte pe alții, ci trebuie să se ierte pe ei înșiși.
1: Mulțumesc pentru timpul acordat, am spus eu. Mai vrei să spui ceva, Doamne?
0: Dumnezeu a zâmbit și a zis, doar atât, să știe că întotdeauna sunt aici.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
2: Dragi ascultători ai emisiunii cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
2: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința mă acuza și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care

0: ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei. Comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mi-o va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există. Chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența lui, să cred că el există, pentru că confuz eram și de ceea ce m-am învățat la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani. Și atunci ziceam, totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce alta am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat? Însă striga în mine teama și frica morții era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani, într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societate eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutesc de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la 1 metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
1: Da, ne-ai pus o întrebare la care Cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi. Și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie. Dar în cele din urmă își doresc fericirea, fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență? Încercând să ajut și pe alți oameni, așa cum ai spus.
0: Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclu militar era obligatoriu, am căutat să o evit, să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna. Dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna. Soluția a fost să fug în Spania și am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania acum 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarcă. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam, pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujia care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la cor bărbătesc, corul mixt și, desigur, schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă, la un moment dat, am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că mai simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă, că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El, nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta, ci căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
1: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică, și fac din creștinism, de fapt, un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă, cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părere eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și, sigur, foarte motivantă pentru noi toți.
0: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui, la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu Dumnezeirea, care te schimbă în interior, cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ, prin ceea ce câștigam. Și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam, viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practic era o săptămână să iese în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog, cu cei de aici, pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna în care aveam practică, am zis că hai, de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
1: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
0: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
1: Te rog chiar.
0: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
1: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
0: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri, dacă aveți timp.
1: Da, sigur.
0: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
1: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
0: De ce?
1: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
0: Dar toți vor să ajungă acolo.
1: Da, sigur că da. Toți vor să ajungă, dar e o problemă pentru a ajunge acolo. Cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
0: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
1: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
0: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine El și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranța sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă El îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evanghelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform nu știu ce religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
1: Da, sigur.
0: Puteți spune?
1: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
0: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
1: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
0: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
1: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
0: Și atunci cel care fură, ce este?
1: A fura este un lucru păcătos, un lucru care, sigur, contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
0: Ați mințit vreodată?
1: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie de fapt altceva decât trebuia să reiesă în mod clar și evident.
0: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
1: Un păcătos, un mincinos, un...
0: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta Îi ajută pe oameni să se privească în oglindă și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversație, să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău, sau avortul ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, dacă sunteți un hoț, un mincinoș, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși, vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
1: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
0: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
0: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
1: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi este tentat, este ispitit, este supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
0: Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, Deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
0: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți fi, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta îi insist când oamenii abordează în felul ăsta.
1: Și oamenii sunt răbdătorii, își păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
0: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că e persoană bună, continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovați, unde credeți că vor merge cei vinovați?
1: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
0: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă e să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
1: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfii lui Iisus.
0: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce i-au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început a avut un răspuns elevat și a avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta, că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că le se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
1: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
0: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că, să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu? Care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu. Ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc. În cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
1: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om, dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului, este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci, chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă orne, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-L umple de puterea dumnezeiască pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-I dea și capacitatea de a merge o viață după voia lui Dumnezeu.

0: Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina. Cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
1: Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți când ziua judecății vestea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fiii mai spune că sunt părinții, sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci ei nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce îl spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evanghelizarea de stradă, n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face la amvonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
0: Îl motivați pe om să ia o decizie?
1: Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, Iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnul Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci îi spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
0: Minunat.
1: În propriul lor cuvinte.
0: Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției. Este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că l-ajutați practic și spuneți cum să o facă este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
1: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi, după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să îl binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles, să continue ceea ce a început abia. Mm-hmm. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
1: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții mi-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută, tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad. Să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
0: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
1: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim în Madrid, aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fie le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
0: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
1: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos? Sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile. Și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce-au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină, ea am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt l-ai dat la colegul și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață. Dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă la un moment dat în conversația cu fetița asta, îi spuneam că uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetițe despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lacul cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrurile astea. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe pe o bordură, pe o banghi, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oamenii despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care o aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
0: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
1: Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am semănat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până a mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
1: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbox.com, care vor prezenta imagini, video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ai ce vorbește, zicea, uite că s-au oprit oameni și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat în parabolă și după aia trecerea la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
0: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
1: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
0: Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
1: Da, eu mă apropii de o persoană și vorbesc o limbă și zic, nu vorbesc, ce limbă vorbești? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
0: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
1: Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceză, mai trebuie două zile.
0: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile, dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de avergură.
1: Sunt

0: îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața, dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
1: Îi impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual îi impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
0: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și își predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile
1: alea. Deci începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că de fapt lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea. Mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
0: Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară? Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul, biserica mi le cerea, dar lipsește, adică esența Evangheliei și e parcă un lucru care îl ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos, ci este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea, cât de eficient sunt.
1: Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen.
0: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta. Dar ei nu știu legea și l-am dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile vine poliția la mine și zice, băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis, măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
1: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător prin ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență. Ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru care iubește omenirea.

0: și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
1: Cred că Dumnezeu, perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie, și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu-i singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evangelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile, încă.
0: Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos, nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Cartea a patra. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici: întoarceți-vă, fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Îi mături ca un vis dimineața, sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre.

Versetul zilei 155, Psalmul 19, versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria are capacitatea să se instaleze în viața ta fără ca tu să-ți dai seama. Un om mândru nu va recunoaște niciodată aceasta, decât dacă e cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Mândrie înseamnă să pui dorințele tale pe primul loc. Înseamnă să ai o stimă exagerată de sine, totodată fiind nemulțumit cu poziția ta în societate, la locul de muncă și chiar în biserică. Înseamnă să-i vezi pe toți cei din jur mai prejos decât pe tine. Înseamnă să te vezi mai înțelept și mai cu experiență decât alții. Mândria îți creează false impresii despre tine și despre alții. Alege să fii smerit în toate căile tale.

Focalizează-ți credința. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În scurta carte a lui Hagai, sunt în total 4 predici profetice. În această lecție le vom acoperi pe ultimele 3. Aceste 3 predici finale pot fi numite împreună focusul credinței. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj inspirat de cartea Hagai. Din prima predică a lui Hagai, învățăm că credința îți va focaliza prioritățile. Prorocul îi provoacă pe israeliții care s-au întors din exil să privească la căile lor, adică să-și reevalueze prioritățile și să-L pună pe Dumnezeu mai întâi. El observă că lucrau din greu să-și construiască locuințe și să planteze, dar nu vedeau rezultatul muncilor. El folosește ceea ce vede pentru a învăța despre binecuvântările lui Dumnezeu. Ei pot să lucreze și să lucreze și să tot lucreze, dar dacă nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, nu vor primi binecuvântările sale. Dacă îl pun pe Dumnezeu mai întâi însă, chiar dacă aceasta înseamnă a lucra mai puțin, vor fi binecuvântați de Domnul. Hagai ne învață pe toți că nu ne putem permite să nu-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viețile noastre. În a doua sa predică, Hagai spune: credința îți va focusa perspectiva. Timp de 15 ani, templul lui Dumnezeu a rămas o grămadă de moloz. O rămășiță a israeliților, care s-au întors din exil, au început să reconstruiască templul, dar au încetat lucrul pentru a-și căuta propria prosperitate și propriul succes în lume. Dar după ce Hagai predică adevărul, ei reîncep lucrul. Destul de rapid însă au de-a face cu o nouă încercare a credinței. Ceea ce pot ei construi pare destul de jalnic în ochii celor ce-și aminteau cât de măreț a fost templul lui Solomon înainte. Ezra, capitolul 3, versetele 10 la 13, descrie scena bine. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, dar mulți dintre preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau. Chiar dacă această gloată ar fi dat tot ce aveau pentru construirea templului, pur și simplu nu se putea compara cu resursele care au fost la dispoziția lui Solomon când el a construit templul dintâi. Nu erau bani pentru decorații scumpe, perdeele costisitoare, veșminte bogate sau ornamente de aur. Mulți erau descurajați și se simțeau inadecvați. Așa că Dumnezeu îl cheamă pe Hagai la acțiune pentru a propovădui adevărul acestor oameni întristați. Este adevărat că a ne mulțumi cu ceva bun, de multe ori ne poate împiedica de la a ținti la ce are Dumnezeu cel mai bun. Poate fi o problemă dacă ne mulțumim cu destul de bine sau lasă că merge și așa. Dar este de asemenea adevărat că a face ceva măreț doar pentru a câștiga